0: poimintoja uutispäivästä.
1: Hallitus ehdottaa muutosta elintarvikelakiin, jossa energiajuomien myynti alle 16-vuotiaille kiellettäisiin. Myyntirajoitusten tavoitteena on vähentää kofeiinin haittavaikutuksia lapsilla ja nuorilla. Energiajuomia ei esitysluonnoksen mukaan saisi jatkossa myydä, luovuttaa tai välittää alle 16-vuotiaille. Monet kaupat noudattavat jo nyt vapaaehtoisesti energiajuomien ikärajaa. Maa- ja metsätalousministeriö on lähettänyt asiasta esitysluonnoksen lausunnoille. Lausuntojen vastausaika päättyy 4. syyskuuta. Fingrid-konsernin liikevaihto ja liiketulos nousivat vuoden alkupuoliskolla vuoden takaisesta. Kantaverkkoyhtiön liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 20% noin 690 miljoonaan euroon, muun muassa korkean sähkönkulutuksen vuoksi. Tuloksessa nähtiin 36% parannus 107 miljoonasta eurosta 146 miljoonaan. Suomen sähkönkulutus tammi-kesäkuussa kasvoi 6,3% edellisvuoden vastaavasta ajasta. Kulutusta kasvatti varsinkin alkuvuoden kylmä sää.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
3: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
4: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

Oliko pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Euroopan keskuspankki EKP on pitänyt ohjauskorkonsa ennallaan 2,25%. EKP:n mukaan Lähi-idän kiristynyt tilanne lisää epävarmuutta ja energian hinnannousun vaikutukset inflaatioon ovat vielä epäselviä. Keskuspankki kertoo seuraavansa tarkasti konfliktin voimakkuutta ja kestoa sekä kokonaisuuden vaikutuksia hintakehitykseen. EKP on rahapolitiikasta vastaava keskuspankki 21 euromaassa. Euroopan keskuspankki on julkistanut ehdotukset uusista euroseteleistä. 10 finalistin joukossa on suomalaisen Ville Tietäväisen ehdotus. Hänen suunnittelemansa setelisarja kertoo visuaalisen tarinan Euroopan joista, jotka alkavat vuoripuroina ja sulautuvat lopuksi mereen. Vuonna 1970 syntynyt Tietäväinen on graafinen suunnittelija, kuvittaja ja sarjakuvataiteilija. Kilpailuun haki yli 1200 graafista suunnittelijaa, joista 25 valittiin laatimaan ehdotus setelien ulkoasuksi. Jatkoon päässeet valitsi riippumaton tuomaristo.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Munkin pitäis taas pestä auto.
1: Tarviiko apua?
0: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
1: Pois alta! Ah!
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.
4: Ja se on kooran kana!
5: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
6: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Tuuli soi, lyö sade vasten.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: uutispäivästä.
1: Suomen väkiluku kasvoi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan tammi-kesäkuun aikana 16 hengellä. Suomen väkiluku oli kesäkuun lopussa noin 5,65 miljoonaa. Väestönkasvua ylläpiti muuttovoitto ulkomailta. Vuoden ensimmäisen puoliskon aikana syntyi vajaat 24 000 lasta, eli noin 1262 lasta enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla viime vuonna. Viimeisen 12 kuukauden ennakollinen kokonaishedelmällisyysluku oli 1,34. Kalenterivuonna 2025 luku oli 1,30. EU-maat ovat päässeet sopuun Venäjän vastaisesta pakotepaketista, kertoo Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen. Kyseessä on 21. unionin Venäjän vastainen pakotepaketti. Maat päättivät hänen mukaansa jatkaa Venäjän öljyn hintakaton jäädyttämistä vuodella. Ilman uutta pakotepäätöstä Venäjä pääsisi hyötymään nousevasta hinnasta. Unionin pakotteita kohdistetaan von der Leyenin mukaan ensimmäistä kertaa myös Venäjän varjolaivastoon.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
2: Repullinen kokemuksia. Lahjoita reppu. Auta koulutiensä aloittavaa lasta lahjoittamalla uusi reppu Hope ry:n kautta. Keräys 13-26. heinäkuuta kaikissa sittareissa.

0: Radio Pooki.
1: Lähitapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
3: Hei, tässä Siltalalare Ässistä. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
4: Radio Pookin kanavaääni tässä, terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

0: Se olisi kohta taas lauantai-ilta. Mitähän sitä hommais? Toisaalta ei kyllä jaksaisi lähteä isommin mihinkään. Pistä saunan päälle ja ottaa siinä vaimon kanssa ihan rauhallisen koti-illan. Se kyllä sanoi, että sitä tanssituttais.
1: Hyvä Topi, ota molemmat. Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.

0: Puukin kesä ja Sari Tamminen.
1: Hyvää huomenta teille kaikille. Voi, miten ihanaa, että täällä on aika moni muukin jo hereillä ja toiset lähtenyt jo liikkeellekin. Mäntsälässäkin plus 10 astetta. Se on Aurajan ranta. Sari tervehtii teitä kaikkia. Tiettäkö, ihana näkyy, kun mä aamulla ajoin tänne, niin ihan tässä keskustassa. Minä käännyin sitten tänne Linnankadulle oikealle, niin minun edessäni juoksi kettu. Ja kettu juoksi sitten vielä tuon Aurajoen sillan yli, eli siinä on tuo... Se on myllysilta. Taisiko se olla myllysilta vai tuo toinen? Kauheeta, minä edes muistan, että siltojen nimiä. Aurasilta, myllysilta, teatterisilta. Ja tämä silta, siinä oli aina se Suomen joutsenen. Me puhuttiin silloin joskus ainakin siitä, että se on Suomen joutsenen silta, mutta täytyy oikein tarkistaa, että mikä tuo on. Hermu oikosulku heti aamulla. No, se kyllä tästä lähtee kohta liikkeelle, kun minä saan tuota kahvia vielä toisen kupillisen. Käykää laittamassa sinne Facebook-sivulle myöskin vähän aamurutiineistanne juttua. Samaten niitä voitte kirjoitella tähän WhatsAppiin, samalla kun olette kirjoittanut näitä, että minkälaista säätä missäkin on. Kohta mä nimittäin luen niitä. Aloiteltiin äsken Kirsi Rannolla, En sua mielestäni saa. Ja jatketaan tässä sitten Simo Silmulla ja tämä on Pitkää viljaa sitä odotellessa.

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
3: Urnajaiset alkakoon!
4: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.

0: No väliäkö sillä sitten on Rainer Pohlström tässä. Meitä viihdytti kivalla, hauskalla kappaleella. Kiitos, kiitos. Ihania noita teidän viestejä. Nyt alan lukemaan. Kerrotaan kuitenkin ensin, että noin suurin piirtein minkälaista säätä täksi päiväksi on luvattu. Nähän tietysti voi pikkasen aina vaihdella siihen, me ollaan totuttu, mutta ei se haittaa, kun on kuitenkin kesä ja on lämmintä.
1: Radio Pohki. Sääennuste. Yhteistyössä Liiteri Rock Limingassa 1. elokuuta.
0: No niin, tämä näyttää ainakin siltä, että etelässä ja Keski-Suomessa, oikeastaan Keski-Suomesta alaspäin, aurinko paistelee tällä hetkellä aivan täysillä. Aina silloin tällä voi olla pikkasen pilvisyyttä. Ihan tuolla pohjoisessa satelee vettä, lämpötilat siellä noin 10 astetta. Ja kun tullaan tänne etelän suuntaan, Keski-Suomi ja etelä, niin lämpötilat alkaa olla pikkuhiljaa tuossa jo 15 asteen kieppeillä. Pikkasen tuollaista sumua. Mutta ensi yönä, näin ainakin tässä kerrotaan, että uusi sadealue saapuu myöskin tänne Suomeen. Se tulee tuolta länsirannikolta.
1: Pookin sää. Yhteistyössä Liiteri Rock. Osallistu kilpailuun Pookin Facebook-sivuilla ja voita liput Liiteri Rockiin. Abrahamin kulttuuripuistossa 1. elokuuta.
0: No niin, ja sitten kuulkaas, mennään ihan parhaimpiin säätiedotuksiin. Täällä on, että huomentaa Ylivieska, täällä +5 ja aurinkoista. Kiitoksia Arille. Huomenta, nyt on niin nätti aamu, pellinkiä +12. Voi mikä kuvaa, mä en kestä, aivan mielettömän upea, aivan tyyni siinä tuo vesi. Hyvää huomenta, raitis aamu, vain 6.7 lämmintä mittarissa. Mukavaa päivänjatkoa sinulle, toivottaa Hetsu. Kiitoksia Hetsu, sulle myöskin mukavaa päivänjatkoa. Ja Pornaisissa +9, aurinko paistaa sumun takaa. Terveisin Asko. Ja luetaan kohta niitä lisää, laitetaan täältä Janne Tulkki, tämä on Risaiset tossut ja Särkynyt sydän.

valtava kaipuu vain sun kainaloon. Mä sen verran kävin lukemassa tuolla Facebook-sivulla noita aamurutineita. Siellä on yksi ihana viesti tähän liittyen. Siellä on paljon ihania viestejä, hyviä viestejä. Yksi on semmoinen jotenkin, että kun mä sen luin, niin voi että mua alkoi hymyilyttää. Tuli ihan hirmun hyvä olo. Mä luen sen teille ihan kohta. Huomenta. Täällä Rovaniemellä kännyni näyttää +7. Olen nauttinut tässä aamun pikkutunneista tuulettaen ja raikastaen kotiani. No hei, se on muuten ihan totta, että tähän aikaan aamusta se kannattaa tehdä, kun on vähän viilempi. Niin tulee raitisilma, oi ja mietoinen +9 ja aivan ihana kuva tässäkin. Virolahdella on 8.1 ja Matti laittaa sieltä viestiä ja toivottaa aurinkoista aamua ja Oulusta +11 ja kivaa päivänjatkoa Leena laittaa. Oi kun ihana tuollainen kukkanen tuossa. Mä oon itse niin tällainen nautin kaikesta luonnosta ja kukkasista ja vihreästä ja näin. Mä en taas tiedä mikä tässä äänessä. Se oli äsken vähän parempi ja nyt se taas meinaa lähteä, mutta antakaa sitten mulle hyviä vinkkejä siihenkin, että mites tää ääni saadaan takaisin. Tää pitäisi jotenkin hieroa tää kaula ja kurkku vissinkin. Mutta kohta mä lähden lukemaan myöskin niitä Facebook-viestejä. Toivotetaan oikein ihanaa nimipäivää. Kiia, Kirsi, Kirsti, Krista, Kristiina, Tiina ja Tinja. Hyvää nimipäivää teille. Tässä Juha Mattia. Älä pelkää olla hellä.

0: Jokin aamu. Yhteistyössä Kaljustore. Uusi kotimainen kaljuhuollon erikoisliike.
1: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
8: Ja se on kooran kana!
9: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
10: Noudata nopeusrajoituksia. Aina. Liikenneturva.

0: sydämessä.
1: Janne Leino tässä ja on tärkeämpää tunne sydämessä. Niin, minä vähän kyselin aamurutiineja teiltä tuolla Facebook-sivulla ja täällä on niin ihania vastauksia. Reino kirjoittaa, että hyvää huomenta Sari, no kahvit sänkyyn toiselle, että näin tässä sitten herätään 44 vuotta yhdessä. Hei ihana, voi että sentään. Tuli kyllä niin semmoinen lämmin olo oikein teidän puolesta. Ihana tapa, että tuodaan toiselle kahvit sinne sänkyyn. Varmaan niin, että se kumpi herää ensin, niin käy keittämässä kahvit. Aamukahvit ja pooki, näin sanoo veli Matti. Ja Raisa sanoi, että kahveita täytyy saada heti aamusta. Ja täällä on kivoja, ihania kuvia. Sinipilvi kirjoittelee, että huomenta. Mun täytyy saada juoda pari kuppia kahvia hiljaisuudessa. Tämän jälkeen kärsii jututtaa. Sitten joko laittautuu töihin, tai kuten tänään vapaan ollessa, juon kolmannenkin kupin kahvia. Ja sitten päivän askareihin. Ja Sanna kirjoittaa, että Parkkisen Sanna, että huomenta Sari, kahvihan se on sellainen rutiini ja ehkäpä Pookin kuuntelu myös. Viikonloppuisin koiran kanssa kävelyä, viikonloppu tulossa, mutta sateiset ja kylmät ilmat jatkuvat. No eipä ole sääskiäkään. Miehen kanssa hillaan mennään. Hyvää aamua kaikille tänne studioon ja kaikille muillekin kuuntelijoille. Seijakin kirjoittaa, että kyllä vaan pari kuppia kahvia pitää keittää heti aamutuimaan. Näin, ja kohta jatketaan näiden mukavien viestien parissa. WhatsAppiin voit laittaa mulle myös näitä viestejä, samaten vähän kertoa, että missä ikinä tällä hetkellä kuljetkaan, niin paistaako aurinko, sataako vettä, minkälaisella fiiliksellä siellä ollaan. Tässä Kaija Pohjola ja Jaska Mäkynen, Elämän tie.
2: Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040 550 7660.

Näin tässä Marita Taavitsainen lauloi meille elämästä. Päivi pisti viesti, että huomentaa, et ikinä arvaa minne ollaan matkalla Raisiosta. No, Keski-Suomen Vanssin kievariin katsomaan näytelmää Veskusta. Ihanaa viikonloppua, Päivi kirjoittelee. Kiitos Päivi viestistä ja oikein turvallisia kilometrejä, kun ajelette nyt sinne Keski-Suomeen. Nyt pitäisi olla ihan kaunis ilma kuitenkin ajella ja mennä. Ja eikä, no joo, voi siellä olla jonkin verran jo liikennettäkin päivän aikaa, kun alkaa tuo viikonloppuliikenne. Tarja kirjoittaa Facebook-sivulla, hyvää huomenta Sari ja pookilaiset, aamu alkanut, puuro syöty ja pesukone laulamaan, siitä se päivä valkenee. No niin, se on muuten aika monella, mulla on monesti toi ihan sama juttu, että pesukone päälle heti aamusta, mutta en mä voi tähän aikaan laittaa nyt nämä muut heräille, jos mä rupean siellä kolistelemaan. Tällaisena aamuna, kun tuun aamulla töihin, niin mä oon laittanut valmiiksi sinne vaatteet. Mä tulen pois, niin nousen sängystä, menen toiseen huoneeseen, olohuoneeseen. Mulla on vaatteet siellä kasassa. Sitten mä vaan pesen hampaat, vaatteet päälle ja otan kaikki tietokoneet, kassit ja pussit ja lähden tänne. Ja mä oon tehnyt valmiiksi keittänyt puuron. Ja mulla on, mä teen joka aamu sen semmoisen, että mulla on puuroa ja rahkaa sekaisin. Siis tuommoista vaniljarahkaa. Se on sitten aamupala ja sen mä syön täällä. Ja keitän, laitan kahvit ja sitten laitan vielä, kun mä juon itse murukahvia. Mutta sitten pitää keittää myös toiset kahvit, kun tuo korisevan Pia tulee tuohon viereiseen, niin saadaan sitten yhdessä juoda ne kahvit. Päivi kirjoittaa, että mukavaa huomenta Sari ja Pookikansa, aamukaffeet ja tänään kraavilohi voileipä. Oo, siinäpä se. Ja sitten läppärille. Aika ihan. No niin, nyt mulle tuli taas tämä sama juttu, että kun puhuu tuosta kraavista lohesta ja tuollaisesta herkusta, niin nyt alkoi tekemään mielistä kraavia lohta sitten. Tuli semmoinen niin kuin suolaisen nälkä, kun syö sen makean puuron. Pettävällä jäällä tässä jatkaa seuraavaksi Suvi Teräsniska.

0: Store. Store. Uusi kotimainen kaljuhuollon erikoisliike.
1: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
2: Mutta mitä sä itse siitä hyödyt?
3: No, tossa just laskin, että about 3 000.
4: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
5: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
6: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Ja se on kooran kana!
9: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
10: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
11: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?

yksinäisin tyttökaupungin, ja tässä kuitenkin kappaleen nimi on, että yksinäisin tyttökaupungin. Huomenta, Pookki ja Sari, kyselit aamurutiineista. Ekana Pookki kuulumaan sängyn oikominen, auki jättäminen, ja se mistä en tingi, on mentävä ulos kävelylle. Se on niin mahtava tunne, kun oven avaa ja raitis ilma tulee vastaan. Jos sataa tai muuta kurjaa säätä, sitten vain lyhyt happikierros, mutta ulos vaan. Nyt sitten istun aamupalalla, joka on vaihteleva. Hyvää päivää. No aivan mahtava viesti tuli tässä. Ja meillä on kotona myöskin ollut vähän samanlainen juttu, ainakin näin kesäisin, tai silloin vielä kun on valoisaa aamulla, niin ei tietenkään aamuvuoron aikana onnistu, mutta muuten lähdemme yleensä aina sillä tavalla, että 7 aikaa kävelemään. Ja pienikin lenkki, tai yleensä se on sellainen joku 4 kilometriä, 3 kilometriä, kun me kävellään siinä Ilmaristen tämmöistä pururataa pitkin. Ja siellä on myös ulkona nyt koulun pihalla tämmöiset kuntolaitteet. Ja niissä kuntolaitteissa me sitten käydään vielä tekemässä vähän jotain semmoista pientä liikettä siellä. Ja se on oikeasti tosi kivaa. Voi että sentään, kun tulee semmoinen hyvä olo siinä. Marja kirjoittaa, että huomenta Sari, 2 kuppia kahvia, Pookki auki ja töihin. Töihin ajelen 40 minuuttia. Siinä silmät aukeaa ja päivä lähtee parhaiten käyntiin. Kiitos, kun Sarin äänen sieltä kuulee. Aiku mukavaa. Kiitos paljon. Täällä on paljon kaikenlaisia mukavia viestejä. Tuonne Pookin Facebook-sivulle voitte myöskin kirjoittaa näistä aamujutuista. Me jatketaan tässä seuraavaksi varjokuvan kanssa. Tämä on Sininen sävel. Radio Pookki toivottaa sulle oikein ihanaa aamua.

tässä ja teen niin. Me lähdetään kohti uutisia. Radiopohkissa kuulet seuraavaksi Kaija Kärkistä tämän hullu yö ja uutisten jälkeen jatketaan. Hyvää huomenta kaikille.

0: Jokin aamu. Yhteistyössä Kaljustore. Uusi kotimainen kaljuhuollon erikoisliike.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vai!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja dna.fi kautta takuuhinta.
7: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
9: Urmajaiset alkakoon!
10: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
11: Ja se on kooran kana!
12: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
13: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
14: Radio Polki. STT:n uutiset.
15: Hyvää huomenta. Tässä kello 7 uutiset. Puolustusvoimat on ottanut käyttöön tilapäiset ilmailun ja merenkulun rajoitukset itäisellä Suomenlahdella. Rajoitukset tulivat voimaan alkuyöstä ennen kello 3. Kyseessä on varotoimenpide mahdollisten lennokkien torjumiseksi, puolustusvoimat kertoo viestipalvelu X:ssä. Puolustusvoimien mukaan toimenpiteiden tavoitteena on turvata sivullisten turvallisuus sekä viranomaisten toimintaedellytykset alueella. Rajoitusten kestosta tai tilanteen tarkemmista yksityiskohdista ei ole toistaiseksi kerrottu. Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoo, että Ranska on pyytänyt EU:n pelastuspalvelumekanismin aktivointia maastopalojen taltuttamiseksi. Macronin mukaan Ranska saa pian Kroatialta, Portugalilta, Tšekiltä ja Slovakialta avuksi yhteensä 4 lentokonetta ja 2 helikopteria. Ranskalaispresidentti kiittää eurooppalaisia kumppaneita heidän solidaarisuudestaan. Paahtavan kuumat lämpötilat ja voimakkaat tuulet ovat lietsoneet maastopaloja osissa Eurooppaa. Ranskassa Bordeauxn alueella on evakuoitu yli 20 000 ihmistä ja 2 palomiestä on kuollut taistellessaan lieskoja vastaan. Yhdysvallat on tehnyt jälleen uusia yöllisiä iskuja Iraniin. Yhdysvaltain asevoimat kertoo, että iskuja on kohdistettu iranilaisiin sotilaskohteisiin. Kyseessä on jo 13. peräkkäinen yö, kun Yhdysvallat tekee iskuja Iraniin. Yhdysvaltain mukaan iskuilla pyritään vähentämään kauppa-aluksille aiheutuvaa uhkaa. Yhdysvallat on syyttänyt Irania Hormusin salmella tehdyistä laivaiskuista. Iran on tavallisesti vastannut Yhdysvaltain iskuihin tekemällä vuorostaan iskuja yhdysvaltalaisiin sotilaskohteisiin Lähi-idän alueella. Yleisurheilun Kalevan kisat alkavat tänään Jyväskylässä. Jyväskylä isännöi Kalevan kisoja tänä kesänä 7. kertaa. Kilpailupaikkana toimii Harjun stadion, jonka remontti valmistui aiemmin kesällä. Kalevan kisojen avausillan finaalilajeihin kuuluvat muun muassa naisten pika-aidat, miesten 1500 metrin juoksu, miesten pituushyppy ja naisten kuulantyöntö. Illan finaaliosio alkaa kello 17. Kisat päättyvät Jyväskylässä sunnuntaina.
14: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Loppuukin kesä ja Sari Tamminen.
1: Huomenta, huomenta kaikille. 5:07 tuo kello. Ja minä olen vähän kysellyt, että minkälaisia aamurutineita teillä oikein onkaan. Huomenta Sari, olet kysellyt aamurutineja. Kyllähän se menee niin, että ensin vessaan, sit radio auki ja kahvia, puuroa tai viiliä myslillä ja pensasmustikoilla. Ja sit aamulenkille satoi tai paistoi ja lenkkikahvit vielä tämän jälkeen. No toi on just niitä ihania sellaisia aamurutineita ja tuo ulos ja lenkille lähtö pienelle kävelylenkillekin. Se on sellainen rutiini, että siitä kun otat kiinni, niin se alkaa ainakin viikon päästä onnistua jo tosi hyvin. Anne kirjoittaa, että huomenta kahvi tippumaan hampaiden ja kasvojen pesu, siitä se lähtee. Näin se vaan monella sitten aamu lähtee käyntiin. Itsellä tuossa 3. kahvikuppi eessä, mutta mä oon vähän semmonen, että kun mä aamulla avaan silmät, niin mä ensimmäisenä mä niin kuin jotenkin mietin sitä kahvia. Se on semmoinen ensimmäinen ajatus siinä kohtaa ja en mä varmaan ole ainoa, joka tekee näin, mutta semmoinen kahvijuonti kuuluu tähän aamun. Paitsi, että nyt mulla on kerrottu sillä tavalla, että ihmisen kroppakuolema toimii parhaiten niin, että se ei saa ottaa kahvia, koska tämmöinen kortisolipiikki nousee, kortisolitasot nousee ylös. Vaan ihan ensimmäisenä pitäisi ottaa nimenomaan just vähän puuroa ja vähän rahkaa siihen sekaan ja tämän jälkeen vasta se kahvi. Niin silloin tämä kortisolitaso pysyy alhaalla. Minä ainakin kun vähän kamppailen tässä sen kanssa, että on sitten vaihdevuodet tai ikä tai mikä tahansa, mutta tuntuu, että on vaikeuksia pitää painoa kurissa. Ja se kuulemma johtuu nimenomaan tästä kortisolipiikistä. Ja sen takia se aamurutiini on tosi tärkeä, että mä aloitan se tällä tavalla. Ja illalla viimeiseksi syön vielä saman homman pikkasen puuroa, pikkasen sitä rahkaa. Niin se kuulemma koko yön pysyy sitten tää joku. No en tiedä, voi olla. Katsotaan, mä katson, että miten tässä käy sen lisäksi. Minähän on täys hömppä tilailemaan kaikenlaisia netistä tämmöisiä kehoa vahvistavia erilaisia yrttejä ja tuotteita, vaikka mulla on piha täynnä niitä yrttejä. No, ihanaa. Laittakaa mulle vaan lisää noista aamurutiineista, että mitä teillä sitten oikein on. Me jatketaan Tarja Lunnalla. Tämä on minkä vuoksi sitten rakastuttiin. Aurajoen ranta, Turku. Sari toivottaa teille hyvää huomenta.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Ja se on kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
4: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Niin, miten vaan isompi vastoinkäyminen, niin sen vahvempi on ihminen, kun siitä selviää. Toi äskeinen kappale, mä sitä oon miettinyt tuossa aikaisemmin, jos on Nalle Karkit ja Senni Fried. Ja mietin, että elämän, kuitenkin se, että miten tämä elämä kulkee, niin se on aika paljon meidän omista valinnoista kiinni. Samaten on tuon tyttäreni kanssa keskustellut myöskin siinä, kun ihmiset on vähän nuorempia vielä, ennen kuin kasvaa näin isoiksi ja aikuiseksi, kun meistä moni nyt tällä hetkellä on, niin hirveän helposti tulee monesta epäonnistumisesta, monesta huonosta asiasta aina syytettyä toista ihmistä tai jotain tapahtumaa. Aina se syyllinen löytyy niin kuin jostain asiasta. Ehkä sitten kun kasvetaan vähän vanhemmaksi, niin ymmärretään semmoinen asia, että moni tällainen huono asia, epäonnistuminen on aika pitkälti kiinni ihan meidän omista valinnoista. Ja nyt mä en puhu mistään sairauksista enkä semmosista, vaan sanotaan, että arjen tekemisistä, arjen elämän tämmöisistä tapahtumista, niin kyllä se vaan niin on, että omat valinnat vaan aika paljon näihin asioihin vaikuttaa.
1: Radio Pohki. Sääennuste. Yhteistyössä Liiteri Rock Limingassa 1. elokuuta.
0: Niinpä, hienoa keliä näyttää tällä hetkellä. Melkeinpä koko maassa paistelee aurinko, ihan tuolla pohjoisessa voi tulla pikkasen vettä. Lämpötilat on tällä hetkellä pohjoisen 8, etelän 15 lämpöasteeseen. Ja yöksi länsirannikolle saapuu uusi sadealue. Tänäänkään ei tule mitään hellepäivää, vaan ollaan suurin piirtein tuossa noin 20 lämpöasteen tuntuvilla.
1: Pookin sää. Yhteistyössä Liiteri Rock. Osallistu kilpailuun Pookin Facebook-sivuilla ja voita liput Liiteri Rockiin. Abrahamin kulttuuripuistossa 1. elokuuta.
0: Näin, huomenta Sari. Aamujumpala päivä alkaa. Pookia kuuntelen ja sitten kahvia ja aamupalaa. Kivaa päivää sulle ja myöskin sinne sulle hyvää aamua. Vielä luetaan tuosta. Ihanaa, kun pistätte näitä viestejä. Aamurutiini on vessa. Aamupalaksi rahkaa, marjoja, leseitä ja kreatiinia. Fillarilla töihin, jossa aamukahvi. Viikonloppuna kiireetön aamupala ja sitten koirien kanssa lenkki. Arkisin vaimo hoitaa koirat etätyöläisenä. Jee, mahtavaa. Toi kuulostaa kyllä niin hyvältä. Hei, jos vaan uskallatte, niin laittakaa mulle ääniviesti, koska näitä ääniviestejä on tosi kiva pistää meidän kaikkien kuulolle.
1: Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040 550 7660.
0: Kohta täältä lähtee soimaan Viki Liia ja Mikko Alatalo.
2: Ja mikä parasta on se, että sit kun sä näet hyvän tuulisia, hymyileviä ihmisiä. Että mulle useasti aina sanotaan, että hei, kerran tuli kaupassa kysyä multa, että hei, miksi sä hymyilit mulle? Sitten mä ajattelin, että no voi ei, että anteeksi kauheasti.
3: Jos mä menisin kysyä, että onko sä koskaan kokeillut? Mä oon joskus kokeillut sitä, että hymyilee vastaantulijoille, testaa niin oikein, että yrittää ottaa niihin katsekontaktia ja hymyillä, että tarttuuko se hymy. Ja kyllä se yleensä tarttuu.
2: Kyllä se yleensä tarttuu. Kyllä mä ainakin aina lähestulkoon hymyilen vastaantulijalle. Että on se sitten, että kun mä lähden kaupastakin Turussakin, niin aina sanon, että kiitos, hei, heippa. Ja meillä on kotona aina äiti oli sellainen, että opetettiin ne hyvät käytöstavat. Että mun äitinihän oli sellainen kauhean iloinen ja ihana ihminen, joka oli niin kuin kaikille aina. Sillä oli sellainen lämmin sydän.
3: Se on periytynyt sieltä.
2: Se on periytynyt meihin kaikkiin. Että kyllä me aika tosi ajattelevaisia ihmisiä ollaan kaikki.
1: Pookin iltapäivä ja Maria Ollakka.

0: Kaljustore. Uusi kotimainen kaljuhuollon erikoisliike. Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Munkin pitäisi taas pestä auto.
2: Tarviiko apua?
1: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Pois alta!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
6: Mutsi, onks me mitään syötävää?
7: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
6: Eiks on mitään muuta?
7: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
6: Yes, eli on syötävää.
7: Kyllä, on siellä syötävää.
8: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
9: Felix, herkku ja ruokapöytä.
10: Kun se kertoi,
11: kotimaisen tanssin.

0: Saija Tuupanen tässä ja sitten kun. Mun aamurutiinit on pisut, pesut, vaatteet, kissan ruokinta, sit omaa aamupalaa ja siitä töihin. Ja auta armias, jos joku muu herää saman aikaan. Onneksi ei yleensä kukaan herää. Niin kyllä menee elämä pilalle. Aamu ei toimi, jos ei ekana pääse vessaan. Entisessä asunnossa oli 2 vessaa. Mä niin tunnistan tuon saman homman. Meillä kun on vaan 1 vessa kotona ja 3 ihmistä asuu siellä, niin se on aika niin kuin tärkeää ne aamurutiinit, että kuka tekee mitenkin. Ja nyt kesäaikaa se menee kutankuinkin niin, että no mulla yleensä on iltatöitä, että ei ole näin aamutöitä. Mutta Taika lähtee töihin joko 6 tai 7 ja me sitten odotetaan niin kauan, että hän on lähtenyt siitä, koska mähän on sellainen, että mä herään 6 aikaa aina muutenkin ja ensimmäisenä se kahvi tietysti mielessä. Mutta nyt on ajateltu, kun neiti on vähän semmoinen kärppi aamuisin välillä, niin se on ihan rauhassa siellä toimia. Mutta sitten normiaamu, kun mennään kouluun, kun me ollaan kaikki vähän siinä samaan aikaan ja sitten taas toinen haluaa mennä suihkuun ja tehdä näin ja näin, niin se on kuulkaas aika jakaminen toi aamushow aina. Se ei ole ihan helppo juttu. Moi Sari, aamulla ekaksi puuroa ja mustikkaa naamariin ja sitten salille tai joka toinen aamu koirien kanssa lenkille. Sen jälkeen vasta aamukahvit ja sitten töihin, ponssen koppiin ja pooki tietysti päälle heti kun herää. Terveisin Mikko Hämeestä. No joo, toi on kans aika hyvä, että lähtee aamulla vähän liikkumaan. Huomenta Sari, minun aamuruteneihin kuuluu. Koirani kuulee, että alan heräilleen. Hän hyppää sänkyyn ja sanoo huomenta. Sitten häntä pitää rapsutella ja lällytellä, kuinka mamma rakastaa häntä ja kaulaa. Ja minä rakastan sua. Ja sitten vasta WC-aamutoimet, lääkkeet, silmälasien pesu ja sen jälkeen kahvenkeittoon ja ruisleipäjuuston ja leikkeleen kerran. Parin tunnin päästä puuro marjojen kerran ja sitten koirien kanssa lenkille ja sitten koiralle ruokaa ja sitten töihin. Näin Kaisu Iistä meille kirjoittelee. Ihania aamurutiineita kaikilla. Sitähän mä kyselen tuolla Facebook-sivullakin ja voitte mulle laittaa tähän WhatsAppiin näitä viestejä tai Pookin Facebook-sivulle.
1: Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040 550 7660.
0: Tässä Sini Taivas ja pitkä päätyyn.

Kirsi Ranta tässä ja vuonna 03. Voi että, mahtavia viestiä teillä. Huomentaa, kahvilla ja lääkkeellä aamu alkaa ja sippuuro. Näin Pirjo kirjoittelee Facebook-sivulla. Tänään siivousta ja sienestystä sekä uistelureissu. Loistavaa. Huomenna sukujuhliin ja pikkumiehet viikoksi kyläilemään. Voi ja kauniita kuvia täällä, kiitos näistä paljon. Kyllä se vaan niin on, että kahvi tippumaan, hampaiden ja kasvojen pesu ja siitä se sitten lähtee. Näin täällä myöskin sitten kirjoittelee meille Anne. Ja Elisa laittaa aurinkoinen aamu, vaikka aika viileyä takana. Kyllä vaan, siellä olikin muuta aika kylmä nyt. Mua vähän harmittaa, että miten se mun amppelikurkku, niin kun mä jätin sen yöksi ulos, mutta en mä usko, että täällä ihan kuitenkaan niin kylmä. Hyvää huomenta ja mukavaa perjantaita tänne Pookiin kaikille minulle ja kuuntelijoille. Aamulla puuro ja mustikkakiisseli ja kahvia ja radio auki ja Pooki päälle. Sitten aamujumppa ja ulkona pyöräilyä tai lenkkeilyä, jos sää sallii. Sateiselta näyttää viikonloppu, mutta nyt paistaa aurinko kirkkaasti. Näin, ja täällä sitten näin kirjoitteli meille Eeva. Tuula laittaa, kyllä sitä herää kello 5, kun on koiravahtina. Nyt saisi nukkua pitkään, kun on kesäloma. Loistavaa. Yön kukkaa seuraavaksi kuulet Radio Pookissa. Tämä on Kari Piironen.

0: Store. Uusi kotimainen kaljuhuollon erikoisliike. Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vain!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Ja se on kooran kana!
7: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
8: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
9: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
10: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
9: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 7660.
10: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

Minä olen muistanut Kim Lönnholm tässä. Oi, oi, voi mahtavaa. Mä en tiedä, että mistä mä lähtisin lukemaan näitä viestejä, kun näitä on tullut niin paljon. Sitten mun, huomasin tällaisen asian, niin kuin tässä kirjoitetaan myöskin, että huomenta Sari, meillä on onneksi kaksi vessaa ja kaksi asuu talossa. Aamulla tyttöjen vessaan, sumppikone päälle, vaatteet päälle ja isopojat, kaksi kappaletta, ulos. Koira ulos, suihkuun, etätöihin sumpin kanssa, tietty pooki päälle jo aamusta. Mukavaa päivää. Ihanaa, kiitos samoin. Ja kyllä mä vaan niin kuin huomaan tässä, että tuo kylppäreitten määrä kotona, niin se on tavallaan aika tärkeä myöskin. Sinne kyllä tulee aikamoinen jono ja siinä voi vähän sanomista tulla, ainakin siinä kohtaa, jos joutuu pitkään ottaa sitä omaa vuoroaan. Huomenta! Oi, mitä kivasti! Aina niin positiivinen Sari. No nyt tulin kyllä todella iloiseksi. Mä oon vähän tämmönen, mä oon muuten sellainen, kun mä aamulla avaan jo silmät, niin mä oon heti tämmöisellä hyvällä päällä. Aamun rutiinit, simmukat auki, pooki, kaffit, puuro ja taksari hommiin, kuten tänäkin aamuna. Pyörätuoli asiakasta hakemaan ja pooki raikaa heladaaken. Muksoa päivää sinne radion aalloille. Kiva kun ootte, terveisin. Soisalon tilausajo Oy Kuopio ja Olli siellä näitä kirjoittelee. Hei, naisten kaljailta, minkälainen se on? Eija Sinikka seuraavaksi.

Näin se oli tässä Heidi Kyrö ja kun lähdetään kuuntelemaan uutisia ja uutisten jälkeen Nero Patti. Sun seurana täällä Sari, Aurean rannalta Radio Pookia kuuntelet Raappana Janne jatkaa ja kaksi onnellista.

0: Kaljustore. Tore. Uusi kotimainen kaljuhuollon erikoisliike.
1: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. Ifolor.fi.
5: Kun opinnot alkaa,

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää huomenta, tässä kello 8 uutiset. Itäisellä Suomenlahdella otettiin tänään käyttöön tilapäiset ilmailun ja merenkulun rajoitukset. Puolustusvoimat kertoi asiasta viestipalvelu X:ssä. Rajoitusalue otettiin voimaan aamuyöllä ennen 3:00 ja rajoitukset purettiin hieman ennen 7:00 aamulla. Puolustusvoimien mukaan kyse oli varotoimenpiteestä mahdollisen lennokkien torjunnan vuoksi. Rajoituksien tavoitteena on puolustusvoimien mukaan turvata sivullisten turvallisuus ja viranomaisten toimintaedellytykset alueella. Yhdysvallat on ilmoittanut uusista tulleista yli 60 kauppakumppanilleen. Uusien tullien on määrä korvata presidentti Donald Trumpin aiemmin tänä vuonna ilmoittamat tullit. Uusien tuontitullien on määrä astua voimaan perjantaina. Muun muassa EU:lle ollaan asettamassa 10% tuontitulli. Korkeamman 12,5% tuontitullin piirissä ovat esimerkiksi Kiina ja Japani. Trump koki takaiskun helmikuussa, kun Yhdysvaltain korkein oikeus kumosi useita hänen asettamiaan tulleja. Tämän jälkeen hallinto asetti uusia 150 päivän tulleja, jotka ovat umpeutumassa perjantaina. Espanja on julistanut maastopalojen vuoksi hätätilan maan pääkaupungin Madridin alueelle sekä Avilan maakuntaan. Hätätilan julistamisella pyritään nopeuttamaan resurssien käyttöönottoa palojen sammuttamiseksi. Samalla kriisiin reagointi siirretään asevoimien hätäyksikön vastuulle. Yhteensä 20,000 ihmistä on evakuoitu viime päivinä eri puolilla Madridin aluetta, jossa useita metsäpaloja riehuu samanaikaisesti. Avilassa syttyi torstaina maastopalo, joka on levinnyt hallitsemattomasti. Suurin maastopaloalue taas sijaitsee Madridin pohjoispuolella Guadalajaran maakunnassa. Yleisurheilun Kalevan kisat alkavat tänään Jyväskylässä. Jyväskylä isännöi Kalevan kisoja tänä kesänä 7. kertaa. Kilpailupaikkana toimii Harjun stadion, jonka remontti valmistui aiemmin kesällä. Kalevan kisojen avausillan finaalilajeihin kuuluvat muun muassa naisten pika-aidat, miesten 1500 metrin juoksu, miesten pituushyppy ja naisten kuulantyöntö. Illan finaaliosio alkaa kello 17. Kisat päättyvät Jyväskylässä sunnuntaina.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Puukin kesä ja Sari Tamminen.
1: Oikein ihanaa perjantai-aamua teille kaikille. Radio Pooki, Tammisen Sari, Turku, Aurajoenranta. Täällä minä teitä kaikkia tervehdin. Kiva, kun olette mun kanssa viettämässä tätä yhteistä aamua. Paavo tuossa vielä vähän lomailee, mutta eipä se mitään. Onhan meitä täällä sitten aina pirteitä tuuraajia paikalla. 7:08 kello ja kuuntelet Pookia tällä hetkellä. Mulla on tullut aivan ihania vastauksia siitä, että minkälaisia aamurutiineja teillä sitten onkaan. Ja samaten myöskin olette mulle kertoneet, että minkälaista kivaa säätä on siellä, missä tällä hetkellä ootte. Tällä tunnilla on tulossa neropatti. Ootko sitten valmistautunut siihen? Ja neropattiinhan sinä osallistut sillä tavalla, että minä kerron täältä kysymyksen tai tällaisen arvoituksen ja sitten soitat musiikin ja mainosten aikaan numeroon 0700 392 111. Ja mä kerron tuon numero sitten vielä uudestaan, kun lähdetään tuohon itse kisaan. Tullin jäädäkseen, se on seuraavaksi tässä Mira Kunnasluoto.

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
1: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
3: Tää aina voi olla ihan varma, että pitääkö nämä jutut paikkaansa.
4: Radio Pohki. Sääennuste. Yhteistyössä Liiteri Rock Limingassa 1. elokuuta.
3: Ja jos joku on sitä mieltä, että ei pidä paikkansa, mitä minä nyt teille kerron, niin ei muuta kuin mulle vaan viestiä tänne. Ihan tuolla Lapissa satelee vettä, pohjoisessa aika pilvistä tällä hetkellä, noin 10 astetta lämmintä, ehkä pikkasen alle. Siitä kun tullaan Keski-Suomeen, aurinko paistaa, lännessä ja idässä puolestaan vähän pilvistä ja ihan täällä etelässä myöskin. Aurinko paistaa. Lämpötilat täällä on nyt noin 15 astetta.
4: Pookin sää. Yhteistyössä Liiteri Rock.
5: Osallistu kilpailuun Pookin Facebook-sivuilla ja voita liput Liiteri Rockiin. Abrahamin kulttuuripuistossa 1. elokuuta.
3: Radio Pookissa soi seuraavaksi Beem ja Hei rakas.

0: No niin, kaikki sitten siellä valmistautuu tähän neropattikisaan. 0700-392-111 on tuo numero ja täältä lähtee kohta tuo arvoitus. Tämä tulee taas vähän tarinan muodossa, joten kuunnelkaa tarkkaan. Nimeni alkuosa viittaa menneeseen aikaan tai historian hämäryyteen. Loppuosani löytyy kalakeitostakin. Ja kokonaisuutena olen pieni ja kova kulkuri, joka ei koskaan kestä pitkään suuttumatta. Sillä heti kun minut otetaan vastaan, alan hiljaa sulaa ja kadota olemattomiin. Mikä minä olen? Mä kerron tämän vielä toisen kerran. Nimeni alkuosa viittaa menneeseen aikaan tai historian hämäryyteen, mutta loppuosani löytyy kalakeitostakin. Kokonaisuutena olen pieni ja kova kulkuri, joka ei koskaan kestä pitkään suuttumatta, sillä heti kun minut otetaan vastaan, alan hiljaa sulaa ja kadota olemattomiin. Mikä minä olen? 0700-392-111.
1: Neropatti.
0: Kaiken takana on nainen, Matti ja Teppokin sen tiesi.

0: Neropatti, kisan oikea vastaus on tullut. En kuitenkaan kerro sitä vielä, vaan saatte miettiä ihan rauhassa, mutta nyt ei kannata enää soitella niitä vastauksia tänne päin. Ja WhatsAppin kautta vastauksiahan ei tietenkään hyväksytä, mutta sieltä löytyy myöskin oikeita vastauksia.
1: Puhkin aamu. Yhteistyössä Kaljustore. Uusi kotimainen kaljuhuollon erikoisliike.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Powerin kontti X on matkalla.
6: Alo. Tarvitaan kuski.
7: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
8: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
5: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
8: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
5: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa. power.fi/X.
8: Jokaisella on hintansa.
9: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
10: Moi.
9: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
10: Joo, mutta mä vaan katsoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sitten se ei voinut olla vihanen.
9: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
11: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
12: Ja se on kooran kana!
13: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

Piriitä Niemenmaa tässä ja elämäni paras päivä. Mä aivan kohta hetkisen kuluttua soitan meidän Neropatin voittajalle, mutta täällä joku sitten vielä kyseli, että kerro vielä kerran se arvoitus, niin saa sitä pikkasen vielä miettiä. Nyt kun mä sen tästä vielä sitten löytäisin, mutta en mä nyt tietenkään löydä sitä. Mä kirjoitin sen johonkin ja heitin sen tuohon toiseen paikkaan. Näin. Elikkä se meni, voi harmitus sentään. Mihin mä nyt sitten mahdoin sen heittää? No minä nyt sen tiput, kun mä kirjoitin sen tähän minulle, tähän kännykkään, nyt mä sen jotenkin siitä sitten hukkasin. No se meni kuitenkin jotenkin sillä tavalla, että loppuosa, se on niin kuin, etuosa oli vähän niin kuin mennyttä aikaa ja loppuosa löytyy myös kalakeitosta. Ja yhdessä se on sellainen, joka kulkee paljon mukana ja ei sitten ikinään oikein pääse kunnolla suuttumaan ja sitten vielä jossain vaiheessa hetkisen aikaa kulkee matkassa mukana, kunnes sulaa pois. Jotenkin näin se nyt meni. No on se nyt harmitus, että mä nyt kirjoitin sen ensin tuohon itselleni kännykkää. Pitäisi kirjoittaa aina paperille nämä, kun sitten ne katoaa johonkin tuonne avaruusbitteihin. Mutta me tehdään niin, että mä pistän täältä Esa Nummelaa soimaan. Kappale on nimeltään 80 kiloa ja tämän kappaleen aikana soitan voittajalle ja hän kertoo sitten teille, että mikä oli tuo oikea vastaus. Kyllä vaan, mulla WhatsAppi on tullut myöskin näitä oikeita vastauksia.

0: Hyvää huomenta Suomen Himanka ja Elisa.
1: Huomenta.
0: No niin, te olette siellä jossain isännän kanssa ajelemassa ja nauttimassa
1: tästä. No tällä hetkellä Seinäjoen kohdalla ohitetaan Seinäjokia kohta.
0: No minne te olette oikein matkalla?
1: Ollaan matkalla Tampereelle.
0: Ahaa, no onko siellä jotain erikoista? Saanko olla sen verran utelias?
1: Saat olla utelias. Valitettavasti on siskon siunaustilaisuus.
0: No voi, otan osaa.
1: Kiitos. Näitähän on päivä välillä iloja ja välillä huolia pullolla. Niin. Tämä on nyt semmoinen päivä, että pitää siskoa lähteä saattelemaan.
0: Elämä on just näin, että tässä mennään vähän niin kuin laidasta laitaa aina aaltojen mukana. Mutta kaikki kyllä. Meidän vaan pitää ottaa vastaan.
1: Nimenomaan, ja me, jotka täällä vielä mennään, niin mennään eteenpäin.
0: Just näin. Vähän niin kuin Saija Tuupanenkin laulaa, että sitten kun, niin pitäisi vaan uskaltaa tehdä asioita ja olla rohkea ottamaan niitä uusia askeleita, jos siltä tuntuu.
1: Näin se menee.
0: Kuule, mennään itse tähän kilpailuun. Sä tiesit tämän aika nopeasti, tämän vastauksen. Äläpä kerro ihan vielä sitä vastausta, mutta kerro, mitkä niistä vihjeistä oli se, että mistä sä sait mieleen, että mikä tämä vastaus on.
1: No, kyllä se oli tämä sanojen yhdistely. Tämä on aina tykännyt lapsille niinkin sanoa semmoisia sanatehtäviä ja vähän tämmöisiä aivopähkinöitä, niin siinä mielessä, vaikka itsellä on tämmöistä jo vähän sen aivot jo vähän rappeutunut, mutta tykkään kuitenkin silti pyöritellä sanoja ja nimenomaan tykkään myös siitä mausteesta, joka kalakeiton maustaa.
0: Kerropa, mikä se mauste on siinä kalakeitossa?
1: No tilli.
0: Tilli on se mauste ja sitähän siis moni uudet perunat ja kaikki aitaa oikein semmoista tillien aikaa. No sitten kun me puhutaan siitä menneestä muodosta, niin sitä menneestä muodossa, että vähän niin kuin eilistä tai historiaa, niin siitä tuli varmaan sulle vihje. Ja oliko sitten se suussa, että se sulaa vielä vai miten se meni, se mun vihje?
1: Joo.
0: Niin, eli kyllä. Nyt kerro kaikille, mikä on oikea vastaus?
1: Pastilli.
0: Pastilli. Se on oikea vastaus. Ja tuossa kun mä rupesin aamulla 6 aikaa tuota kysymystä kirjoittelemaan, niin, tai miettimään sitä, niin tuli vaan mieleen, kun mä oon itse ottanut näitä kurkkupastilleita täällä, niin mä ajattelin, että tämä pastilli on ihan loistava. Ja sitten ajattelin, että vähän vaikeutan sitä, mutta eipä se Elisalle ollut ollenkaan vaikea. Hyvinkin helppo. Hyvä homma, onneksi olkoon. Sä oot voittanut jotain. Mä en tiedä, mitä se on. Tuolta Oulun päädystä sitten lähetetään näitä palkintoja. Tai Raahesta. Sitten sulla oli toivekappale.
1: Kyllä, Juisea.
0: Juisea. Ja sellainen kuin musta aurinko nousee.
1: Kyllä.
0: No sehän mulla on täällä valmiina ja sen mä teille nyt soitan.
1: Elisa,
0: kiitos kun otit osa tähän kilpailuun. Onneksi olkoon, oot voittanut sen. Sinulle ja miehellesi voimia tähän päivään ja oikein turvallista ajomatkaa.
1: Iso kiitos ja jaksamista sinnekin päivään kaikille.
0: Kiitoksia kaikkien puolesta. Moi moi.
1: Moi moi.

0: Jokin aamu. Yhteistyössä Kaljustore. Uusi kotimainen kaljuhuollon erikoisliike.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vai!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Turnajaiset alkakoon!
7: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
8: Ja se on koirankana!
9: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi koirankana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
10: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
11: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
12: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
13: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
14: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Tuolta saapuu Charlie Brown Virve Rosti tässä. Pirjo kirjoittelee tuolla Facebook-sivulla, että huomenta perjantai aamuun, kahvilla juuri ollaan, aurinko paistaa ja kahvi maistuu hyvältä. Ulkona kun sitä nautin. Oi, että se onkin aivan mahtavaa. Täällä aika moni muukin keittelee kahvia. Seppo on käynyt jo aamulenkillä ja lumileopardi Peku kirjoittelee, että kesäperjantain huomenia kaikille. Yleisesti aamu alkaa 5-6 välillä, joskus aiemmin nauttien aamun rauhasta ja hiljaisuudesta. Aamupala riippuen päivän aikatauluista enemmän tai vähemmän kiireellä ja tähän viikkoon asti lemmikki marsun hoito, kunnes nukkui ikiuneen. Seuraavat marsut olisi tuloillaan, kun aika on. Lähdevettä iso lasillinen, joskus litrakin, herättyä huiviin, niin käynnistyy koneistot aikast hyvin. Jos viikonloppu, niin sopivan rauhaksiin käynnistelen aamuvirkkuna aikaisin. Aurinkoista kesäviikonloppua, Sari sekä koko Pooki kansa. Näin hienoja juttuja täällä sitten on jo heti aamusta tehty toi aamu. Voi, mä oon kyllä aika ylpeä teistä, kun lähdette aamulla jo lenkille. Vähän niin kuin kateellisen ylpeä, kun mäkin yritän tehdä sitä välillä, mutta ei millään. Että kyllä ihminen on niin hyvä itse itselleen keksimään niitä tekosyitä, että miksi just nyt. Mä en voi lähteä tonne ulos kävelemään. Ehkä sitä täytyy ottaa itseään vähän enemmän niskasta kiinni. Meidän tässä kuuluisi rakastua. Tämä on Elias Kaskinen. Meillä on muuten tulossa iskelmämestari Niko Rantanen ensi tunnin alussa tänne studioon ja kertoo vähän kuulumisia ja vähän siitä, että millä tavalla tuo kilpailu on nyt hänen elämänsä muuttanut tai sanotaanko ehkä näin, että minkälaisia mahdollisuuksia hän kokee, että tuon laulukilpailun voittaminen hänelle toisi. Tässä Elias Kaskinen.

Isto Hiltunen tässä kappaleellaan Sade. Me lähdetään tasalta kuuntelemaan uutisia seuraavalla tunnilla. Todellakin tulossa Niko Rantanen, iskelmämestari tänne. Multa kysytään, että mikä oli Neropatin oikea vastaus. Neropatin oikea vastaus tänä aamuna oli siis pastilli. Nyt mulla tuli tosta mieleen, kun vähän katselin, mitä täällä kaikenlaista tulee tapahtumaan viikonlopun aikana, niin ajattelinkin kertoa teille, että maanantai-iltana, kun me Pertin kanssa tullaan, niin meillä on aiheena Kikka 23. Ja se tarkoittaa sitä, että me ollaan vähän niin kuin uuden elämän tämmöisiä niksipirkkoja, tai mitkä nämä on, tai niksipirkka vai mitä näitä kaikkia onkaan. Ja nyt me tarvitaan erilaisiin kysymyksiin erilaisia vastauksia ja sitten tietysti erilaisia käyttötarkoituksia. Eli tarkoitus on haastaa perinteinen sukkahousut, paalinaru, Jeesusteippi ja mitä näitä kaikkea onkaan. Ja aletaan miettiä, että mihin käytetään kahvipaketteja, kun uudestaan, mistä sitten tehdään korppujauhoja, kun korppujauhot on loppu. Ja mihin kaikkea voi käyttää ruokasoodaa. Ja entäs sitten, kun oravat valloittaa jonkun tietyn asunnon tai jotkut muut tällaiset eläimet ja kakkivat ja pissivät sitten niin, että siellä on paha haju. Eli millä tavalla näistä kaikista selvitään. Tämä on vähän jokaisen oman elämän Kikka 23 -mestarin tällainen ilta, että saatte kertoa näitä juttuja. Mä ainakin tarvin tuohon pyykinpesujuttuun siis jotain apua. Mä en ymmärrä, miten on niin sähköisiä kaikki. Näistä kaikista maanantaina Tammineet Salovaara, kun aloittaa kello 18. Mikä mies laulaa Kaija Lustila. Hyvää huomenta teille kaikille. Kuuntelet Radio Pookia ja me lähdemme aivan hetkisen kuluttua kuuntelemaan uutisia.

0: Rokin aamu. Yhteistyössä Kaljus Tore. Uusi kotimainen kaljuhuollon erikoisliike.
1: Hintahaukka, eli Accipiter Pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
7: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
8: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
11: Ja se on Kooran kana!
12: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
13: Katso, näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
14: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
15: Radio Pohki. Pohjoisen alue uutiset.
16: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää huomenta. UPM:n liikevaihto oli tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla runsaat 4,9 miljardia, 101 miljoonaa vähemmän kuin vuosi sitten. Voittoa kertyi 366 miljoonaa, kun vuotta aiemmin tulos oli 215 miljoonaa euroa. Yhtiö arvioi tuloksensa hyötyvän vuoden toisella puoliskolla hieman korkeammista myyntihinnoista. Geopolitiikassa ja kauppasuhteissa on silti yhä merkittäviä epävarmuuksia. Stora Enson tämän vuoden tammikesäkuun liikevaihto oli runsaat 4,7 miljardia euroa, noin 8 miljoonaa vähemmän kuin vuosi sitten. Tulos oli nyt 24 miljoonaa, kun vuotta aiemmin voittoa kertyi 122 miljoonaa euroa. Yhtiön mukaan markkinatilanne on yhä epävarma. Poliisin mukaan Oulussa Kaukovainiolla toisipäivänä menehtynyt oli vahingoittanut itseään. Tapauksen johdosta kiinni otettu on vapautettu. Häntä ei epäillä rikoksesta. Poliisi jatkaa tapauksen selvittämistä kuolemansyyn tutkintana. Oma kotitalo paloi tänä aamuna Vaalassa Rimpitiellä. Sammutustyöt ovat yhä käynnissä. Vahinkojen suuruudesta ei ole toistaiseksi tietoa. Poliisi takavarikoi kaksi mopoa eilen illalla Lumijoen keskustassa. Molempia kuljetti ajo-oikeudeton kuljettaja, joista toinen oli vasta 12-vuotias. Mopoja oli myös muutettu niin, että laki käsittelee niitä moottoripyörinä. Rikosilmoitusten ja sakkojen lisäksi tapahtumista laadittiin lastensuojeluilmoitus. Varastokäytössä ollut rakennus paloi eilen illalla Rovaniemellä Käpykujalla. Henkilövahinkoja ei sattunut. Palon syttymisyystä ei ole toistaiseksi tietoa. Viirinkankaan alueelle annettiin vaaratiedote palon aiheuttaman runsaan savun muodostuksen takia. Hailuoto teatterifestivaali järjestetään jälleen tänä viikonloppuna välivuoden jälkeen. Tapahtuma sai yllättäen ison joukon paikallisia tukijoita, jotka keräsivät varat festivaalin jatkon turvaamiseksi. Näin ollen festivaali järjestetään nyt 18 kertaa. Avajaisia vietetään tänään vanhan höyrymyllyn vierellä Kutteriverstaassa kuvataiteilija Puuseppä Esko Selkäinahon taidenäyttelyn avajaisilla. Ja kerrotaan vielä, että Kuusamon Oulankajoella järjestetään ensi viikon lauantaina jo kuudetta kertaa avovesiuintitapahtuma Downhill Swim. Mukana on 500 uimaria 15 maasta.
0: Radio Pooki.
3: Sävelrakkauden. Pikkulintuna lentää.
5: Kotimaisen tanssimusiikin paras.

0: Puukin kesä ja Sari Tamminen.
1: Oikein mukavaa perjantai-aamua teille kaikille 6 minuuttia yli 9 on tuo kello ja minä sain studioon vieraan. Tervetuloa Niko Rantanen.
2: Kiitos Sari.
1: Tuore iskelmämestari.
2: Kyllä.
1: Onko sitä juhlittu?
2: Ei ole kauheasti ehditty vielä. Meillä on aika hulinaa sen jälkeen ja otettu vähän rennommin sitten. Se on aika kova rutistus se viikonloppu.
1: Kyllä, siinä viikko harjoitellaan melkein ja sitten siellä kilpailussa vielä. Ja sitten kun taso on kova ja kilpailu on kova, niin ei helpolla pääse.
2: Ei, kyllä pistetään äijä koville siellä aina.
1: Me puhutaan Nikon kanssa asioista pikkasen enemmän. Lähdetään aamussa eteenpäin. Tässä Tommi Soidinmäki ja oot erilainen.

0: kesä on keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
0: Tuuri.fi.
2: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
3: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
4: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
3: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.

0: Se oli Neon 2 tässä ja mennään jo kotiin.
1: Radio Pohki. Sääennuste. Yhteistyössä Liiteri Rock Limingassa 1. elokuuta.
0: Edelleenkin ihan tuolla pohjoisessa Lapissa satelee vettä ja etelässä paistelee aurinko. Muu maa nauttii pienestä pilvisyydestä. Tuonne Itä-Suomeen luvassa pikkasen vettä sekä myöskin yön aikana vettä saadaan täällä länsirannikolla. Päivälämpötila tällä hetkellä pohjoisen 8, etelän noin 20 lämpöasteeseen.
1: Pookin sää. Yhteistyössä Liiteri Rock. Osallistu kilpailuun Pookin Facebook-sivuilla ja voita liput Liiteri Rockiin Abrahamin kulttuuripuistossa 1. elokuuta.
0: Annina Mattila seuraavaksi ja Hiekkatie.

0: Ruokin aamu. Yhteistyössä Kaljustore. Uusi kotimainen kaljuhuollon erikoisliike.
1: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
2: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
1: Tuuri.fi.
3: Powerin kontti X on matkalla.
4: Alo.
5: Tarvitaan kuski.
6: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
7: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
3: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
7: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
3: Kontti X-elokuva. Nyt katsottavissa. Power.fi kautta X.
6: Jokaisella on hintansa.
8: Ja se on
9: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
10: Katso, näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
11: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
12: Did they pack the ramen? The giant 64-ounce water bottle they take everywhere? The hoodie they sleep in? The ring light? The gaming headset? The mini fridge full of energy drinks? Good. Now, did they get the Wi-Fi? Spectrum delivers the most reliable internet for only $40 a month. It's ultra-fast for the daytime lectures and ultra-reliable for the late-night gaming. It's the speed they need to power both sides of their college double life. Oh, and make sure they don't forget to pack the laptop. Learn more at spectrum.com/backtoschool. Restrictions apply. Services not available in all areas.

0: Anna Hirvonen tässä. Kappale oli Tule, tule. Niko Rantanen, sinä kun olit iskelmämestari kilpailussa, niin Hirvosen Hanna istui siellä tuomaristossa.
1: Kyllä, upea ihminen.
0: Kyllä. Kerro vähän, miten sä luonnehtisit tuota kisaa. Suomessa on jonkin verran erilaisia laulukisoja ja suurimmat tällä hetkellä on tietysti tangomarkkinoiden kisa sekä iskelmämestarikisa. Ja aika lailla samoja kilpailijoita molemmissa.
1: Joo, on tosi paljon tullaan tangoilta tuonne iskelmämestaruuskisoihin, mutta kyllä tuossa on semmoinen oma vapaus vielä säilynyt, että saa valita isosta listasta biisin ja saat äänialat valita ja muuta. Et tavallaan kuitenkin sieltä löytyy se biisi, mikä sopii sulle tai sun äänendes tai miten sä sitten haluatkin sen biisin sieltä valita, niin on paljon helpompaa.
0: Tänä päivänä lauluharrastajia on paljon, kun on tullut nämä karaokeet, mutta tuollaiseen kilpailuun ei kannata lähteä valmistautumatta. Eli mitä kaikkea sä oot nyt tehnyt, kun sä lähit siihen kisaan?
1: No viime vuonna, kun mä pääsin siihen 3 parhaan joukkoon, niin silloin mä päätin, että nyt lyödään kaikki kortit peliin ja aloin ottaa valmennuksia.
0: Katja Karisukille terveisiä.
1: Kyllä sinne, upea taas. Mun niin kuin lähinnä pään kanssa tehtiin töitä, että saa sen rentouden ja tulkinnan siihen biisiin. Et ennen on menty vähän niin kuin ääni edellä. Ei mun äänessä mitään vikaa ole ennenkään ollut, mutta et just se, että saa sen tulkinnan ja sen siihen, niin siitä näköjään tuomarit kyllä tykkää.
0: Se on aika tärkeää, että kun menee just kilpailuun, niin arvostaa sitä kilpailua sekä niitä kanssakilpailijoita. Ei se ole niin yksinkertainen juttu, että sinne vaan mennään ja lauletaan. Bändin kanssa laulaminen on erilaista, mitä karaoke-nauhojen kanssa. Mutta nyt sulla on tavallaan ne avaimet itselläsi. Nyt pitäisi löytää vaan oikeita ovia, mihin niitä laittelee.
1: Joo, ja kukaan ei tule edelleenkään kotoa hakemaan.
0: Niin, eli itse pitää tehdä. No mitä sä oot tehnyt?
1: No pistänyt esimerkiksi Sarille viestiä, että pääsisikö Pookiin haastatteluun ja monen muuhunkin radioon ja sama pistän juttu vinkkejä sanomalehtiin ja näin. Ja nyt pitäisi sitten alkaa niitä keikkamyyjille vissiin vaihtaa kans viestiä, että et pääsisikö vaikka ensi kesänä jonnekin. Nythän on jo kaikki puukattu täyteen tältä vuodelta.
0: Sulla on meilläkin jo upeita kappaleita, mitkä täällä soi ja kuunnellaan tästä tämä uusin kappale. Se on varmaan aika lottovoitto sinulle ja aika monelle muullekin, kun saa hyvät yhteistyökumppanit. Elämänjuhlaa kappale tämä on Minna ja Miri Miettisen
1: Kyllä.
0: kynästä tullut. Kuunnellaan tämä.

0: Elämän juhla. Niko, kerro vähän, miten tämä kappale syntyi, koska mulla menee ihan kanalialle, musta on niin ihana jotenkin se tarina tähän.
1: On. Minna pisti mulle yhden biisiehdotuksen ja se ei tuntunut oikein omalta. Sitten kysyin, no pistä hänelle se ranskalaisia viivoja, että mitä siinä biisissä pitäisi olla. Mä avattiin sitten puolison Tuijan kanssa punaviinipullo siinä ja alettiin keräämään ranskalaisilla viivoilla, mitä meidän elämä on tällä hetkellä, mitkä on ne ihan ykkösjutut, minkä takia nyt on niin upeata, miksi on elämänjuhla meillä tällä hetkellä. Ja sitten Minna muotoili nämä sanat tähän biisiin. Siellä ei ole yhtäkään samaa sanaa, mitä niissä ranskalaisissa viivoissa on, mutta se kuvaa sen koko meidän tarina.
0: Hän osasi niinku kuvittaa tavallaan ne teidän ajatukset. No toinen, mikä tässä pistää huomioon, se, että ainakin mitä minä itse henkilökohtaisesti suuresti arvostan, on se, että on oikeita soittimia ja se on hyvin soitettu ja sovitettu. Ja jostain kumman syystä ne perkussionit, niin kuin erotin ne sieltä.
1: Aika jännä juttu.
0: Ja sitten oli torvia löytyy ja mitä kaikkea siellä on. Hienosti tehty.
1: Kyllä, se tehtiin ihan niin kuin viimeisen päälle, että ei jää mistään kiinni ainakaan, että olisi huono homma tai huonosti tehty joku asia.
0: No jos sun pitäisi itse luonnehtia, että minkälainen on suomalainen iskelmämusiikki tällä hetkellä, niin mitä se on? Minkälaista musiikkia sä esimerkiksi itse kuuntelet?
1: Kyllä mä nautin just tämmöisestä aidosta musiikista ja paljon kuuntelen vanhaa iskelmää, että aika paljon tulee uutta koko ajan paukkuu tonne, mutta aika harva herättää sitten kuitenkaan semmoista jotain, että menisi ne kylmikset tai jotain.
0: Kyllä. Mitä sä sanoisit niille kaikille henkilöille, jotka on niinku suunnitellut, että minäkin voisin lähteä tuohon kisaan mukaan vielä jossain vaiheessa iskelmämestarit kisaan? Niin.
1: Siis ei kannata miettiä, vaan videota vaan sinne videoäänestykseen ja mukavaa ja valmistautuu. Kyllä se, mä oon nyt 3 vuotta valmistautunut melkein tähän näin ja nyt se mestaruus sitten sieltä tuli. Et ei kannata niinku missään kohtaa lannistua, jos ei sitten pääsekään eteenpäin.
0: Laulutunteotot ja näin.
1: Joo, kyllä.
0: Meillä on kuule meillä on ihan hirveästi yhteisiä tuttuja, mutta lähetetään terveiset tuonne Yliskulmalle. Pappalan tilalle. Sä oot ollut siellä Vintilä-keikalla myöskin. Eikö se ole ihana tanssipaikka?
1: Ihan mieletön paikka. Kannattaa toivottavasti päästä ensi vuonnakin sinne. On upea yleisö ja upea paikka.
0: Nyt on tiedoksi vaan kaikille kuuntelijoillekin. Tämä on mun mielestä aika iloinen tieto tämä, että on tullut paljon tämmöisiä pienempiä tanssipaikkoja. Me aina kuullaan niitä suru-uutisia, että isot tanssilavat lopettaa ja toimintaa vähennetään, mutta sen sijaan maaseudullakin monet, kuten niin kuin Laaksosen Timo Yliskulmalla, rakensi aivan mielettömän tanssipalatsin sinne ladon vinttiin.
1: Oi ja käykää ihmeessä, ja monet kyläyhdistykset ja muut järjestää tansseja, niin kannattakaa niitä ja menkää sinne ja nauttikaa siitä upeasta tunnelmasta, mikä siellä on, lämmin tunnelma ja ihania ihmisiä paljon.
0: Mä sen verran haluan sulta vielä kysellä tässä, että kerro vähän sun tulevaisuuden suunnitelmista, mitä nyt tästä eteenpäin.
1: No kaikennäköistä projektia tuossa on tulossa, katsotaan mitä kaikki toteutuu ja tietysti keikkaa tulee. Esimerkiksi tänä illalla pidän semmoisen kiitoskonsertin mun faneille tuolla Ekniemen lomakylässä Kemiössä. Siellä on hirveä tuki ollut tähän hommaan ja toivottavasti sinne tulee monta muutakin tukiaa ja jatketaan bändin kanssa keikkailua ja katsotaan, jos saisi itsestään irti ja lähtisi soittelemaan tuonne tutuille.
0: Kyllä,
1: Lammela niin. Jussi ja muuta tämmöistä.
0: Juurikin näin, kuule ahkerasti töitä teet vaan sen eteen ja sitten jos sä teet näin hyvää musaa, niin kyllä se täällä soi.
1: Kyllä näköjään, kiitos niin. Siitä Pookille.
0: Kyllä, tehkää hyvin sitä musaa, eikä
1: ehdottomasti
0: oikasta mistään, niin sitten tulee. Me Niko kiittelee sua tästä mukavasta haastattelusta. Me tullaan sun kanssa kuulemaan vielä jatkossakin. Jonain kertana, kun sulla tulee lauantai-ilta vapaa, niin tuukko se sitten mun kanssa tänne?
1: Ehdottomasti,
0: kiva.
1: Kyllä.
0: Sä esitit yhtenä kilpailukappaleena Kake Randelinin Kuin joutsen laulu.
1: Kyllä, se oli mun viimeinen biisi ja valkoinen puku pistin sen päälle, mä en jättänyt nyt mitään niin kuin sattuman varaa. Mä olin siellä se joutsen ja vedin sen viimeisen laulun. Mä olin päättänyt, että tämä viimeinen kerta, kun mä nyt tähän iskelmäskabaan osallistuin, niin se oli mun viimeinen laulu ja mä annoin silloin kaikkeni. Ja melkein kaatusin sitten, kun pääsin verhojen taakse sinne, kun tuli semmoinen itkuryöppy siellä.
0: Niin, mutta tunteet käy täysillä ja ovat pinnalla, niin kyllä. Näinhän se menee. Me kuunnellaan tässä nyt tämä Kake Randelinin Kuin joutsen laulu. Kiitos Niko sulle ja me kuullaan ja nähdään.
1: Kiitos Sari, kun pääsin tänne. Ja Pookin kuuntelijoille terveisiä.
0: Kiitos.

0: Kaljustore. Uusi kotimainen kaljuhuollon erikoisliike.
1: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
7: Ei vai!
6: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
8: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
9: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
10: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
9: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
11: Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa, joka perjantai kello 6-9.

Se on Mikael Konttinen tässä ja elän ilman sua. Se alkaa olemaan minun aamuni tässä pikkuhiljaa päätöksissä. Häkkilä Jussi tulee tästä jatkamaan eteenpäin. Te olette kyllä niin mahtavia ja ihania. Kiitos teille kaikille näistä valtavista viesteistä, mitä olette mulle kertonut siitä, että minkälaisia aamurutiineita teillä on. Ja ollaan tultu ainakin siihen tulossa, että ehdottomasti se kahvi. Se on yksi. Ja sitten lähdetään vähän kävelylle ja luetaan lehteä ja tehdään tällaisia asioita. Käytiin me semmoinenkin juttu läpi, että on se aika kiva, jos perheessä on useampi henkilö, että olisi useampi kylppäri. Sekin helpottaa sitä aamua. Mutta sitten toinen juttu. Totta kai huomenna illalla lauantai-illan huumaa taas pitkästä aikaa. Kiva tulla tänne teidän kanssa toteuttaa teidän musiikkitoiveitanne. Maanantai-iltana Salovaaran Pertin kanssa Kikka 2-3 aiheena. Ja täällähän heti sitten tuli jo tämmöisiä hyviä kikkavideoita mulle esimerkiksi. Älä sinä etelän mies huija. Tässä on laitettu tämmöinen pöytätuuletin. Se on kiinnitetty ulos ja seinään ja siinä sitten tuolit alla. Ei tu hyttysiä eikä mäkäreisiä. Ensimmäinen Kikka 2-3 tuli siinä aivan loistava juttu. Samaten tuli mulle tänne jo viestiä, että hei, ehdottomasti etikkaa pyykkien joukkoon ja näin, niin ei tuu sitä sähköisyyttä. Eli ensi maanantaina haastetaan siis paalinaru, Jeesusteippi, sukkahousut, ajatus sekaisin, mitä mun piti sanoa. Mutta tämmöiset perusjutut ja sitten ruokasoodat ja nämä kaikki. Nyt kaikki mielikuvitus laukkaamaan. Nyt mietitte, mitä teidän vanhemmat on teille kertonut, mitä olette oppinut vaikka naapurilta, lapsiltanne tai mitä olette aivan itse keksinyt. Maanantai-iltana Kikka 2-3 täällä sitten Pertin kanssa. Teidän kanssa näitä juttuja kootaan. Tulee hauska ilta. Mutta kuinka moni on teistä kuullut tällaisen kappaleen vähän aikaa kuin Mozart 40, jonka esittää Arno Raninen ja Päivi Paunu. Tällaisen kappaleen valitsin. Toivottavasti aamumusiikki on miellyttänyt teitä kaikkia. Tämä on ollut aivan mahtavaa olla täällä teidän kanssanne. Kuunnellaan tämä kappale.

mahtava biisi. Kerta kaikkiaan. Hei, Tammisen Sari kiittää teitä tästä mukavasta aamusta. On ollut täällä tosi kiva olla tuurailemassa Paavoa ja onkohan kuulkaas niin, että ensi viikolla myöskin. Taidan tulla tänne torstai- ja perjantai-aamuun jälleen kerran Paavoa tuuraamaan. No mullehan se sopii nämä aamuherätykset. Mutta teille kaikille mä toivotan aivan ihanaa viikonloppua. Huomenna kuullaan lauantai-illan Huumassa. Häkkilä Jussi jatkaa ja Maria sitten vielä iltapäivällä. Teille kaikille kiitos ja hyvää päivän jatkoa.

0: Kaljustore. Uusi kotimainen kaljuhuollon erikoisliike.
1: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
8: Puotipuksut ja kauppa käy.
9: Radio Pooki. STT:n uutiset.
10: Hyvää perjantaita. Tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. Oikeuskansleri pitää asetusluonnosta sote-järjestöjen STEA-avustuksista laajalti monitulkintaisena. Hänen mukaansa asetusluonnoksessa useampi kohta jää epäselväksi. Valmisteluasiakirjoista ei esimerkiksi selviä se, voisiko sosiaali- ja terveysministeri perussuomalaisten Ville Rydman ajaa asetuksen ohi omilla järjestöavustuksista linjaamillaan kriteereillä. Rydman linjasi kesäkuussa järjestöavustuksista uudet kriteerit. Tämän jälkeen pääministeri Petteri Orpo määräsi valmisteltavaksi asetusmuutoksen vastauksena linjauksiin. STEA-avustusten kriteerit ovat hiertäneet hallituspuolueiden välejä. Yhdysvaltalaisen New York Times-lehden mukaan Iran hylkäsi Yhdysvaltojen aselepoehdotuksen, jonka Irak oli välittänyt. Asiasta kertoivat lehdelle iranilaiset ja irakilaiset virkailijat. Aselepoehdotuksen tarkemmista yksityiskohdista ei ole tietoa, mutta iranilaislähteiden mukaan kyseessä oli ainoa pöydällä ollut ehdotus. Lähteiden mukaan Iranin johto ei olisi kiinnostunut väliaikaisesta ratkaisusta, joka jättäisi Hormusin salmen hallitsemista koskevan kysymyksen ratkaisematta. Espanja on julistanut maastopalojen vuoksi hätätilan maan pääkaupungin Madridin alueelle sekä Avilan maakuntaan. Hätätilan julistamisella pyritään nopeuttamaan resurssien käyttöönottoa palojen sammuttamiseksi. Samalla kriisiin reagointi siirretään asevoimien hätäyksikön vastuulle. Yhteensä 10 000 ihmistä on evakuoitu viime päivinä eri puolilla Madridin aluetta, jossa useita metsäpaloja riehuu samanaikaisesti. Avilassa syttyi torstaina maastopalo, joka on levinnyt hallitsemattomasti. Suurin maastopaloalue taas sijaitsee Madridin pohjoispuolella Guadalajaran maakunnassa. Eurooppaan ennustetaan ensi viikolle jo kesän 4. laajaa helleaaltoa. Sääpalvelu Forecan mukaan kuuma ilmamassa leviää jälleen Etelä- ja Keski-Eurooppaan. Forecan mukaan tukalien helleaaltojen taustalla on useita syitä. Pitkäkestoiset korkeapainejaksot ovat mahdollistaneet kuumat ja kuivat ilmavirtaukset Pohjois-Afrikasta. Välimeren nopea lämpeneminen on edistänyt huippulämpötilojen esiintyvyyttä. Britanniassa Lontoon kauppakorkeakoulu arvioi kesäkuun helleaallon maksaneen 1,5 miljardia euroa menetettyinä työtunteina.
9: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Ja Jussi Häkkilä.

Tommi Soidinmäki se siinä vahvemmaksi. 6,5 minuuttia yli 10 on kello. Perjantai 24. heinäkuuta nimipäivää tänäänkin. Ja Kirsi, Kirsti, Krista, Kristiina, Tiina ja Tinja. Onnea muillekin päivän sankareille. Polkin päivässä tuonne 14 saakka studiossa Jussi Häkkilä. Tuossa puolelta puhutaan hukkumisten ehkäisystä. Huomenna lauantaina vietetään nimittäin maailmanlaajuista teemapäivää aiheeseen liittyen. Tuon päivän yksi teemoista ja aiheista on se, että päivän myötä haastetaan jokainen valitsemaan yksi konkreettinen vesiturvallisuusteko ja tekemään siitä ihan pysyvä tapa. Tuon päivän taustalla ovat Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto, Rajavartiolaitos, poliisi, liikenne- ja viestintävirasto, Suomen meripelastusseura ja Turvatekniikan keskus Tukes. Aiheesta siis tuossa kotvan kuluttua. Uutiset tutusti tasatunnein, toiveitten tunnit omalla tutulla paikallaan tuossa 11 ja 13 välisen aikana. Nyt Gasoline Girls ja Petrol Boys. Hula baba lulaa.

0: No niinpä.
1: Katoppas. Täällä on kuule inventoitu jo vaikka minkä näköisiä keksintöjäkin, mutta niin nythän siellä on toisessa päässä varsinainen pellei peloton, ellei ne ole ihan väärässä. Kyllä sä ainakin, jos et muuta keksi, niin harmeja sä oot keksinyt, Ismo, moneen kerran.
2: Pookin perjantai-ilta ja Ari Kettukangas.

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Ja se on kooran kana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Auringossa ensimmäinen elokuuta.
1: Tänään pilvistä paikoin sataa, lämpötila 10-16 astetta, etelänpuoleinen tuulivoima kudetaan 5-6 metriä sekunnissa, eteläisen Suomeen ennustelupaa pääosin pilvistä, lämpötila 19-20 astetta, lounaistuulivoima kudetaan 1-3 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitoksen mukaan maastopalovaroitus on voimassa tällä hetkellä seuraavissa Lapin kunnissa: Ranua, Rovaniemi, Kemijärvi, Salla, Pelkosenniemi ja Savukoski. Varoituksia myös merialueille: Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri, Selkämeri, Merenkurkku ja Perämeri. Etelän lounaanpuoleista tuulta 12-14 metriä sekunnissa.
0: Pookin sää. Yhteistyössä Liiteri Rock. Limingan Abrahamin kulttuuripuistossa 1. elokuuta. Pääesiintyjänä legendaarinen brittiläinen Dr. Feelgood. Liput ennakkoon lippu.fi.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
6: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
7: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodi 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
8: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?

0: Anna Hanski siinä hiekka kuopalle uimaan. Jukka Lampelalta kuultiin. On juuri tässä paras hetki. Anitta Mattila lauloi Sää asioiden jälkeen Hulluna rakastat. Jaakko Teppo ennen Sää asioita lauloi meille Lenitasta. Huomenna lauantaina vietetään maailman hukkumisten ehkäisyn päivää. Päivän taustalla ovat Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto, Rajavartiolaitos, Suomen poliisi, Liikenne- ja viestintävirasto, Suomen meripelastusseura ja Turvatekniikan keskus Tukes. Meillä on puhelimessa Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitosta toiminnanjohtaja Kristiina Heinonen. Oikein hyvää aamupäivää.
1: Hyvää aamupäivää sinnekin.
0: Mikäs on päivän teema? Onko sille valittu joku aihe?
1: No siinä on tänä vuonna nyt tämmöinen, tämä on itse asiassa tuolta YK:n julistama päivä ja sitten WHO sitä koordinoi ja siellä on tämmöinen Unite to Turn the Tide, eli vähän niin kuin yhdistetään voimat ja sitä kautta tehdään muutos tähän näihin hukkumisiin. Sen tyyppisellä teemalla tänä vuonna ollaan liikkeellä.
0: Maailmanlaajuisestikin hukkumisia tapahtuu vuosittain aikamoinen määrä, myös täällä Suomessa. Eli noita tilastoja pitäisi saada kovastikin kaunistettua.
1: No kyllä, valitettavasti edelleen, vaikka koko ajan itse asiassa vähän ollaan menty, se on hyvä juttu, että ollaan menty alaspäin näissä tilastoissa, mutta et edelleen Suomessa niin tuommoinen reilu 130 henkeä vuosittain hukkuu tapaturmaisesti, ja se on kyllä enemmän kuin esimerkiksi näissä meidän naapuripohjoismaissa jopa kaksinkertaisesti, että siinä mielessä niin meillä on vielä kyllä tekemistä tässä hukkumisten ehkäisyssä.
0: Mistä se vesiturvallisuus oikein rakentuu?
1: No kyllä se varmaan rakentuu ihan jokaisen meidän toiminnasta, miten sinne sitten lähdetään, miten varustaudutaan ja jo ennakoiden sinne ennen kuin ollaan menossa ihan veden äärelle tai vesillekään, niin sitten semmoista niin kuin ennakointia ja otetaan tarpeelliset varusteet, vaikka just esimerkiksi puetaan pelastusliivit jo ennalta aina, kun me lähdetään millä tahansa välineellä vaikka sinne vesille, tai sitten valvotaan lapsia riittävän lähellä näitä pienimpiä ja ollaan sovittu siitä käytänteet, että miten siellä toimitaan, että kuka milloinkin pitää huolta lapsesta ja ollaan riittävän lähellä. Toisaalta ei nautita alkoholia silloin, kun ollaan vesistöjen äärillä tai ainakaan sitten lähdetä sinne veteen humaltuneena. Sitten toisaalta ehkä tämmöisiä ihan perinteisiä voi olla myöskin, että lähdettäisiin uimaan yhdessä, että ei mennä yksinään sinne, että se on aina hyvä, että siellä on joku muukin mukana ja tällä tavalla tämän tyyppisiä ehkä myöskin omia niitä semmoisia rajoja pitäisi miettiä, että mikä se oma terveydentila tai toimintakyky tai muu tämmöinen, että onko jotain semmoisia rajoitteita, mitä kannattaa sitten huomioida, mutta ja muutenkin ehkä sitten se olosuhteet ja ympäristö tietenkin, että olisi turvalliset olosuhteet ja laiturit ja muut on kunnossa vaikka sitten siellä mökeillä tai missä nyt kesää sitten viettääkään, niin tämmöisiä tekijöitä siinä pitäisi ottaa huomioon.
0: Noista äsken mainitsemistasi heitetään vähän haastettakin, eli noista pitäisi sitten valita yksi konkreettinen turvallisuusteko ja tehdä siitä ihan pysyvä käytäntö ja tapa.
1: Joo, no semmoinen. Me olemme näiden eri järjestöjen ja sitten viranomaisten kanssa on haluttu nyt tänä vuonna sitten niin kuin heittää ihan kaikille sellainen pallo, että ottaisi yhden tämmöisen jonkun asian, mitä haluaa viedä eteenpäin. Ja sitten vaikka huomenna kokeillaan ja muutenkin, että sitten jatkossa niin kuin toteuttaisi aina, että jos vaikka on ne liivit, on tässä mennessä välillä vähän jäänyt pois päältä, niin sitten laittaisi ne päälle ja samalla toimisi vaikka sitten näin aikuisena esimerkkinä sitten vaikka lapsille tai lapsenlapsille, niin se on semmoinen merkittävä teko esimerkiksi. Tai minkä sitten itse kokeekin, että olisi semmoinen hyvä tapa, että pienistä teoista ne syntyy, että vaikka tuntuu, että ehkä sitten niin kuin ei yhden ihmisen teolla ole merkitystä, mutta sitten tietyissä tilanteissa niin se on sitten tosi tärkeää. Ja toki sitten tarvitaan niin kuin laajempaakin tämmöistä yhteistyötä sitten eri viranomaisten tai vaikka kuntien ja muiden osalta, jotka sitten huolehtii vaikka koulujen uinniopetuksesta ja tämän tyyppisistä asioista.
0: Niin tuo hukkumisten ehkäisy ei ole ainoastaan siellä vesillä liikkujan vastuulla, vaan vastuuta on myös muilla.
1: Kyllä, kyllä. Siinä on, niin kuin se on laajasti monen eri eri tekijän summa niin sanotusti tai toimijan, että siinä pystyy kyllä kaikki sitten, että on päättäjät pystyy siihen resurssoimaan vaikka just koulujen uinniopetukseen tai siihen, että on rannat on turvallisia tai tämmöisiä kunnissa esimerkiksi, jotka monesti näitä rantoja esimerkiksi ylläpitää ja tämän tyyppisiä asioita, siellä olisi tarvittavat pelastusvälineet ja jos on tarve, niin myöskin rantavalvontaa tai sitten just erilaiset kaikki tämmöiset muutkin olosuhteet, että miten on vaikkapa sitten pelastusvälineitä joidenkin satamissa tai tämän tyyppisesti tarjolla, että jos joku sinne putoaa, niin sitten pystyy näitä heitä siellä sitten auttamaan. Että kyllä tässä on niin kuin, sitten ihan sieltä paikalliselta ruohonjuuritasolta itse meistä kustakin lähtee tietenkin ensisijaisesti, mutta että sitten myöskin niin kuin kaikki muut voi tehdä osansa.
0: Suomi on tuhansien järvien maa, uimahallejakin piisaa. Kaikkien pitäisi opetella ne perustaidot, jonkunlainen uimataito ja kellumistaito.
1: Kyllä, ehdottomasti ne on siis semmoinen peruste tietenkin se uimataito, mutta toki sekään ei ihan yksinomaan riitä, että sitten olisi hyvä, että olisi myöskin tämmöistä vähän vaikka just siihen pelastautumiseen, pelastamiseen liittyviä taitoja, osaisi arvioida niitä omia kykyjä ja me puhutaankin ehkä enemmän vähän tämmöisestä vielä vesipätevyydestä, missä toki uimataidolla on iso merkitys, mutta sitten siihen kuuluu kaikkea muutakin sitä, että pystyy sitten siellä niissä ympyröissä, missä itse liikkuu veden äärellä tai vesillä, niin toimimaan fiksusti ja turvallisesti.
0: Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitosta toiminnanjohtaja Kristiina Heinonen. Miltäs näyttää, minnekä päin tuo suomalaisten uimataito on menossa? Onko se kohentunut vai peräti ruostunut?
1: No kyllä siinä on ollut tietynlaista semmoista, sanotaan, että se korona-aika nyt teki ainakin lasten uimataidossa, mitä me on sillä lailla seurattu tiiviimmin, niin selkeän tämmöisen pudotuksen, mutta että kyllä mä uskoisin, että tässä hetkessä nyt ollaan pikkuhiljaa, se on kääntymässä tässäkin niin kuin parempaan suuntaan, että ollaan menossa sillä tavalla, että kunnat on ottanut ison askeleen valitettavien viime kesänkin tapahtumien jäljiltä, niin musta tuntuu, että ne oli semmoisia herätys, näitä hukkumisia tapahtui tämmöisille lapsille, nuorillekin ja vaaratilanteita aika runsaasti silloin viime kesänä, niin sen jälkeen niin musta tuntuu, että aika monessa paikassa on herätty ja siihen on jopa sitten ihan valtiovalta myöntänyt tietynlaista tämmöistä avustusta. 3,5 miljoonaa opetusministeri myönsi silloin viime syksynä ja sitten musta tuntuu, että nyt kunnissa monissa paikoissa ollaan kyllä niin kuin herätty ja tehdään isoja toimia sen eteen, että jatkossa meillä olisi niin kuin paremmat, uimataitoisemmat lapset ja nuoret tässä maassa.
2: Radio Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Powerin kontti X on matkalla.
4: Alo.
5: Tarvitaan kuski.
6: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
7: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
3: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
7: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
3: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa. power.fi/X.
7: Jokaisella on hintansa.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
10: Ja se on kooren kana!
11: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
12: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.

0: huomasin, että tuolla meidän naapuristudiossa oli tuttu mies ja menin sinne, että viivy vielä hetki.
1: No niin, minä viivyn. Alatalo Mikko tässä, moi.
2: Puukin iltapäivä ja Maria Ollakka.

Sua kaipaan Topi Sorossa koski siinä Kristina Mäki ennen häntä Oola Laa. Jarkko Honkaselta kuultiin Luu Kouraan jää ja tuossa haastattelun jälkeen Tiina Ruuska lauloi Kuumasta kesästä. Tuon uimataitoa ja hukkumisia koskevan haastattelun monta muutakin juttua löydät poikin netistä. Siellä niitä voi jälkikäteen käydä kuuntelemassa ja tuonkin sieltä jo löydät. Samasta paikkaa löydät yhteystiedot kontaktiohjelmiin. Niistä lähinnä seuraavaksi vuorossa 2-tuntinen toiveitten tunnit ihan kohta, eli 11 uutisten jälkeen. Taneli Mäkelä. Adios. Anna soida.

0: Toverin kontti X on matkalla.
1: Alo.
2: Tarvitaan kuski.
3: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
4: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
4: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva. Nyt katsottavissa. power.fi/X.
4: Jokaisella on hintansa.
5: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
7: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
6: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
8: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
9: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
10: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
11: Fiilistele rauhassa.
12: Hei.
13: Termarissa on kaakao.
12: Mitä sä täällä teet?
13: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
12: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
13: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
14: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: Itse asiassa.
15: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
16: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
17: Maisen tanssimusiikin parhaat. Missä päin maailmaa tahansa.
18: Radio Polki. STT:n uutiset. Hyvää perjantai-aamupäivää uutisista. Suomi on toimittanut Ukrainaan materiaaliapua EU:n rahoittamasta RESC-EU-valmiusvarastosta jo 6. kerran, sisäministeriö kertoo tiedotteessa. Lähetys sisältää muun muassa henkilökohtaisia suojavarusteita sekä materiaalia kemiallisiin, biologisiin ja säteilyuhkiin varautumiseen. Toimituksen arvo on noin 1,7 miljoonaa euroa. Sisäministeriön mukaan lähetys on osa EU:n laajempaa tukea Ukrainalle. Suomessa sijaitsee 2 RESC-EU-valmiusvarastoa. Nesteen vertailukelpoinen käyttökate vuoden toisella neljänneksellä moninkertaistui noin 1,2 miljardiin euroon vertailukauden 340 miljoonasta eurosta. Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen käyttökate nousi 174 miljoonasta noin 860 miljoonaan euroon ennätyskorkeiden myyntimarginaalien ja korkeampien dieselin hintojen ansiosta. Öljytuotteiden vertailukelpoinen käyttökate liki kolminkertaistui 334 miljoonaan euroon. Nesteen mukaan yhtiö teki kaikkien aikojen parhaan vuosineljännestuloksen. Yhtiön liikevaihto nousi 4,5 miljardista lähes 6. Yhdysvaltalaisen New York Times-lehden mukaan Iran hylkäsi Yhdysvaltojen aselepoehdotuksen, jonka Irak oli välittänyt. Asiasta kertoivat lehdelle iranilaiset ja irakilaiset virkailijat. Aselepoehdotuksen tarkemmista yksityiskohdista ei ole tietoa, mutta iranilaislähteiden mukaan kyseessä oli ainoa pöydällä ollut ehdotus. Lähteiden mukaan Iranin johto ei olisi kiinnostunut väliaikaisesta ratkaisusta, joka jättäisi Hormuzin salmen hallitsemista koskevan kysymyksen ratkaisematta. Eurooppaan ennustetaan ensi viikolle jo kesän 4. laajaa helleaaltoa. Sääpalvelu Forecan mukaan kuuma ilmamassa leviää jälleen Etelä- ja Keski-Eurooppaan. Forecan mukaan tukalien helleaaltojen taustalla on useita syitä. Pitkäkestoiset korkeapainejaksot ovat mahdollistaneet kuumat ja kuivat ilmavirtaukset Pohjois-Afrikasta. Välimeren nopea lämpeneminen on edistänyt huippulämpötilojen esiintyvyyttä. Britanniassa Lontoon kauppakorkeakoulu arvioi kesäkuun helleaallon maksaneen 1,5 miljardia euroa menetettyinä työtunteina.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
19: Pookin kesä ja Jussi Häkkilä.

Toiveiden tunnit. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

Eija Kantola siinä laulu nimeltänsä Se heinäkuu. Näin käynnistyi tämän perjantain kaksituntinen toiveitten tunnit. 13 uutisiin saakka mennään viestien ja musiikkitoiveiden merkeissä ja synttäri onnittelut muuten tänään synttäreitä viettävälle Jaakolle. Tuossa 11 uutisten jälkeen Teemu Roivaiselta kuultiin Hölökyn kölökyn Saija Varjus ennen uutisia Dam Dam Dadadidum. 10:10 on kello. Puhelu ja tekstiviesti, mikäli mieli mukaan. Niillä konstein siis pääset toiveitten tunneille. Mieti kuitenkin ne viesti- ja musiikkiasiat varatoiveinen valmiiksi ennen kuin otat yhteyttä. Molemmat kun ovat maksullisia, nuo yhteystiedot hintatietoineen poimit pookin netistä. Seuraavassa lähtevät syntymäpäivä onnittelut Topille Pelsolle. Täyttäessäsi tänään miehekkäät 80 vuotta onnittelijana Raahen Poppoo ja musiikkitoiveena Kari Tapion Olen suomalainen. On pohja.

0: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea. Fiilistele rauhassa.
4: Hei!
5: Termarissa on kaakao.
3: Mitä sä täällä teet?
5: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
3: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
5: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa. Bilteemasta.

olen suomalainen Kari Tapio siinä. Syntymäpäivä onnittelut Topille Pelsolle täyttäessäsi tänään miehekkäät 80 vuotta onnittelijana Raahen Poppo. Sitten Hannu Palo ja toive nimeltä Lauantaina.

0: Areenassa 1. elokuuta.
1: Tänään pilvistä paikoin sataa, lämpötila 10-16 astetta, etelänpuoleinen tuulivoima kudeltaan 5-6 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomen ennustelupaa pääosin pilvistä, lämpötila 19-20 astetta, lounaistuulivoima kudeltaan 1-3 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitoksen mukaan maastopalovaroitus on voimassa tällä hetkellä seuraavissa Lapin kunnissa: Ranua, Rovaniemi, Kemijärvi, Salla, Pelkosenniemi ja Savukoski. Varoituksia myös merialueille: Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri, Selkämeri, Merenkurkku ja Perämeri. Etelän lounaanpuoleista tuulta 12-14 metriä sekunnissa.
0: Bookin sää. Yhteistyössä Liiteri Rock.
2: Osallistu kilpailuun Bookin Facebook-sivuilla ja voita liput Liiteri Rockiin. Abrahamin kulttuuripuistossa 1. elokuuta.

0: Poverin kontti X on matkalla.
1: Alo.
2: Tarvitaan kuski.
3: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
4: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
4: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa power.fi/X.
5: Jokaisella on hitansa.
6: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
0: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Ja se on kooren kana!
8: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
9: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
10: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
11: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
12: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
13: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
12: Mut miksi aina meidän pihassa?
13: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
12: Siis mitä?
13: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa...
14: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
15: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

Suvi Tuulen viesti. Merja Rantamäki vastasi tuosta toiveesta ja siihen liittyy vähän tekstiäkin. Vielä on kesää jäljellä. Näin luki tuohon liittyvässä viestissä. Olavi Virta tuossa sää asioiden jälkeen leirinuotiolla. Ensimmäinen puolikas tuntia jää kohta taakse. Vielä on tuommoinen puolisentoista tuntia edessä. No jonoa tosin on jo tuohon puolen päivän uutisiin saakka osimoilleen. Mutta jälkimmäinen tunti 12-13 välillä on vielä käytössä. Simo Silmu, vain yksinäinen, on seuraavana toiveena. Nautinnollista viikonloppua kuuntelijoille toivottaa Irja.

Vain yksinäinen Simo Silmusiin, että laulun myötä nautinnollista viikonloppua kuuntelijoille, näin toivotti Irja. Sitten mummelille lähtee lämpimät terkut ja halit, musiikkitoiveena Esko Rahkosen Tule lähemmäksi rakkain.

tulee lähemmäksi rakkahin Esko Rahkonen siinä. Mummelille menivät lämpimät terkut ja halit laulun myötä. Sitten vuorossa souvarit Untako vain. Ystävät jossain matkalla kuunnelkaapa. Terveisiä tytöltä metsästä.

souvarit siinä, untako vain. Ystävät jossain matkalla, kuunnelkaapa. Terveisiä tytöltä metsästä. Sitten lähtee hyvää syntymäpäivää Pirkolle tänään. Onnea toivottavat Sise ja Mikko ja nuoriso. Musiikkitoiveena sävelmä Katselin lähtevää laivaa. Tässä sen esittää Sisko Loimulahti.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Moi. Mitäs funderaat?
4: Tämä voi olla loppulomas ensimmäinen päivä.
3: Totta. Oot ehkä pikkusen filosofi.
4: Terde sielu! Terdeessä ruumiissa!
5: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
6: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Ja se on Korean kana!
8: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
9: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

haluan sut, Saija Tuupanen se siinä. Kun uskoo, toivoo ja unelmoi, niin se kerran totta olla voi, näin luki tuohon liittyvässä viestissä. Kello lähestyy 12. Tasalta uutiset, sen jälkeen vielä toinen toiveiden tunneista jäljellä. Vielä mukaan kerkiää, vaikka tuonne seuraavallekin tunnelle jo jonoa on ehtinyt muodostua. Seuraavaksi on vuorossa musiikkia Niina Åkermanilta, venetsialainen ilta-akseli toivottaa mukavaa viikonloppua poikin kuulijoille.

Se oli venetsialainen ilta. Niina Åkerman esiintyi ja Akseli toivotti mukavaa viikonloppua Pookin kuulijoille. Vielä yksi viisu tuossa ennen uutisia. Sen jälkeen sitten jatketaan toinen tunti uutisten jälkeen. Anita Hirvonen esiintyy vielä ennen puolen päivän uutisia. Sydän rakastaa rakkaudella sinulle. Lämmin halauspäivääsi kuuluu tähän liittyvä viesti.

0: Poverin kontti X on matkalla.
1: Alo.
2: Tarvitaan kuski.
3: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
4: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
4: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva. Nyt katsottavissa. power.fi/X.
5: Jokaisella on hintansa.
6: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
0: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
8: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
7: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
9: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
11: Kuin toinen maailma.
12: Ideapark.
13: Landu listens to waiting room music at the dentist.
14: It's like nitrous oxide for the ears.
13: Boatyou is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24-7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
14: Like reggae?
13: Sure.
14: Or a sea shanty?
13: If that's your thing.
14: Or pirate metal.
13: This boat trip is gonna be interesting.
15: Don't you love it? Oh, it's so good!
13: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
16: Kotimaisen tanssimusiikin. Radio Pohki. Pohjoisen alueuutiset.
17: UPM:n liikevaihto oli tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla runsaat 4,9 miljardia, 101 miljoonaa vähemmän kuin vuosi sitten. Voittoa kertyi 366 miljoonaa, kun vuotta aiemmin tulos oli 215 miljoonaa euroa. Yhtiö arvioi tuloksensa hyötyvän vuoden toisella puoliskolla hieman korkeammista myyntihinnoista. Geopolitiikassa ja kauppasuhteissa on silti yhä merkittäviä epävarmuuksia. Stora Enson tämän vuoden tammikesäkuun liikevaihto oli runsaat 4,7 miljardia euroa, noin 8 miljoonaa vähemmän kuin vuosi sitten. Tulos oli nyt 24 miljoonaa, kun vuotta aiemmin voittoa kertyi 122 miljoonaa euroa. Yhtiön mukaan markkinatilanne on yhä epävarma. Poliisin mukaan Oulussa Kaukovainiolla toisipäivänä menehtynyt oli vahingoittanut itseään. Tapauksen johdosta kiinni otettu on vapautettu. Häntä ei epäillä rikoksesta. Poliisi jatkaa tapauksen selvittämistä kuolemansyyn tutkintana. Oma kotitalo paloi tänä aamuna Vaalassa Rimpitiellä. Sammutustyöt ovat yhä käynnissä. Vahinkojen suuruudesta ei ole toistaiseksi tietoa. Poliisi takavarikoi kaksi mopoa eilen illalla Lumijoen keskustassa. Molempia kuljetti ajo-oikeudeton kuljettaja, joista toinen oli vasta 12-vuotias. Mopoja oli myös muutettu niin, että laki käsittelee niitä moottoripyörinä. Rikosilmoitusten ja sakkojen lisäksi tapahtumista laadittiin lastensuojeluilmoitus. Varastokäytössä ollut rakennus paloi eilen illalla Rovaniemellä Käpykujalla. Henkilövahinkoja ei sattunut. Palon syttymisyystä ei ole toistaiseksi tietoa. Viirinkankaan alueelle annettiin vaaratiedote palon aiheuttaman runsaan savun muodostuksen takia. Hailuoto-teatterifestivaali järjestetään jälleen tänä viikonloppuna välivuoden jälkeen. Tapahtuma sai yllättäen ison joukon paikallisia tukijoita, jotka keräsivät varat festivaalin jatkon turvaamiseksi. Näin ollen festivaali järjestetään nyt 18 kertaa. Avajaisia vietetään tänään vanhan höyrymyllyn vierellä Kutteriverstaassa kuvataiteilija Puuseppä Esko Selkäinahon taidenäyttelyn avajaisilla. Ja kerrotaan vielä, että Kuusamon Oulankojoella järjestetään ensi viikon lauantaina jo kuudetta kertaa avovesiuintitapahtuma Downhill Swim. Mukana on 500 uimaria 15 maasta.

sinä päätät. Toiveiden tunnit. Wokin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

Aamurinkaar, että Susanna Heikki se siinä esiintyi. Kello on 9 minuuttia yli puolen päivän. Pookin päivässä mennään vielä tuommoinen 50 minuuttia viestien ja musiikkitoiveiden merkeissä 13 uutisiin saakka. Ressu Redford tuossa puolen päivän uutisten jälkeen ehti esittyä kappaleella Kultaa. Seuraavassa lähtee sitten onnitteluja. Kultahääpäivä. Onnittelut lähtevät Terttu ja Kari Talonpojalle. Sirpa ja Matti onnittelevat. Musiikkitoiveena nuoruusmuistoja. Tässä sävelmän esittää Lasse Pihlajamaa.

0: ette hän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: kesää on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjola päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
0: Tuuri.fi.
2: Powerin kontti X on matkalla.
3: Alo.
4: Tarvitaan kuski.
5: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
6: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
2: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
6: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
2: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa power.fi kautta X.
7: Jokaisella on hintansa.
8: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
9: Moi.
8: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
9: Joo, mutta mä vaan katsoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sitten se ei voinut olla vihane.
8: Koiranpentu katse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
10: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.

Reijo Taipale satumaa se siinä ja terkut Sannilta Miehikkälään mustikka metsään vanhemmille laulun myötä. Tommi Soidimäki tuossa saa sitten jälkeen tanhuttaa. Tuossa kotva sitten tämä kaksituntinen jo täyttyi, eli tälle päivää nyt ei enää mukaan mahdu, mutta huomennahan taas sitten on päivä uusi. Hei rakas, toiveen toteuttaa seuraavassa Rita Beem.

Seuraavassa lämpimät onnittelut Matalan Jonille merkkipäivän johdosta Luoston perävanujaostolta ja musiikkitoiveena Selvät sävelet -orkesterin keikkakärry.

Seuraavassa sinulle toivotaan kovasti ja unelmoidaan. Olemme sen ansainneet. Ilmoita sitten minulle, kun aika on. Odotan musiikkitoiveena Eila Pienimäen Yksi ainoa ihminen.

0: Poverin kontti X on matkalla.
1: Alo.
2: Tarvitaan kuski.
3: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
4: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
4: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa power.fi/X.
4: Jokaisella on hintansa.
5: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
6: Felix, Felix, Felix.
5: Majoneesit. Eli?
6: Herkkujen ruokapöytä.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
9: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
10: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
11: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
12: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
13: Vianor.
14: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
15: Suomalainen kurkku, euro 29 kilo.
16: Sittari hoitaa.
17: Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
18: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
17: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040-550-7660.
18: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

Tuure Kilpeläinen siinä jäähyväisetti ja tuota toivottiin ystävän muistolle. Seuraavana sitten unelma tyttö niminen toiveen toteuttaa tässä Raimo Piippo.

Seuraavaksi sitten Saija Tuupanen ja ota syvälle syliin rakkaan ystävän muistolle.

Näinpä se on tullut viimeisen viisun vuoro. Tällä kertaa Reijo Taipale kuittaa toiveiden tunnitsevälmällä. Ei tunteita voi piilottaa ja tähän liittyy vähän viestiäkin. Nähdään ensi perjantaina Etelä-Suomessa. Pe aamulla lähden. Kello 13 on uutisten aika.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
2: Did they pack the ramen? The giant 64-ounce water bottle they take everywhere? The hoodie they sleep in? The ring light? The gaming headset? The mini fridge full of energy drinks? Good. Now, did they get the Wi-Fi? Spectrum delivers the most reliable internet for only $40 a month. It's ultra-fast for the daytime lectures and ultra-reliable for the late-night gaming. It's the speed they need to power both sides of their college double life. Oh, and make sure they don't forget to pack the laptop. Learn more at spectrum.com/backtoschool. Restrictions apply. Services not available in all areas.
3: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
4: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie?
5: Would be better if I was French.
3: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
4: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
3: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
4: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
3: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
6: Aki Hietala. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.
7: Mä lähden ajattelemaan, että mikä lähden kävän kesän päälle Rovaniemellä. Siellä on hyviä optiikkeria. Käy sielläkin.
8: Minä menin käymään optikolla ja sanoin, että nyt pitäisi saada silmälasit. Se sanoi, että nyt on korkea aika, että mä oon kukkakauppa. Että se on tuommoista sitten.
9: Pookin perjantai-iltaa ja Ari Kettukangas. Radio Pooki.
10: Radio Pooki. STT:n uutiset.
11: Hyvää iltapäivää uutisista. Korkein oikeus KKO on hylännyt kansanedustaja Timo Vornasen valituslupahakemuksen, joka koski Helsingin keskustassa toissa vuonna tapahtunutta ampumavälikohtausta. Helsingin käräjäoikeus antoi asiassa tuomion joulukuussa. Käräjäoikeus tuomitsi Vornasen muun muassa pahoinpitelystä, kahdesta laittomasta uhkauksesta ja ampuma-aserikoksesta 8 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Helsingin hovioikeus ei myöntänyt Vornaselle asiassa jatkokäsittelylupaa, minkä jälkeen Vornanen haki valituslupaa KKO:lta. KKO:n hylättyä Vornasen valituslupahakemuksen jää käräjäoikeuden tuomio pysyväksi. Romaniassa on ammuttu alas maan ilmatilassa lentänyt drooni. Asiasta kertoi maan presidentti. Kyseessä on ensimmäinen kerta Venäjän Ukrainassa käymän hyökkäyssodan aikana, kun Romania ampuu alas droonin. Droonin ampui alas F-16-hävittäjä. Drooni putosi asumattomalle alueelle. Asiaa tutkitaan parhaillaan. Nesteen vertailukelpoinen käyttökate vuoden toisella neljänneksellä moninkertaistui noin 1,2 miljardiin euroon vertailukauden 340 miljoonasta eurosta. Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen käyttökate nousi 174 miljoonasta noin 860 miljoonaan euroon ennätyskorkeiden myyntimarginaalien ja korkeampien dieselin hintojen ansiosta. Öljytuotteiden vertailukelpoinen käyttökate liki kolminkertaistui 334 miljoonaan euroon. Nesteen mukaan yhtiö teki kaikkien aikojen parhaan vuosineljännestuloksen. Yhtiön liikevaihto nousi 4,5 miljardista lähes 6. Ruotsin kruununprinsessa Victoria ja prinssi Daniel saapuvat kuukauden päästä vierailulle Vaasaan. Kruununprinsessa pari osallistuu Vaasan hovioikeuden 250-vuotisjuhlaan 21. elokuuta, Vaasan kaupunki tiedottaa. Kruununprinsessa pari tutustuu Vaasassa myös teknologiayhtiö Wärtsilään ja osallistuu kaupungin tarjoamalle lounaalle. Yleisöllä on mahdollisuus tervehtiä kuninkaallisia, kun Victoria istuttaa hovioikeuden puistoon puun hovioikeuden juhlavuoden ja kruununprinsessa parin vierailun kunniaksi.
10: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Kesä ja Jussi Häkkilä.

Jukka Kuoppamäki, pikajuna pohjoiseen. Kello on 6 minuuttia yli 13 poikin perjantai-päivässä vielä hetken täällä studiossa. Jussi Häkkilä tuossa kotvan kuluttua puolelta tutkaillaan jälleen noita ilmanlaatuasioita, eli tarkasteltavana ja tarjolla Turun yliopiston tämänpäiväinen siitepölytiedote ja lähipäiville ulottuva ennuste. Merja Rantamäki seuraavana, sua rakastan.

0: Kyllä sitten kun taivaalle pääsee, niin toista 100 kilometriä tunnissahan se vissiin menee.
1: Mikähän parempi se oli muuten? Katsotaanpa. Tervapääskyn nopeus. Oliko se 150 vai mikä? Joo. Syöksyessään lintu voi saavuttaa jopa 150 kilometriä tunnissa. Että kyllähän se jäisi mullakin Toyotalla jälkeen tuota.
0: Joo, ei ainakaan hiluksilla kannata.
1: Niin.
0: Vaikka riskistähän se hiluksikin menee, sehän niin tykkää kulkia. Kyllä silläkin saa ylinopeussakkoja.
1: Niin.
2: Kuuntele Tomppaa ja Tommi Hedberg. Pookin torstai-illoissa.

0: Poverin kontti X on matkalla.
1: Halo.
2: Tarvitaan kuski.
3: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
4: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
4: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa. Power.fi/X.
4: Jokaisella on hintansa.
5: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
0: VR. Yhteisellä matkalla.

0: kesää on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
0: Tuuri.fi.
2: Powerin kontti X on matkalla.
3: Alo.
4: Tarvitaan kuski.
5: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
6: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
2: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
6: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
2: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa power.fi/X.
7: Jokaisella on hintansa.
8: Joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itelles?
9: No kaikki ne etuina, melkein 4 000 vuodessa.
10: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
11: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Armi Tenkula ja Afrikan tähti.

0: Tulehan emäntä. Lauantaina aletaan taas vähän soppailee. Eikä sun tarvitse liikahtaa sohvalta mihinkään. Nimittäin sun se puotipuksut pookissa.
1: Oot sinä kyllä ihana.
0: Niin onkin. Ostat nyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Poukissa tiistaisin ja lauantaisin.

0: Tomi Markkola, se siinä. Rauta Kauhavan Kaijakoolta kuultiin ennen sitä Kanarian lintu. Sääasioiden jälkeen Reijo Taipale lauloi rakkauden satu. Ennen sääasioita Frediltä kuultiin, kun rakkaus voittaa. Turun yliopiston siitepölytiedote tälle päivää kertoo, että heinien ja pujon kukinta jatkuu, viileä ja sateinen sää laskee siitepölypitoisuuksia tilapäisesti. Heinien siitepölyä on ilmassa Etelä- ja Keski-Suomessa vähän tai kohtalaisesti ja Pohjois-Suomessa vähän, Pohjois-Lapissa käytännössä ei lainkaan. Pujon siitepölyä on ilmassa Etelä- ja Keski-Suomessa kohtalaisesti tai runsaasti. Sateisimmilla alueilla Länsi-Suomessa ja Pohjois-Suomessa pujon siitepölyä on ilmassa vähän. Etelä-Lapissa viileä sää pitää pujon siitepölypitoisuudet lähellä nollaa. Tuonne ensi viikon alkuun ulottuvan ennusteen mukaan heinien ja pujon kukinta jatkuu. Heinien siitepölymäärät jäävät Etelä- ja Keski-Suomessa kohtalaiseksi, Pohjois-Suomessa vähäiseksi. Pujon siitepölyä on ennusteen mukaan ilmassa enimmäkseen kohtalaisesti Etelä- ja Keski-Suomessa. Kaakkois-Suomessa määrä voi nousta ajoittain runsaaksi. Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa pujon siitepölymäärien odotetaan jäävän vähäisiksi. Tosin kukkivien kasvustojen lähellä määrät voivat olla korkeampia. Ja tietysti sade laskee ilman siitepölypitoisuuksia hetkellisesti, todetaan Turun yliopiston siitepölytiedotuksesta.
1: Radio Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

Ei soittaa kauniimmin voi, Anne Mattila siinä asialla. Jos et ole huomannut, niin tässä pieni muistutus tuolla Pookin Facebook-sivulla on parikin kisaa käynnissä parasta aikaa ja tarjolla olisi bilettejä. Esimerkiksi Livinkaan Liiteri Rockiin ja Tervolaan Suukosken keitaalle. Ainoastaan osallistumalla voit voittaa ja ties vaikka se nalli napsahtaisi kaikkien osallistuneiden kesken olisi sitten tyrkyllä noita bilettejä arvotan tuloksena. Käyhän kurkkaamassa tuolla Pookin naamakirjassa. Joel Hallikainen, reissumiehen romantiikkaa.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Ja se on kuurankuna!
6: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
7: Moi!
8: Moi.
7: Mitä sä katsot?
8: Katson autiota hiekkarantaa.
7: Eihän siellä ole ketään!
8: Ei, se on autio.
7: Onks sulla kaikki ihan kunnossa?
8: On, enemmän kuin kunnossa.
9: Vaihda vapaalle, vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
10: Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.

Lauantai-illan huumaa. Radio Pookin viikonlopuissa nautitaan yhteisestä ajasta, lauantain tunnelmasta ja tietysti toivemusiikista. Sari Tammisen seurassa hauskanpitoon osallistuu myös joukko kotimaisia viihdetaivaan tähtiä. Lauantai-illan huumaa ja Sari Tamminen kello 18.20 yhteen.

0: Anneli Pasanen, Rakkaus ja Juha Vainio, Albatrossi ja A. Aallon rytmiorkesterilta kuultiin ennen sitä Exodus. Kello on 12:14. Tasalta taasen tuoreita uutisia ja iltapäivässä jatkaa kanssanne Maria Ollakka.
1: No kyllähän mä täällä oon jo valmiuksissa.
0: Kahvitellaan ainakin. Mitäs muuta iltapäivällä?
1: No totta kai me kahvitellaan, joo. Sitten kun me kurkistellaan tuonne gramofonin tanssikalenteri aina joka iltapäivä, niin kurkistellaan jälleen yhteen gramofonin tanssipaikkaan myöskin. Eli otetaan tuonne Halkosaaren suuntaan yhteyksiä. Siellä sunnuntaisin tanssitaan, niin päästään vähän tutustumaan siihen paikkaan. Ja kyllähän me visaillaan ja kaikenmoista mukavaahan tässä kerkiä.
0: Ja kuka se olikaan tällä viikolla kahvivieras?
1: No Kanava-orkesterista. Jarno Tourusen kanssa me ollaan tuossa istuskeltu jo melkein koko viikko, niin otetaan vielä tänään yhdet ja sitten vielä oikein urakalla kahvia lipitellään huomenna kello 15 ja 16 väliin.
0: Niin, nämä viikolla kuultavat iltapäiväjaksot sitten kootusti yhdessä satsissa aina lauantai-iltapäivässä.
1: Joo, siellä on ja sitten netissähän ne löytyy myöskin podcast-muodossa semmoisena yhtenä pompsina, että aina perjantaisin sinne koko viikon kahvihetki ilmestyy, niin sieltä voi myös käydä semmoisen pidemmän kaavan kahvitunni ottamassa.
0: Niin, jos viikolla menee ohi, niin sitten voi ottaa kerralla sitten useamman.
1: Kyllä, ja voi käydä etsimässä vaikka niitä edellisten viikkojenkin kahvikavereita.
0: Muun muassa, joo. Uutisia tasatunne, ja sitten kun sä lopettelet tuossa ilta kuue uutisten tietämillä, niin Arihan jatkaa vissiin.
1: Kyllähän se näin on, että Pookin perjantai-ilta omalla paikallaan ja Kettukankaa Arin. Muutamat vitsit veikkaisi, että on illalla sitten luvassa.
0: Vähän osa parempia ja osa huonompia.
1: Mutta joka hetkeen löytyy vitsi.
0: Kyllä. Kaija Kärkinen, nyt leijaillaan.

0: Kyllä tää suomalaisuuteen kuuluu jotenkin. Tämä sauna. Kalja ja makkara. Ja tietenkin hyvä kotimainen tanssimusiikki. Onneksi tuolta pookista tulee vielä semmoista kunnon musiikkia.
1: Pistäpä se pooki isommalle. Kuuluu tänne saunaan.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
2: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla. Hei bella
4: ciao, bella ciao, kotimaisen bella tanssimusiikin ciao, parhaat.
5: Valtakunnallinen ja Lapin alueellinen maistuva maaseutu tunnustuspalkinto myönnettiin Pellossa ja Kittilässä toimivalle kala- ja matkailualan yritykselle JK Tuotanto Ky:lle. Yritys on Päivi ja Jukka Sirkkalan sisävesikalastusta, kalanjalostusta, luonnontuotteiden keruuta ja matkailun ohjelmapalveluita tarjoava yritys. Päivi Sirkkala, mitäs ajattelit ensimmäisenä, kun kuulit, että tällaiset tunnustukset tulla tupsahtaa?
6: Olihan se mahtava, hieno uutinen. Nyt olisi aika huippuhetki.
7: Poukin päivä ja Jussi Häkkilä.
8: Radio Pooki. STT:n uutiset. Hyvää perjantaita, tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Korkein oikeus KKO on hylännyt kansanedustaja Timo Vornasen valituslupahakemuksen, joka koski Helsingin keskustassa toissa vuonna tapahtunutta ampumavälikohtausta. Helsingin käräjäoikeus antoi asiassa tuomion joulukuussa. Käräjäoikeus tuomitsi Vornasen muun muassa pahoinpitelystä, kahdesta laittomasta uhkauksesta ja ampuma-aserikoksesta 8 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Helsingin hovioikeus ei myöntänyt Vornaselle asiassa jatkokäsittelylupaa, minkä jälkeen Vornanen haki valituslupaa KKO:lta. KKO:n hylättyä Vornasen valituslupahakemuksen jää käräjäoikeuden tuomio pysyväksi. Suomi on toimittanut Ukrainaan materiaaliapua EU:n rahoittamasta RescEU-valmiusvarastosta jo 6. kerran, sisäministeriö kertoo tiedotteessa. Lähetys sisältää muun muassa henkilökohtaisia suojavarusteita sekä materiaalia kemiallisiin, biologisiin ja säteilyuhkiin varautumiseen. Toimituksen arvo on noin 1,7 miljoonaa euroa. Sisäministeriön mukaan lähetys on osa EU:n laajempaa tukea Ukrainalle. Suomessa sijaitsee 2 RescEU-valmiusvarastoa. Yhdysvalloissa presidentin Donald Trumpin hallinto on muokannut Lähi-idän sodassa kaatuneita yhdysvaltalaissotilaita koskevia tilastoja. STT uutisoi aiemmin tänään, että sodassa oli Pentagonin oman tietokannan mukaan kaatunut 10 sotilasta vihollistoiminnan seurauksena ja kuollut lisäksi 8 onnettomuuksissa. Pentagonin tietokannan lukuja on sittemmin kuitenkin rukattu alaspäin poistamalla niistä 3 kaatunutta ja 1 onnettomuudessa kuollut. Määrä vastaa tällä viikolla Yhdysvaltoihin palautettua 4 ruumista, joista 3 kuoli iskuissa ja 1 pudonneen droonin hävityksessä. Runsaat sateet ovat helpottaneet järvien vesitilannetta Lounais-Suomesta Kainuuseen yltävällä alueella, Suomen ympäristökeskus kertoo. Viime viikonlopun sateet ovat viime päivien aikana nostaneet järvien veden korkeutta 10 senteillä. Järvien pinnat ovat kuitenkin yhä alhaalla esimerkiksi Saimaalla ja Päijänteellä. Sateet ovat nostaneet pienten pohjavesimuodostumien pintoja monin paikoin tavanomaiselle tasolle. Suurimpien pohjavesiesiintymien pinnan korkeudet jatkavat laskuaan sateista huolimatta.
9: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: kesä ja Maria Ollakka.
1: Oikein ihanaa perjantai-iltapäivää. Pientä unelmaa, sillä startattiin tämä yhteinen taival tuonne kohti kello 18. Charles Blukman oli äänessä siinä ja Ollakan Marja siis täällä studiossa. Täällä Oulussa tuossa äskettäin, kun kävin lounaalla, niin sade vähän yllätti lounastajat. Tai tuolla matkalla lounaspaikasta tänne radiolle, niin huomasin, että kivastihan tuolla sateelee tällä hetkellä ja sitten tuolla vaeltelee aika paljon sellaista festarikansaa tällä hetkellä, niin näytti, että porukalla on siellä takit nyt pään päällä. Tietenkin kun tuonne festarialueelle ei niinkään sateenvarjoja yleensä saa viiä, kun korkeintaan sinne säilytykseen, niin monet varmaan sitten lähteneet reissun päälle ilman noita sateenvarjoja, niin festarikansa siellä vaeltelee. Ottakaahan pikkusen jotakin sadetakkia päälle, kun lähette tuonne festareille. Oulussa muun muassa siis festariviikonloppu, täällä on 6 tokki nyt viikonloppuna. Ja paljon näytti vaelteleva sinne päin jo väkeä. Näyttää olevan tämän vuoden tämmöinen festariasutrendi, semmoinen joku lyhyt hamonen tai lyhyet sortsit. Ja sitten no, noilla miespuolisilla aika lailla tuommoista farkkuasua ja sitten joku takki päällä ja pitkävartiset kengät. Sellaisen havainnon tein tuosta festarimuodista. Syket tässä seuraavaksi. Meidän on täysikuu.

0: Poverin kontti X on matkalla.
1: Halo.
2: Tarvitaan kuski.
3: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
4: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
4: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa. Power.fi/X.
5: Jokaisella on hintansa.
6: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
7: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
6: Mut miksi aina meidän pihassa?
7: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
6: Siis mitä?
7: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteemasta.

0: Limingassa 1. elokuuta.
1: Enimmäkseen semmoista 15-20 väliin lämpötilat Kaakossa, paikoitellen semmoista 22 lämpöastetta. Eli vähän lämpenevää ja epävakaista säätä, pohjoisessa sateisinta ja tuossa illan mittaan Keski-Pohjanmaan korkeuksilta pohjoista kohti on sitten sateita luvassa enimmäkseen.

0: satunnaisia sadekuuroja etelämpänäkin. Heikko tai kohtalainen etelätuuli puhaltelee ja etelässä semmoinen pilvisyydeltään vaihteleva sää. Maastopalovaroitukset Ilmatieteen laitoksen varoituskartoilla on tuolla Ranua, Rovaniemi, Kemijärvi, Salla, Pelkosenniemi, Savukoski-alueilla. Ja tuulivaroitusta Pohjois-Itämeren, Ahvenanmeren, Saaristomeren, Selkämeren, Merenkurkun ja Perämeren alueella. Yleisesti 12 metriä sekunnissa ja Selkämeren alueella 14 metriä sekunnissa nuo tuulet puhaltelee.
1: Pookin sää. Yhteistyössä Liiteri Rock. Osallistu kilpailuun Pookin Facebook-sivuilla ja voita liput Liiteri Rockiin. Abrahamin kulttuuripuistossa 1. elokuuta.

0: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
0: Tuuri.fi.
2: Powerin kontti X on matkalla.
3: Alo.
4: Tarvitaan kuski.
3: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
4: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
2: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
4: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
2: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa power.fi/X.
4: Jokaisella on hintansa.
5: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
8: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
7: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
9: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodi 0874. Sää Pariisissa oikein mukava lämmin ja...
11: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
12: Kotimaisen tanssin.

0: Kyllähän se tuokin sai tanssialan vipaattamaan ja yksi paikka, missä pääsi sitten tanssahtelemaan. Ja nimenomaan sunnuntaina ainakin. Miten se on Halkosaaressa se ja Övermark? Milloin teillä tanssitaan?
1: No meillä tanssitaan sunnuntaisin. Oikein lavatanssit on perinteisesti sunnuntaisin ja ne alkaa 18-22.
0: Että semmoinen ihan kohtalaisen mukava kelloaika aloitella tanssit.
1: No on kyllä, joo. Ja totta kai sehän on siis todella kauniilla paikalla. Eli Halkosaarihan sijaitsee Lappajärven pohjoisosassa tuossa Ähtävänjoen niskassa. Ollaan lähellä Kraatterijärven rannalla.
0: Joo, yleensä on nämä tanssipaikat aina sijoittunut jotenkin semmoisiin rantamaisemiin, niin tekin semmoisessa.
1: Joo, kyllä.
0: Pääseekö siitä pulahtaa uimaan?
1: No joo, ehkä sitä. Ei nyt ihan siitä lavan vierestä. Ehkä jotkut rohkeat hyppää siihen, mutta ei siinä niin kuin oikeastaan. Et siinähän on se pato vieressä, että ei nyt ihan vieressä, mutta siinä lähellä. Ja tuota, siitä sitten lähtee, mutta kyllä siellä voi uidakin.
0: Joo. Eli Halkosaari siellä sunnuntaisi siis tanssitaan, niin sanoit, että se on kauniilla paikalla. Minkälainen paikka?
1: No paikka on tosiaan semmoinen, että tässä on todella pitkät perinteet tässä Lappajärven Halkosaaressa. Että siellähän on pidetty sen ennen vanhaa semmoisia siltatansseja ihan jo tuolta 1900-luvun alussa. Ja sitten sinne on rakennettu joskus 1930 joku avolava, missä on tanssittu. Ja sitten tämä, missä me mun mieheni Tuomon kanssa pyöritetään, niin tämä on tämmöinen lava, mikä on rakennettu 1961. Ja siinä on niin kuin erikoisuutena ihan semmoinen todella mahtava katto, jonka on Nestori Viinamäki suunnitellut.
0: Että kannattaisi tulla ihan senkin takia kattoon. Katto on kattoon.
1: Kyllä. se on ihan näkemisen arvoinen. Se on vähän museoitu se tanssisalin puoli. Ja tuota, mehän alettiin Tuomon kanssa pyörittämään tätä niin kuin viime kesänä, eli heinäkuusta lähtien. Ja nyt on niin kuin varsinainen ensimmäinen kesä menossa ja gramofonilta tosiaan upeita tanssibändejä tulee, että kyllä siellä on, saa pyörähdellä. Lattia on kehuttu ja siinä ei ole sitä keskipalkkia, mitä monessa paikassa on.
0: Ei tarvitse väistellä sitä, vai muita tanssijoita?
1: Ei tarvitse väistellä. Joo, siinä on tilaa kyllä. Hmm.
0: Ei, mikä teidät sai innostumaan ja mikä sut, Seija, on saanut innostumaan tämmöisestä lavaemänä hommasta?
1: No tuota, meidät sai innostumaan, kun muutettiin tänne. Tuomo on täältä Lappajärveltä kotoisin, muusikkomies ja tuota, kitaristi. Ja tosiaan, mähän olen aikanaan kulkenut myös näitä tanssipaikkoja Tähtikavalierien kanssa. Mutta kun tänne muutettiin sitten, niin meillä oli tämmöinen tilaisuus lähteä vetämään tätä Halkosaarta. Ja täytyy sanoa, että me kyllä tehdään nykyään ihan sydämellä työtä. Se on hieno paikka. Siellä tapaa ihania ihmisiä, tulee uusia. Ja toivottavasti aina vaan enempi ja enempi ihmiset löytää meidät. Että markkinointia pitää vaan lisätä ja tuota, kaikki tosiaan on tykännyt siitä paikasta.
0: No ei kyllä ainakaan ohjelmistosta ja artisteista ole kiinni se, etteikö porukka liikkeelle lähtisi, kun vilikuli tuota teidän nyt loppukesää, että mitä siellä on vielä tarjolla.
1: Joo, meillähän on nyt sunnuntaina Keiski ja Eno. Eli tuota, meillä on aivan huikeita, hienoa yhteistyötä gramofonin kanssa, että meillä on ollut Kyöstimäki Mattilaa, Markku Aroa ja Henri Jokista ja sitten Sini Taivasta ja nyt sitten tosiaan Keiskiä. On ollut Leif Lindemania ja vielä jatkuu elokuussa sitten sunnuntaitanssit. Tuonne 23. päivä on Tomi Markkola ja Kipinä. Se on meidän viimeinen sunnuntaitanssi tälle vuodelle.
0: Siihen ehtii vielä sitten Ahopelo Anttia ja Harjolaksia ja Jarkko Ylisikkilä Soivan kanssa noihin.
1: Niin, saadaan gramofoni pomo tänne oikein
0: lavalle. No niin, Hartokin, kyllä.
1: Hän saa oikein testata sitten tämän paikan.
0: Minkälaisia kokemuksia sulla nyt itsellä on, kun siellä oot viime kesästä asti? Viime kesänä ja nyt sitten tänä kesänä ollut lavaa emäntänä, niin minkälaista hommaa? Mitä sä sen ja tykkäät?
1: No, hommaahan riittää. Eli Kyllä mä tykkään. Me tehdään Tuomon kanssa, Tuomon on tavallaan niin kuin tekniikan puolella ja hoitaa kaikki tekniikka ja tämmöiset muut, kun meillä on siellä yläkerrassa vinttiravintolassa, meillä on niin kuin semmoinen toinen lava, missä trubaduurit ja duot käy ja sitten on karaokeillat ja sitten tosiaan mulla tulee taas tämä stylauspuoli ja sitten vähän tosiaan, että näitä yhteyttä, että mitä milloinkin on tulossa, niin on kuullut sitten gramofonilta ja sitten näitä, yleensä näitä kaikkia tämmöisiä perusasioita, mitä kuuluu tanssi-iltaan, että paikat on kunnossa, paikat on siisti, siellä on ihana tanssia ja tietenkin tämä kahvilan puolikin siinä, että on ravintolassa on tarjota sitten kahvit, voileivät, pizzat, mitä kaikkea meillä on aika laajasti. Ja meillä on A-oikeudet nyt, että meillä on ihana maisematerassi siinä tuota alakerrassa ja yläkerrassa on siinä vinttiravintolan vieressä on pienempi terassi.
0: Mm. Että jos kauempaakin suunnittelee vielä vaikka tälle kesää semmoista pientä tanssirundia, että lähtisi vähän ajelemaan ja kattelee lavoja, niin ei muuta kuin Halkosaaren suuntaan.
1: Joo, ja asuntoautot pystyy olemaan tien toisella puolella, siinä on semmoinen parkkipaikka, niin sinne vaan sitten yöpymään ja parkkitila on runsaasti meillä.
0: Ja nyt sunnuntaina, siis Keiski ja Eno, niin varmasti semmoinen kesähuippuilta.
1: Kyllä, tervetuloa kaikki. Ja tosiaan niin täällä varmasti nyt tulee olemaan vähän vipinää, kun Keiski tulee lavalle. Ei sillä kaikki muutkin orkesterit tuo väkeä.
0: Ehdottomasti. Päästään nyt Keiski ääneen ja rakastan enemmän sua kuin ketään ennen. Kiitokset Seija.
1: Kiitoksia.

Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamun aloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

0: Niin, kiire rakkauteen, Johanna Pakonen laulo meille, ja Keiskiä ja Enoahan me kuultiin. Rakastan enemmän sua kuin ketään ennen, ja heitä kuullaan siis sunnuntaina sitten tuolla Halkosaaressa, Lappajärvellä, siellä oikein kauniissa maisemissa. Myös tanssahdellaan aina tuonne elokuun 23. päivä saakka aina sunnuntai-tanssit. Mutta mitä muuta? Mitä tälle viikonlopulle olisi tarjolla?
1: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri.
0: No tänään perjantaina muun muassa tuolla Savitaipaleen suunnilla Välijoen lavalla siellä Henri Jokinen Desiree-orkesterin kanssa. Jormuan lavalla olisi Sami Ruusholm ja Sävelmusi soimassa, myös Juhani Rautiainen. Kajasteen lavalla siellä Finlanders ja Pirilän tapahtumapuistossa Kempeleessä. Siellä puolestaan Markku Aro ja Diesel. Huomenna lauantaina tanssahdellaan Hämyslavalla. Siellä Keiski ja Eno viihdyttämässä. Höyryveturi paviljongissa on Kyösti Lindeman ja Pekka Juntusen iskelmäorkesteri ja Liperin lavalla Arto Nuotio, Jussi Lammela ja Harjo Laks. Ja sunnuntaillekin riittää vaikka kuin monet tanssit myös täällä Gramofonin tanssikalenterissa, eli Savion lavalla, siellä Leif Lindeman ja Rosette. Siellä Halkosaaressa siellä Keiski ja Eno viihdyttämässä. Pirilän tapahtumapuistoon Kempeleeseen Hanna Hirvonen ja Uuno saapuu sitten sunnuntaina. Ja Mäntymäen lavalla Ori Mattilassa Arto Nuotio, Jussi Lammela ja Harjo Laks. Ja Haikan lavalla Henri Jokinen ja Desiree. Häijään Grouvissa siellä Antti Railio viihdyttää sitten sunnuntaina. Muun muassa tämmöisiä menovinkkejä olisi sitten tähän viikonloppuun, jos tanssi alkaa vipaattaa. Ja kyllähän noita tapahtumia ja tansseja on koko maa pullolla, että ei muuta kuin kurkistelemaan tuolta netin syövereistä, niin ihan varmaan löytyy sieltä omilta kotikulmiltakin mukavia menoja.
1: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.
0: Ja sieltä sitten, kun tansseista lähdetään, niin kyllä se vähitellen alkaa iltakin jo. Tässä vaiheessa kesää hämärtyy. Tässä varjokuva.

Siinä mentiin hämärtyvää iltaa ja uutisiin. Niihin mennään Maaritin musiikin myötä Hymypojasta. Hän kertomassa meille ja kitarain tässä Antti Huovilalta.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
1: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ai ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Summer hits and suddenly you need snacks for the car, the pool, the park, and nothing at the gas station passes the ingredient test. But Thrive Market has over 200 pre-vetted snack packs already screened for Red 40, synthetic dyes, and more because they restrict over 1,000 ingredients. They even have a barcode scanner pointed at any snack in your pantry and find a better swap instantly. Get an exclusive offer of $30 off your first two orders only when you join at thrivemarket.com/getstarted.
5: Landu gets lost in his office building.
6: Man, why does every floor look the same?
5: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
6: Man, getting lost out here is the best.
5: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
6: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
5: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.

0: Radio Pohki. Pohjoisen alue uutiset.
1: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää iltapäivää. Viime viikonlopun runsaat sateet ovat Suomen ympäristökeskuksen mukaan helpottaneet järvien vesitilannetta Lounais-Suomesta Kainuuseen yltävällä alueella. Enimmillään yli 100 millin vuorokausisateet nostivat monen pienen järven veden korkeutta yli 0,5 metriä ja suuria järviä 20–30 senttiä. Itä-Suomessa ja pääosassa Kymijoen valuma-aluetta sateet eivät ole merkittävästi helpottaneet tilannetta ja järvien pinnat ovat edelleen alhaisia. Päijänteen ja Kallaveden pinnat ovat ajankohtaan nähden jopa harvinaisen alhaisella tasolla. Sateet ovat nostaneet pienten pohjavesimuodostumien pintoja monin paikoin tavanomaiselle tasolle. Suurimpien pohjavesiesiintymien pinnan korkeudet jatkavat silti laskuaan. Keskisuuret ja suuret esiintymät ovat Lappia lukunottamatta 10–70 senttiä ajankohdan keskimääräisen pinnan tason alapuolella. Pohjois-Suomessa pohjaveden pinnat ovat pääosin tavanomaisella tasolla. Oulun seudun ympäristötoimi on ottanut uimavesinäytteet Oulun seudun pieniltä yleisiltä uimarannoilta. Uimarantojen vedenlaatu täytti laatuvaatimukset. Oulun Salon Varjakan uimarannalla havaittiin vähäinen määrä sinilevää alkuviikosta, mutta eilen sinilevää ei enää havaittu. Seuraavat uimavesinäytteet otetaan ensi viikolla. Valtakunnallisesti sinilevä tilanne on pysynyt edellisestä viikosta olennaisesti samana. Runsaasti sinilevää on havaittu Pirkanmaan, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen alueella. UPM:n liikevaihto oli tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla runsaat 4,9 miljardia, 101 miljoonaa vähemmän kuin vuosi sitten. Voittoa kertyi 366 miljoonaa, kun vuotta aiemmin tulos oli 215 miljoonaa euroa. Yhtiö arvioi tuloksensa hyötyvän vuoden toisella puoliskolla hieman korkeammista myyntihinnoista. Geopolitiikassa ja kauppasuhteissa on silti yhä merkittäviä epävarmuuksia. Stora Enson tämän vuoden tammikesäkuun liikevaihto oli runsaat 4,7 miljardia, 8 miljoonaa vähemmän kuin vuosi sitten. Tulos oli nyt 24 miljoonaa, kun vuotta aiemmin voittoa kertyi 122 miljoonaa euroa. Yhtiön mukaan markkinatilanne on yhä epävarma. Omakotitalo paloi tänä aamuna Vaalassa Rimpitiellä. Henkilövahinkoja ei sattunut. Palon syttymissyytä tutkitaan.

0: Jokin kesä ja Maria Ollakka.
1: Mona Karita ja Soita mulle kello 3:06. Oikein ihanaa perjantai-iltapäivää. Pikkasen semmoista epävakaista, mutta kuitenkin oikein nätin kesäistä heinäkuista iltapäivää. Mä oon sun kanssa tuonne kello 18 ja siitähän matka jatkuu sitten viikonloppua kohti. Pookin perjantai-iltaan tietenkin ja Arin seuraan päästään sitten kello 18 jälkeen. Pookin perjantai-iltakin pieniltä kesälomilta jälleen palaillu, niin saadaan sitten viettää semmoista mukavaa yhteistä iltaa. Puolen paikkeilla päästään kahvittelemaan vielä yhdet kahvit tälle viikkoa kanavan Jarno Tourusen kanssa ois nauttimatta. Ja tässä nautitaan seuraavaksi Tomi Markkola äänestä. Herkät, hauraat ja hyvät.

Kun suljen silmät, näin laulu meille siinä Hanna Hirvonen. Kurkistellaan ihan silmät avoinna tuonne sääkartan puolelle ihan kohta, kunhan ensin upea herrasmies Markku Arvonen.

0: Poverin kontti X on matkalla.
1: Halo.
2: Tarvitaan kuski.
3: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
4: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
4: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa. Power.fi/X.
4: Jokaisella on hintansa.
5: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
6: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Hanasaarassa 1. elokuuta.
1: Kyllä se tänään varsinkin etelässä aurinkokin pilkahtelee ja huomennakin jatkuu etelässä aika lailla tommosena poutaisena ainakin tiettyyn kelloaikaa saakka. Sitten on kuurottaisia sateita etelässäkin iltaa kohti huomenna luvassa. Mutta tuosta Keski-Pohjanmaan korkeuksilta ylöspäin on nyt iltasella sitten ainakin sateita luvassa ja jonkin verran tuolla itäpuolella kanssa. Lämpötilat 15 ja 20 kaakossa 22 asteen lämpöä ja pohjoisessa siis sateisinta, heikko tai kohtalainen etelätuuli se tällä hetkellä puhaltelee ja eteläsuunnalta puhaltelee nyt aika lailla nämä seuraavatkin päivät. Varoituskartoilla siellä maastopalovaroitukset voimassa Ranua, Rovaniemi, Kemijärvi, Salla, Pelkosenniemi, Savukoski. Ja tuulivaroitusta merialueilla Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri, Merenkurkku ja Perämeri 12 metriä sekunnissa. Ja Selkämeren alueella tuulet puhaltaa sitten 14 metriä sekunnissa.
0: Pookin sää. Yhteistyössä Liiteri Rock. Limingan Abrahamin kulttuuripuistossa 1. elokuuta. Pääesiintyjänä legendaarinen brittiläinen Dr. Feelgood. Liput ennakkoon lippu.fi.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Powerin kontti X on matkalla.
2: Alo.
3: Tarvitaan kuski.
4: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
5: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
1: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
5: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
1: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa. power.fi/X.
6: Jokaisella on hintansa.
7: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
8: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
9: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
10: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
11: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA, kotona käy kaikki.
14: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
15: Kuin toinen maailma.
16: Ideapark.
17: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.

Sitten kun, joo mieluummin nyt kun, Saija Tuupainen, mutta hieno biisi nimenomaan muistuttelee siitä, että kannattaa elää just tätä parasta hetkeä tässä parhaillaan. Reijo Kallio, Yksinäinen, no siinäkin vähän muistuteltiin kyllä samasta asiasta, tarttumaan hetkeen. Vie mut kotiin Jesse Kaikuranta ja sen jälkeen lähdetäänkin kahville kanavan Jarno Tourusen kanssa.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Tanssilavojen uusi tulokas, Kanava Orkesteri ja Jarno Tourunen sieltä haitarin takaa. Vai mitä kaikkea sä nyt sitten soitat?
2: Harmonikkaa ja kitaraa ja taustalauluja ja sitten vähän pienesti tuollaisia perkussioinstrumentteja.
1: Sä tuossa mainitsit mulle teidän somekanavat, niin nykyhetkessä se on myös tosi tärkeä artistille ja bändille, että nuo somet toimii, koska sieltähän on ihan siis löydettykin uusia tulokkaita tuonne lavoille, että kun some on kunnossa, niin ihmiset sieltä niin kuin kiinnostuu, että hetkinen, mikähän tää on?
2: Kanava virallinen, kun kirjoittaa nettiin, niin löytyy Facebookia ja TikTokia ja Instagramia ja sinne melkein päivittäin laitellaan vähän tämmöisiä ilmoituksia ja kaikenlaista soittovideoakin tulee sinne, että jos esim. Tämmöinen harmonikkamusiikki kiinnostaa, kannattaa käydä kuuntelemassa.
1: Joo. Onko teillä niinku erikseen joku, joka vastaa teidän somekanavista?
2: Kyllä, meillä tuli yksi tämmöinen Jemina Nousiainen tullut meidän porukkaan tekemään tätä somea. Se on ollut tosi hieno juttu, kun ei sitä oikein itse sellainen jaksa tässä niin kuin kuitenkin keikkareissulla, kun istuu autossa ja roudailee ja soundcheckailee ja miettii settejä, niin on hyvä, että on joku sit, kuka siinä sitten on vapaat kädet ja tekee näitä somejuttuja. Ja se on ollut tosi iso apu.
1: No on varmasti, joo. Jos vaan on mahdollisuus siihen, että sinne erikseen ihminen sitten lähtee hoitamaan asioita. Mutta on just sitä, niin kuin muutenkin puhuttiin, että on tärkeä olla ne yhteistyökumppanit ja jutut silleen kohillaan. Että tekin olette lähtenyt nuorina miehinä heti rakentamaan sellainen tyylillä ja tosissaan tätä hommaa.
2: Kyllä. Se on tätä päivää. Somet pitää olla kunnossa, niin ihmiset löytää.
1: No yksi, mikä pitää olla tietenkin kans kunnossa, on se, että miltä näyttää. Ei pelkästään se, miltä kuulostaa ja mitä te soitatte, vaan myös se, miltä se näyttää, se kokonaisuus siellä. Tuntuu, että se on tullut kans koko ajan tärkeämmäksi tuolla tanssilavallakin.
2: Ja kyllä aika monella bändillä on just aika näyttävää niin kuin valoshowta ja näyttävää pukeutumista. Me ei olla vielä ihan noihin valoihin asti päästy, mutta
1: että vielä tiedotaan vähän.
2: Pyritään siihen, että parrat on ajettu ja kynnet leikattu ja siistit mustat puvut päällä keikoilla. Siitä lähdetään.
1: Et se on se teidän tyyli sitten.
2: Kyllä.
1: Että,
2: joo. Eiköhän niitä valojakin tässä pikkuhiljaa homma.
1: Joo, mutta kyllä se voi tulla pikkusen lämminkin se musta puku päällä sitten tämmöisinä kesäpäivinä.
2: Niin. Kyllä, no, lämmin tulee aina soittaessa, vaikka olisi kuinka viileä, mutta ei se haittaa. Musta on ihan tyylikäs.
1: No se on kyllä totta. Ja Kanava on siis tyylikäs uusi tulokas tuolla tanssipaikoilla. Ja on kyllä ihan fiiliksissä, kun nyt pääsen itsekin ensimmäistä kertaa teitä kuulemaan muuta kuin tuolta somen puolelta totta kai on nähnyt ja sitten noita levytysversioita. Sitten. Se on kuitenkin live on aina live.
2: Live on aina live, näin se on. Kaikki on parempaa livenä.
1: No on. Te olette nyt kiertänyt noita tanssipaikkoja, niin ihan pakko kysyä, nyt kun varmaan monet miettii näin kesällä on lomia ja muuta, että missä lähtis käymään, niin onko sulla jäänyt joku tietty paikka, niin kuin lumonnut sut kauneudellaan joku tanssipaikka?
2: Kyllä. No Valasranta oli aika hieno, mutta harmillisesti siellä nyt kävi pientä aksidenttiä. Valasranta oli tosi hieno ja tietenkin nämä Ämyrit ja Esa Kalliot ja IT-lavat. Mä tykkään niinku kaikki lavat on mun mielestä tosi hienoja.
1: Ei muuta kuin rundi.
2: Vaikka vähän pienempikin.
1: Joo, ja niissä on monesti se semmoinen niinku intiimi, ihana tunnelma. Niin
2: kyllä.
1: Mukava mennä sinne. Hei, mistä sä haaveilet, Jarno?
2: Mä haaveilisin siitä, että saa tehdä sitä, mitä tykkää. Ja haaveet on toteutuneet, että olen päässyt tälle musiikkialalle. Elän vähän niinku tällaista unelmaa.
1: Se on ihan mahtavaa. Ei muuta kuin hyvää jatkoa.
2: Kiitos samoin. Kiitos samoin.
0: Marian kanssa kahvilla.

Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Claes.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vai!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Pohjin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.
7: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
8: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
9: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja auto Heikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Kari Hirvonen äänessä siinä ja sanat leikkivät huulillas ja sydän polkunsa löytää. Se kuultiin Kanava Orkesterilta. Ja tuo kappalehan voitti tangomarkkinoiden sävellys- ja sanotuskilpailun tänä vuonna. Ja sävellyksen siihen on tehnyt Jarno Tourunen, jonka kanssa tuossa on koko viikko nyt kahviteltu. Ja sanotuksesta puolestaan vastaa Annika Aakkula. Heidät palkittiin tuosta teoksesta. Ja tosiaan Kanava levyttämänä se nyt sitten on myöskin julkaistu. Jarnon kanssa kahvitellaan vielä koko viikon eestä huomenna kello 15 ja 16 välillä. Ja myöskin Radiopookin tuolta nettisivuilta, sieltä pääset kahvittelemaan podcast-muodossa ja sieltä löytyy myös aiempien viikkojen kahvihetkiä. Kohta mennään STT-uutisiin niitä tuossa tasalta kello 16 luvassa. Haaveissa vainko oot mun, näin laula meille Riki Sorsa ja Heidi Kyrön musiikkia tässä seuraavaksi tarjolla. Helppo on mun kanssas olla.

0: Valtakunnallinen ja Lapin alueellinen maistuva maaseutu tunnustuspalkinto myönnettiin Pellossa ja Kittilässä toimivalle kala- ja matkailualan yritykselle JK Tuotanto Ky:lle. Yritys on Päivi ja Jukka Sirkkalan sisävesikalastusta, kalanjalostusta, luonnontuotteiden keruuta ja matkailun ohjelmapalveluita tarjoava yritys. Päivi Sirkkala, mitäs ajattelit ensimmäisenä, kun kuulit, että tällaiset tunnustukset tulla tupsahtaa?
1: Olihan se mahtava, hieno uutinen. Nyt olisi aika huippuhetki.
2: Poukin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: muuhun.
1: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
3: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
4: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
5: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
6: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea. Fiilistele rauhassa.
7: Hei!
8: Termarissa on kaakao.
7: Mitä sä täällä teet?
8: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
7: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
8: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa.
10: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500€ arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
11: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Moikka showerit, moi. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaan. Radio Pooki.
3: Radio Pooki. STT:n uutiset. Hyvää perjantai-iltapäivää uutisista. Oikeuskansleri pitää asetusluonnosta sote-järjestöjen STEA-avustuksista laajalti monitulkintaisena. Hänen mukaansa asetusluonnoksessa useampi kohta jää epäselväksi. Valmisteluasiakirjoista ei esimerkiksi selviä se, voisiko sosiaali- ja terveysministeri, perussuomalaisten Ville Rydman, ajaa asetuksen ohi omilla järjestöavustuksista linjaamillaan kriteereillä. Rydman linjasi kesäkuussa järjestöavustuksista uudet kriteerit. Tämän jälkeen pääministeri Petteri Orpo määräsi valmisteltavaksi asetusmuutoksen vastauksena linjauksiin. STEA-avustusten kriteerit ovat hiertäneet hallituspuolueiden välejä. Suomi on toimittanut Ukrainaan materiaaliapua EU:n rahoittamasta RESC-EU-valmiusvarastosta jo kuudennen kerran, sisäministeriö kertoo tiedotteessa. Lähetys sisältää muun muassa henkilökohtaisia suojavarusteita sekä materiaalia kemiallisiin, biologisiin ja säteilyuhkiin varautumiseen. Toimituksen arvo on noin 1,7 miljoonaa euroa. Sisäministeriön mukaan lähetys on osa EU:n laajempaa tukea Ukrainalle. Suomessa sijaitsee 2 RESC-EU-valmiusvarastoa. Eurooppaan ennustetaan ensi viikolle jo kesän 4. laajaa helleaaltoa. Sääpalvelu Forecan mukaan kuuma ilmamassa leviää jälleen Etelä- ja Keski-Eurooppaan. Forecan mukaan tukalien helleaaltojen taustalla on useita syitä. Pitkäkestoiset korkeapainejaksot ovat mahdollistaneet kuumat ja kuivat ilmavirtaukset Pohjois-Afrikasta. Välimeren nopea lämpeneminen on edistänyt huippulämpötilojen esiintyvyyttä. Britanniassa Lontoon kauppakorkeakoulu arvioi kesäkuun helleaallon maksaneen 1,5 miljardia euroa menetettyinä työtunteina. Israel on ilmoittanut valmistelevansa laajaa operaatiota länsirannalla. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu on vannonut vastaavansa aamun väkivaltaisuuksiin. Israelilainen mies sai surmansa miehitetyllä länsirannalla. Samoissa tapahtumissa kuoli myös 4 palestiinalaista. Välikohtaus tapahtui Havat Giladin siirtokunnan ja viereisen Telin palestiinalaiskylän läheisyydessä. Israel on miehittänyt aluetta vuodesta 1967 lähtien. Väkivalta on lisääntynyt alueella huomattavasti sen jälkeen, kun Gaasan sota alkoi syksyllä 2023.
4: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Jokin kesä ja Maria Ollakka.
1: Ja pienen hetken siitä kesästä saamme vielä tälläkin iltapäivää viettää yhdessä, eli tuonne kello 18 asti Marja täällä sun kanssa perjantaita viettämässä 24. päivä heinäkuuta tänään. Pienen hetken, Anne Mattilaa kuultiin siis äskettäin, ja tuossa seuraavan pienen hetken päästä me lähdetään musaa visailemaan, eli noin varti yli 4 aina arkipäivisin visaillaan, ja pientä ääninäytettä kappaleesta luvassa, ja semmoinen tunnistustehtävähän tämä on, että pitäisi tietää sitten, mistä oikein onkaan kyse. Kohta mennään siihen. Sen täytyi olla rakkautta, laulaa meille Aki Samuli.

0: Hämeenlinnassa 1. elokuuta.
1: Aika lailla tuommoista epävakaista säätä on nyt tähän viikonloppuun luvassa ja huomisiltaa kohti tuonne eteläiseen Suomeenkin sitten on taas sateita tulossa. Ja tälle iltaa tuosta Keski-Pohjanmaan korkeuksilta ylöspäin on sateisimmat seudut ja Lapissakin satelee. Lämpötilat 15 ja 20 välillä, Kaakossa 22 asteen lämpöjä. Eli tämmöistä lämpenevää ja etelässäkin semmoista pilvisyydeltään vaihtelevaa, välillä aurinkokin pilkahtelee. Ja heikot tai kohtalaiset etelätuulet puhaltelee niin tänään kuin tuossa tulevina päivinäkin. Ja sen verran tuulee, että Ilmatieteen laitoksen varoituskartoilla on merialueella tuulivaroitusta, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri, Merenkurkku, Perämeri 12 metriä sekunnissa ja Selkämeren alueella sitten 14 metriä sekunnissa nyt illan aikana. Ja maastopalovaroitus Ranua, Rovaniemi, Kemijärvi, Salla, Pelkosenniemi ja Savukoski.
0: Pookin sää. Yhteistyössä Liiteri Rock. Osallistu kilpailuun Pookin Facebook-sivuilla ja voita liput Liiteri Rockiin. Abrahamin kulttuuripuistossa 1. elokuuta.

0: Poverin kontti X on matkalla.
1: Halo.
2: Tarvitaan kuski.
3: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
4: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
4: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa. Power.fi/X.
4: Jokaisella on hintansa.
5: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
0: VR. Yhteisellä matkalla. Mikä biisi kyseessä?
6: Laitahan viestiä. Kappaleen nimi ja esittäjän nimi.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 040 550 7660. 040 5... Poverin kontti X on matkalla.
1: Halo.
2: Tarvitaan kuski.
3: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
4: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
4: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa. Power.fi/X.
4: Jokaisella on hintansa.
7: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Ja se on kooran kana!
9: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
10: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
11: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä.
12: Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
13: Katso. Näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
14: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
15: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
16: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
15: Savvy, Steven!
16: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
15: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
17: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
1: Ja kyllähän täällä moni on jo tunnistanut, että mistä onkaan kyse ja vähintään yhtä.

0: paljon on tullut muita veikkauksia. Ja aika hauska aina nähdä sillä, että mikä on semmoinen kappale, jota ehdotetaan tosi tosi moneen kertaan, mutta kerron senkin tuossa hetken päästä. Tässä vielä pikku vinkkiä, jos siellä kotosalla haluat vielä pohdiskella, tai missä nyt ootkaan, niin haluat pohdiskella, että mikä se voisi olla. Ja sitten kun Kake Randelin on laulanut meille oman kylän miehestä, niin sen jälkeen sitten selvitellään, että mikä tämä on.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
0: Kohta se siis selviää.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 040 550 7660. 040 550 7660. Musa Visa.

0: oman kylän mies ja kakerandelin siinä. Minkä kylän miehiä on Tommi?
1: Ollaan Luopioisista. Tampereella nyt kyllä, mutta kotiopeen ajelemassa.
0: No niin, ja siinä kerkesit kuitenkin osallistua ja musavisailuun.
1: No juu, tuossa tankatessa.
0: Aika näppärää. Ja vielä nopeimman vastauksen kerkesit laittaa.
1: No niin, kävi tuuri.
0: No kyllä tuossa oli aika hyvää tunnistamista, ei pelkkää tuuria, kun niin nopeana olit. Minkälaiset viikonloppusuunnitelmat, mihin matka?
1: No ihan kotonurkissa ollaan vähän talkoon hommia huomenna ja semmoista, että ihan rauhallinen viikonloppu.
0: Mutta tekemistä riittää.
1: Kyllä, kyllä.
0: Mä en vaivaa sun matkan tekoa sen enempää, mutta kerro ihmeessä, mistä on kyse.
1: Se oli Sorsakosken Topia ja Luotun lähtemään.
0: Aivan oikein, sehän se oli. Ei muuta kuin oikein mukavaa viikonloppua, Tommi, ja turvallista matkaa sinne tien päälle.
1: Joo, kiitoksia. Hyvä. Hyvät viikonloput.
0: Kiitoksia, moikka.
1: Joo, moro moro.
0: Siellä tien päällä ja liikenteessä meidän tämänpäiväinen musavisavoittaja, eli Tommille lähtee tämän päivän palkinto tästä tunnistuksesta. Silti.

0: Upea, upea käännöskappale, Soldier of Fortune, luotu lähtemään siis, ja Topi Sorsakoski siinä äänessä. Mutta siis ihan älyttömän moni veikkasi Uneen aika vaipuu -kappaletta. Sitä veikattiin varmaan vielä enemmän kuin tätä oikeaa vastausta. Ja toinen, mitä veikattiin todella usein, oli Surujen kitara. Sitten tuli Kuuleeko yötä, maailma on kaunista, Jokea ja mitähän lie, vaikka kuinka monenmoista vastausta. Mutta kuunnellaan tämä upea kappale. Eli luotu lähtemään ja Topi Sorsakoski ihan just.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Pookin tuotepalkinto. Kisa maanantaista perjantaihin iltapäivisin vartin yli 4.
2: Musa Visa.

Rakastaa, ei rakastaa, semmoista peliä siellä pelattiin Marita Taavitsaisen kanssa. Ja tätä musavisapeliä, tätähän jatketaan tietenkin sitten taas maanantaina. Ja se on siinä varti yli 4 aina arkipäivisin, eli maanantaista perjantaihin täällä Pookin iltapäivissä tämä kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisailu. Pientä aivojumppaa ja musiikin tunnistustehtävää sitten taas luvassa. Markku Ketola tässä ja silmät kuin enkelillä.

0: Overin kontti X on matkalla.
1: Alo.
2: Tarvitaan kuski.
3: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
4: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
4: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa power.fi/X.
5: Jokaisella on hittansa.
6: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
8: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
7: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
8: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
7: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
8: Siis teit mitä?
7: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
1: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
0: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 7660.
1: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

Vain kaksi nauhaajaa tällä kertaa Tauski sitä meille versioi. Enkelit lentää sun uniin, näin lauloi meille Mikko Kuustonen. Tuoretta musiikkia Mailis Erolalta. Tää on Jos ketään, niin sua.

Eli tangomarkkinoiden superfinalisti, eli tangon prinsessa, ja tälleen niin kuin suomennettuna Mailis Erola siinä tämän vuoden siis. Jos ketään, niin sua tuoretta musiikkia Mailis julkaisi tuossa tangomarkkinoiden jälkeen. Muuttanut oot maailmain, Laura Voutilainen pääsee ääneen ennen kuin mennään STT-uutisiin kello 17. Ja mysteeriä, sitähän me selvitellään. Aki Sirkesalo ja Liisa Nilsson tässä.

0: lisää on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa, verraton.
0: Tuuri.fi.
2: Powerin kontti X on matkalla.
3: Alo. Tarvitaan kuski.
4: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
5: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
2: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
5: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
2: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa. Power.fi/X.
5: Jokaisella hintansa.
6: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
9: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa oikein mukava lämmin ja...
10: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
11: Ja se on
12: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
13: You shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää perjantaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Oikeuskansleri pitää asetusluonnosta sote-järjestöjen STEA-avustuksista laajalti monitulkintaisena. Hänen mukaansa asetusluonnoksessa useampi kohta jää epäselväksi. Valmisteluasiakirjoista ei esimerkiksi selviä se, voisiko sosiaali- ja terveysministeri, perussuomalaisten Ville Rydman, ajaa asetuksen ohi omilla järjestöavustuksista linjaamillaan kriteereillä. Rydman linjasi kesäkuussa järjestöavustuksista uudet kriteerit. Tämän jälkeen pääministeri Petteri Orpo määräsi valmisteltavaksi asetusmuutoksen vastauksena linjauksiin. STEA-avustusten kriteerit ovat hiertäneet hallituspuolueiden välejä. Kansanedustaja Päivi Räsänen on lähettänyt saamastaan tuomiosta valituksen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Räsäsen mukaan valitus on yli 600 sivua pitkä. Korkein oikeus tuomitsi Räsäsen maaliskuussa sakkorangaistukseen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Oikeus katsoi, että Räsäsen kirjoituksessa solvattiin homoja ryhmänä seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Räsänen sanoo tiedotteessaan, että ei katso syyllistyneensä mihinkään lainvastaiseen. Hänen mukaansa kirjoitus kuuluu uskonnonvapauden piiriin. Espanjassa pääkaupunki Madridin länsipuolella syttyneistä kolmesta maastopalosta kaksi on yhdistynyt, kertovat paikalliset viranomaiset. Palojen yhdistymistä pelättiin jo aiemmin päivällä. Madridin alueella riehuu vielä muita maastopaloja samanaikaisesti, ja lähes 20 000 ihmistä on evakuoitu tai määrätty pysymään sisätiloissa vaaran vuoksi. Espanja on julistanut maastopalojen vuoksi hätätilan Madridin alueelle sekä Avilan maakuntaan. Israel perustaa uusia siirtokuntia länsirannalle. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu kertoi Israelin laillistavan samalla lisää jo olemassa olevia siirtokuntia. Ilmoitus tuli sen jälkeen, kun väkivaltainen yhteenotto johti kahden israelilaisen ja neljän palestiinalaisen kuolemaan. Israel aikoo myös tehdä ratsioita sellaisiin palestiinalaiskyliin, joiden se epäilee tarjoavan suojaa aseellisille taistelijoille. Kansainvälisen oikeuden mukaan kaikki Israelin siirtokunnat miehitetyllä länsirannalla ovat laittomia.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Jokin kesä ja Maria Ollakka.
1: Ulkurin kuuta siinä katseltiin Janne Tulkin kanssa ja täytyy kyllä myöntää, että kyllä se mullekin aina se Ulkurin kuusillain paistelee houkuttelevasti ja kutsuvasti. Ja ajattelinkin tuossa alkuviikon taas olla vähän reissun päällä, mutta ei hätää, koska Ari rientää paikkaamaan ja hoitelee sitten maanantai- ja tiistai-iltapäivät, niin minä pääsen vähän reissun päälle. Ajattelin käydä tuolla Valasrannan tanssileirille, jos kävisi ihan vähän vaikka tanssimassakin ja tietenkin iltatansseissa siellä mahtavia artisteja ja pääsen vielä kuuntelemaan sitten mahtavia karaoke-laulajia ja heitä tuomaroimaan sinne myöskin. Oikein mukavaa vaihtelua. Sydän tango, sitä kuullaan seuraavaksi ja Katri-Helena äänessä.

0: Ihan nyt noin kuumaa kaupunkia ei taida olla tarjolla kuin mitä tuossa Juha Matin Vain hän -kappaleessa, mutta katsotaan kuitenkin tuonne sääkartoille, miten tämä viikonloppu nyt starttailee. Jos sä kysyisit nyt, Meri Vahtera ja Antti Ketonen tässä.
1: Jos sä kysyisit nyt.

0: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ei vai?
1: DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
3: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Monin paikoin kohtalaiset tuulet. Ja varoituskartoilla myöskin varoitellaan kovista tuulista merialueilla. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri, Merenkurkku, Perämeri 12 metriä sekunnissa ja Selkämeren alueella etelätuulta 14 metriä sekunnissa. Ja maastopalovaroitukset Ranua, Rovaniemi, Kemijärvi, Salla, Pelkosenniemi ja Savukoski.
5: Bookin sää. Yhteistyössä Liiteri Rock.
6: Limingan Abrahamin kulttuuripuistossa 1. elokuuta. Pääesiintyjänä legendaarinen brittiläinen Dr. Feelgood.
5: Liput ennakkoon lippu.fi.

0: tässä on keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
0: Tuuri.fi.
2: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää

0: enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
3: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
2: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
4: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
5: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
6: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
7: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: kiitos.
1: Mä sanoin, että kyllä on hieno kanava kyllä, ei pääse mihinkään. Että jos tää soi autossa, himassa, joka paikassa tää soi, niin tää on niin kuin aika ykkönen. Silloin tän täytyy olla kyllä. Vaikka ei olla kotonakaan, niin koiratkin kuuntelee Pookia.
0: Jee, sä oot ihan loistava. Kerro nyt, mitä me soitetaan. Nyt lähtee Pookilta kuule illan paras biisi, kun kerrot, mikä se on.
2: Lauantai-illan huumaa ja Sari Tamminen. Pookissa lauantaisin kello 18.

Maailma on kauneimmillaan, vaikka ei nyt ihan vielä mennä noin syksyisiin maisemiin, mitä tuossa nyt Yölinnun kappaleessa maalailtiin. Vielä sitä on, sitä kesää jäljellä oikein reippaasti ja toivottavasti oikein kaunista ja lämpöistä kesää myöskin. Mervi Kovero tässä seuraavaksi äänessä. Tämä on etuoikeutettu.

Mervi Kovero ja etuoikeutettu. Kalle Jussila vie meidät semmoisiin metsämaisemiin seuraavaksi ja siellähän on tyttö siellä metsässä.

0: tässä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
0: Tuuri.fi.
2: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
3: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: At DSW, we ask the important questions, like, what shoes are you going to wear? Whether you're prepping for wedding season, festival season, or just planning the ultimate vacay, the right shoes can make or break an RSVP. So own the moment. You've got big plans, and we've got just the shoes. At the perfect price, of course. Get ready to get ready with Designer Shoe Warehouse. Head to your DSW store or dsw.com today, and let us surprise you.
3: Kurkku, euro 29 kiloa.

Aina yhtä upea, kun katsoit minuun ja Anna Eriksson ja selän Esa Nieminen ja Sinikka Svärd taituroineet tuolla sen kappaleen. Sitä voisi varmaan nyt tässä vaiheessa jo sanoa semmoiseksi ikivihreäksi. Se on jäänyt kyllä niin vahvasti elämää ja maalailee kyllä niin kaunista kesämaisemaa tuo Sinikan teksti. Ai että. Älä sano ei, näin tuumailevat Matti ja Teppo.

Älä sano ei, Matti ja Teppo siinä. No minä sanon kohta hei, koska tänne studioon, tai siis tuonne Raahen studioon saapastelee isoinen kenkineen Kettukankaa Ari ja varmaan jonkinlainen semmoinen henkinen vitsikirja kainalossa, koska hänhän ei tarvitse mitään vitsikirjoja, vaan kaikki vitsit tulee tuolta jostain ihme takataskusta tosta noin vaan. Eli Pookin perjantai-ilta omalla paikallaan ja Ari omalla paikallaan tänään. Ari myöskin täällä mun paikalla sitten ensi viikon alkuviikosta, kun minä vähän reissailen, niin maanantai- ja tiistai-iltapäivät saadaan kanssa sitten Arin seurassa viettää. Eli minä palailen sun kaveriksi sitten tuossa ensi viikon puolivälin paikkeilla, eli ensi keskiviikkona tavataan jälleen. Kukkamekko ja tanssikengät, ne on aivan älyttömän hyvää asuste tähän vuoden aikaan ja varmaan niitä heittelen tuonne laukkuunikin muutamat tuossa kohta, kun lähden kotiin laukkuani pakkaamaan. Kirsi Ranto sellaista meille tarjoilemassa tuossa ja Isto Hiltunen kans ehtii vielä ääneen ennen kuin mennään uutisiin. Saavatko he joskus toisensa? Ja kohta siis Pookin perjantai-illan seuranasi. Ari. Huomenna tietenkin lauantaina huumaa ja sitten ollaan Sarin seurassa. Oikein ihanaa viikonloppua. Vietä sitä mukavasti ja rentoutuen. Moikka vaan.

0: tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
5: Kuin toinen maailma.
6: Ideapark.
7: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
8: Fiilistele rauhassa.
9: Hei.
10: Termarissa on kaakao.
7: Mitä sä täällä teet?
10: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
7: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
10: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
11: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa. Bilteema.
12: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
13: Esimerkiksi meiltä. Radio Pooki. Kotimaan parhaat.
14: Radio Pooki.
2: Radio Pooki. Pohjoisen alueuutiset.
15: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää iltapäivää. Viime viikonlopun runsaat sateet ovat Suomen ympäristökeskuksen mukaan helpottaneet järvien vesitilannetta Lounais-Suomesta Kainuuseen yltävällä alueella. Enimmillään yli 100 millin vuorokausisateet nostivat monen pienen järven veden korkeutta yli 0,5 metriä ja suuria järviä 20–30 senttiä. Itä-Suomessa ja pääosassa Kymijoen valuma-aluetta sateet eivät ole merkittävästi helpottaneet tilannetta ja järvien pinnat ovat edelleen alhaisia. Päijänteen ja Kallaveden pinnat ovat ajankohtaan nähden jopa harvinaisen alhaisella tasolla. Sateet ovat nostaneet pienten pohjavesimuodostumien pintoja monin paikoin tavanomaiselle tasolle. Suurimpien pohjavesiesiintymien pinnan korkeudet jatkavat silti laskuaan. Keskisuuret ja suuret esiintymät ovat Lappia lukunottamatta 10–70 senttiä ajankohdan keskimääräisen pinnantason alapuolella. Pohjois-Suomessa pohjaveden pinnat ovat pääosin tavanomaisella tasolla. Oulun seudun ympäristötoimi on ottanut uimavesinäytteet Oulun seudun pieniltä yleisiltä uimarannoilta. Uimarantojen vedenlaatu täytti laatuvaatimukset. Oulun Salon Varjakan uimarannalla havaittiin vähäinen määrä sinilevää alkuviikosta, mutta eilen sinilevää ei enää havaittu. Seuraavat uimavesinäytteet otetaan ensi viikolla. Valtakunnallisesti sinilevä tilanne on pysynyt edellisestä viikosta olennaisesti samana. Runsaasti sinilevää on havaittu Pirkanmaan, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen alueella. UPM:n liikevaihto oli tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla runsaat 4,9 miljardia, 101 miljoonaa vähemmän kuin vuosi sitten. Voittoa kertyi 366 miljoonaa, kun vuotta aiemmin tulos oli 215 miljoonaa euroa. Yhtiö arvioi tuloksensa hyötyvän vuoden toisella puoliskolla hieman korkeammista myyntihinnoista. Geopolitiikassa ja kauppasuhteissa on silti yhä merkittäviä epävarmuuksia. Stora Enson tämän vuoden tammikesäkuun liikevaihto oli runsaat 4,7 miljardia, 8 miljoonaa vähemmän kuin vuosi sitten. Tulos oli nyt 24 miljoonaa, kun vuotta aiemmin voittoa kertyi 122 miljoonaa euroa. Yhtiön mukaan markkinatilanne on yhä epävarma. Oma kotitalo paloi tänä aamuna Vaalassa Rimpitiellä. Henkilövahinkoja ei sattunut. Palon syttymissyytä tutkitaan.
16: No niinpä.
17: Kah?
6: Katoppas. Täällä on kuule inventoitu jo vaikka minkä näköisiä keksintöjäkin, mutta niin nythän siellä on toisessa päässä varsinainen Pelle Peloton, ellei ole ihan väärässä. Kyllä sä ainakin, jos et muuta keksi, niin harmeja sä oot keksinyt, Ismo, moneen kerran.
2: Pookin perjantai-ilta ja Ari Kettukangas.

0: Tänne kukimaan.
1: Puuhin perjantai-ilta ja Ari Kettukangas.
2: No niin, tervetuloa kuokkimaan tänne Martti Servo ohjeiden mukaan. Parhaat kuokkavieraat tarvitaan aina pottupellolla. Sinne on kuokkavieraat aina tervetulleita. Myöskin Paukin perjantai-illan pari. Oikein mahtavaa, semmoista viimeisen päälle parasta mahdollista, huomattavasti parempaa perjantai-iltaa kaikille. Arihan se on täällä asettunut taas studion ja nuotion lämpöön hiljalleen tänne perjantailla viettoon. Tämä ohjelma kestää tännäkin niin kauan kuin loppuu, eli tuonne 10 saakka. Ja tämä ohjelma Paukin perjantai-ilta, tällä on jo pitkät perinteet. Nyt se on ollut 3 viikkoa tuossa kesätelakalla ja nyt sitten kokeillaan, muistetaanko me miten tämä ohjelma menneekään. Tämä on kuitenkin semmoinen kontaktiohjelma, eli tuo studionumero on pääosissa 0700 392 111. Tuota numeroa, kun alkaa viljelemään omassa puhelimessa, niin saattaa löytää itsensä suorasta lähetyksestä. Ja puheluita otan heti kohta vastaan tuossa, kun saadaan nämä alakukotkotukset ja seremoniat tästä käyttöön. Muun muassa niihin kuuluu nuotiosytytys. Sytytettävä tuosta nuotio palaamaan, niin saadaan tämä meidän perinteinen tunnelman luoja. Noin. Puhallamme yhteiseen nuotio ja hiileen. Siittäpä se alkaa syttymään. Te lisäätte tuohon nuotion klapiin jokaisella omalla toivelevyllä. Eli soittamalla suoraan lähetykseen saa toivoa musiikkia. Parannellaan maailmaa, pistetään ilot ja surut useampaan osaan. Jää jokaiselle jotakin ja vähemmän niitä mureja. Ja sitten tuo numero vielä kerrattuna 0700 392 111. Puheluhinta on 3,64 € alkava minuutti plus matkapuhelinmaksu tai paikallisjaarittelumaksu. Lörpötellä kannattaa, se on pikkusen edullisempaa. Ja käytössä on WhatsAppit.
1: Radio Paukin studion WhatsApp 0405507660.
2: Sinne voi lykätä tuommoista tekstiviestiä, siis tuommoista niin kuin ilmaista viestiä WhatsAppiin näihin iltaohjelmiin, mutta sieltä ei pysty toivomaan musiikkia. Sitten mitäs muuta tässä? Jonkunnäköistä pientä alkutseremoniaa. Aloitellaanpas tuolla, muistankohan mä nyt tämän Simon viesti. Aloitellaan Simon viestillä tässä. Nimittäin tuolla Savon puolessa oli markkinat, Savon markkinat jossakin, missä päin Savua liekkä. Ja siellä oli tullut sukutappelu. Siellä oli Virtaset ja Korhoset ruvenneet tappelemaan keskellä markkinatoria. Ja paikallinen savolainen poliisi oli tullut paikalle, että no niin, mänkähä Virtaset ja Korhoset kottiina. Ja äkäisesti olikin huutanut. Totesi sitten laitoksella, että hyvin meni tuo komento, mutta samalla koko tori tyhjeni.

0: Puukin perjantai-ilta.
1: No niin, nythän ne syttyi nämä nuotiot. No niin, hyvää iltaa, hyvät Korhoset ja Virtaset ja kaikki muutkin, mitä teitä onkaan. Vai oli niin paljon Korhosia ja Virtasia saman puolessa? Meillä puolestaan meidän perällä, niin meillä on mattiloita. Meillä on mattiloita hirviästi. Sillä on mattiloitakin niin monta sukuhaaraa. Me ollaan laskettu, että meidän kylällä on enemmän mattiloita kuin asukkaita. Eli sen verran paljon on tuota populaa. Miten siellä on populaa? Jos on populaa herreille ja haluatte päästä suoraan lähetykseen ja haluatte voittaa Pookin tuotepalakinnon, joka voi olla vaikkapa mitä. Mä en nyt osaa sanoa heti mitä se on, mutta se onkin parempi, että jätetään se vähän yllätykseksi. Pookin tuotepalakinto jollekin soittajalle arvotaan. Kello 21.57.4. Siihen aikaan suunnilleen. Tämä tarkentuu vielä lähempänä. Ja tosiaan puhelin on viritetty. Joku yritti levyaikana taas soittaa. Tämä perinteinen tämmöinen ajoitusvirhe. Mutta näitä tulee näitä ajoitusvirheitä aina joskus. Joku on saattanut joskus viikollakin erehtyä. Täällä on meillä, katsotaanpas tuosta. Täällä alkoi nyt väläkkymään. Ensimmäinen väläkkyvä puhelu on tuossa. Pookin perjantai-ilta.
2: No terve, Ari. Siinäkin viimein töissä.
1: Kyllä. Mitä se tarkoittaa, semmoinen sana?
2: No niin, no tarkoittaa, kun oli poissa monta perjantaita. Tuntuu teille perjantai eikä mitään, kun siellä tiet ole siellä linjoilla.
1: Jaa, sekö ei ala asettua muuten?
2: Ei se, kuule, se on niin, se on jotenkin niin ouvon tyhjä.
1: Jaa. Se on vissiin sitten semmoinen.
2: Kyllä se, kun siihen on kuule harjaantunut, se tuntuu, että se olet perjantaikka jo se arinääntä kuule.
1: Katoppa, tämähän on musiikkia minun
2: korvaan. Vanha vakio kuuntelija kuule, että se kyllä se on kävellyt kuule, että kälkäpohjan kipeänä pirukot varjalle tuolla, että saa.
1: Katoppa, jos
2: kuuntelee radiota.
1: Katoppa, jos vanha ja viisas ja kokenut nuisanno, niin tämähän on vielä enemmän plus.
2: Joo, kyllä se näin on, että se on kuule, se on saapi sanoa, että se on parasta, mitä tuota, niin kun sinä olet siellä linjoilla, niin siellä tulee asiaa ja kaikki. Kyllä senhän se tietittekin minun kehumasta, että näinhän se on.
1: No kiitos. Niin paljon, että piissaa ja jos jää yli, niin laita takaisin.
2: Kuule, koska sinä tulet sinne Pasmajärveen, on sulla tietoa päivänä?
1: Sehän on kuule lyöty lukkoon jo 2 vuotta sitten, lyöti jo lukkoon se ja sovittiin silloin tilaajan kanssa, että jos ollaan hengissä, niin siellä nähdään. Se on tuota,
2: niin, kato. Mikä päivä?
1: Se on 29. päivä elokuuta.
2: Jaha.
1: Lauantai.
2: Jaha. Joo, justi. Katso, se onkin sopivasti justiin hirveän pyynti alkaa sitten vähän jälkeen.
1: Niin. Ja ajattelepa, se on vielä 29. päivä, se on Suomen luonnonpäivä, niin eihän Kiruna tuo mua parempaa mannekiiniä olekaan, kun Suomen luonnosta puhutaan.
2: Joo, no, mie siitä nyt, mutta tosiaan, niin miehän lähden kanssa sinne hirveän pyyttiin alkaa ensimmäinen päivä syyskuuta, niin siellähän ollaan matkassa.
1: Joo,
2: ilman muuta.
1: Kato.
2: Joo, ei näki, se kuuluu.
1: Paljonko sitä hirvikämpältä on sinne Pasmajärvelle, sinne juhlapaikalle? Paljonko sitä sun hirvimökiltä on matkaa sinne, juhlapaikalle?
2: Se tuleeko semmoinen 30 kilometriä, jotain kunkemin varmuutta siinä 20-30 kilometrin välillä.
1: No niin, se on niin lähellä, että pitää huono syy olla, jos et kerkeä käymään.
2: Joo, näin häytyy sanoa. Kyllä, joo. Kyllä sinne kerittää, kyllä se varmaan, kun nyt kun tiedän minä päivänä sun. Siinä on kyllä vähän huono sattuma, sillä meidän seuralla on samana päivänä hirveä haukku kokkeet.

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
1: Ja se on kooran kana!
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
3: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
4: Fiilistele rauhassa.
5: Hei!
6: Termarissa on kaakao.
5: Mitä sä täällä teet?
6: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
5: Luovutan, ei sulta saa rauhaa missään.
6: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
7: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa...
8: Koira löytää sen hirveän, se löytöhaukku, se löytää sen hirveän, se lakaa haukku, ei se otetaan pari tuntia ennen kuin mennään katsomaan, minkälainen elukka siellä on ja kuinka lähelle päästään. Ja,
9: joo.
8: Ja sitten se pölätetään, se lähtee laukkumaan koira matkassa, se jonkun matkaa, se seisoo taas koiralle ja sillä lailla mennään 5 tuntia.
9: Joo.
8: Ja koko ajan koira seuraa hirveä ja haukkuu, saapii virun korkeat pisteet.
9: Kato, siinä on tuommoinen. Joo, joo.
8: Joo, siellä on mukava systeemi.
9: Kato, en mä tiedä tästä...
8: Siellä on 2 tuomaria koiran matkassa mettässä. Tuomarit tuomittavat, että kuinka koira on toiminut.
9: Niin, sanohan ne kerran yhdellekin koiranomistajalle, sitten kotiin tuli, että mitä tuomaristo sanoo. Ne sanoi, että on muuten hyvä, mutta pikkusen ärhäkkä ja luonnevikainen, niin emäntä kysyi, että no puhuuko ne koirasta mitään.
8: Joo, kyllä.
9: Joo, että tuota. Ja sitten kato tämä jäniskoira, Suomen ajokoira, sen minä olen ymmärtänyt, kato miten se jäniksen pyytää, niin sehän siis Suomen ajokoira, se menee tuonne pensaaseen piiloon ja imitoi porkkanaa ja houkuttelee jäniksen paikalle.
8: Ja onkohan niinkin juuri viisaita?
9: On.
8: Joo, joo, sitten se vainoksa. Mutta sehän on kielletty, että ei saa käyttää syöttiä missään pyytihommissa.
9: Jaa, eikö hirvillekään saa olla syöttiä?
8: Ei saa syöttiä olla, ei karhulle kuitenkaan, eikä hirveäkään saisi oikeastaan suolakivelampua.
9: Joo.
8: Eikä ruokapaikalle, että se on, ne on vähän niin kuin kiellettyjä juttuja.
9: Kato, tuota kai, no, niitä suolakiviähän on tuolla...
8: Karhukin kyllä on, niin se, sillä jos sinä teet haaska, niin kun joku kotiellaan, kun sattuu kuolemaan ja sinä viet sen metään, niin sitten kyttäät siinä, jos menet siinä ampumaan karhu, niin sinähän joutuu syytteessä, kun se on käyttänyt syöttiä.
9: Kato. Oho,
8: siellähän on kova, siellä on moni poika palannut sillä lailla.
9: Jaha. Eipä ollut. Hei, sitten tuommoisen näin, kuule, meinasinkin, että tuo pitää tuommoille mainita, niin tuolta oli ulkomailta, vaan mistä se oli, niin hirvi oli mettässä, ja se oli katsotaan semmoisessa vesiojassa, niin tuota rintaa myöten se hirvi siellä, niin eikö se ollut siellä ihan selvästi niin kuin jäähyllä, ja onko siellä niitä punkkeja, että häätääkö se niitä pois, niin kuin?
8: Niin, kyllä se saattaa vaan senkin tehdä, mutta kyllä se vain, niin, ja hirvi kärpäsi, ja se hirvi kärpäsi, silloin on pirua.
9: Se. Niitäkin on paljon. Niin,
8: se on pirun elukka, se hirvi kärpäsi, hui herranen aikaisen.
9: Sehän me vasarallakaan
8: rikkaa. Tuhansia hirven niskassa samalla kertaa.
9: Joo. Joo.
8: Ja imevä verta siitä, kyllä oi, se oi. On kauhea paikka.
9: Se on vähän hankala raapia hirvenkin.
8: Joo, on. Ei mitään saada se ainoa, että pehtaroja veessä.
9: Niin.
8: Sillä, mutta eihän ne kun sillä karvansa ja sen vesipäätästi, niin eihän ne kukuissa mitään.
9: Niin.
8: Joo, semmoista pitäisi toivekappale.
9: Toivekappale.
8: Se viisari heilahtaa sehän.
9: No niin, nyt tämä soi, niin kuin jälkikappaleena, niin tämähän piti paikkansa.
8: Joo, kyllä. Näin on.
9: Kyllä.
8: Ja terveisiä tietenkin lähetetään Karille ja Marikalle Porhiin ja Karille ja Marille ja Saimille Espooseen ja sitten Supeille tietenkin ihan kohtaisin sen tuolla markkinoilla sitten Jormalle ja sitten lähdemme tänne pohjoista käsin niin Liikamaan veljeksille, minun hirveän pyytykaverille Reinolle ja Askolle ja Artolle ja perheellensä ja sitten Minna ja Mika Harjulle ja Rauha ja Kimmolle ja Arille ja Sirpalle

0: ja Eskolle ja Ritvalle ja vielä sille Ylitorniomiehelle, se ruukaa aina soitella, lähetä terveisiä mulle. Niin. Ja sitten Raattamaan Kari-Pekalle ja Kaisalle. Ja eikä siinä ole jo aika nippu.
1: Kyllä, tuossa on jo yhdelle miehelle muisteltava ihan kiitettävästi.
0: Joo, ainakin. Ja kaikille, jotka tuntevat minua, niin, mutta kyllä se on Jaakon päivä tänä päivänä. Se on viskannut sen
1: kylmäkivi. Kuka nakkaa ensimmäisen kiveen? Jaakkohan se nakkas taas.
0: Jaakko, se on viskannut sen kylmäkiveen. Se on vesialakaan sanomassa, ja en ole kyllä käynyt uimassa. En tiedä, onko se ollut lämmin vai kylmä. Ei. En ole, kyllä talviturkki on vielä päälle, enkä meinaa sitä ottaa.
1: No niin, kyllä. Selvä tappaus.
0: Mä kuuntelen tuota hyvää kappaletta, oikein vanhaa raakunaa.
1: No niin, raakunaa tulee tuossa.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
4: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
5: Mutta mitä sä itse siitä hyödyt?
6: No, tossa just laskin, että about 3 000.
7: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
8: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Ja se on kooran kana!
11: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
12: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
13: Kuin toinen maailma.
14: Ideapark.
15: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa oikein mukava lämmin ja...
16: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
17: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Spookin perjantai-ilta.
1: No niin, siinä päässä viisari värähti taas tuossa toiven levyssä. Näin on homma lähtenyt meillä käyntiin ja puheluita otetaan vastaan tässä tutussa ja turvallisessa studionumerossa. Myöskin WhatsApp täällä kukkii tähän aikaan vuodestakin oikein mukavasti. Täällä on tullut kaiken näköistä viestiä ja täällä on muuten, no joo, minä tuolta kattelen, pidätän toki pienen oikeuden aina sitten näissä, että luenko kaikkia tai soitanko kaikkia, niin pidätän oikeuden. Ja sitten poliisi pidättää teidät loppuillasta muuten, jos sitä on ihmisiksi. Eli näillä ohjeistuksilla mennään. Täällä on muutamia, joo, merkataanpa tuosta jo heti vähän valmiiksi pieniä tämmöisiä merkintöjäkin tänne. Ja no, ääniviestit kannattaa tehdä ihan semmoista 30 sekkaa pitkiä, ei kovin pitkiä elämänkertoja kannata laittaa. Hei Ari, tämä viesti on jaa. Mun pitää sitten lukia tuo, se olikin vain minulle tuo viesti. No minäpä luen sen sitten itekseni tuossa kohtsillään. No Kari täältä Valkeakoskelta. Ari, sua on todella odotettu ja kaivattu, todella iloinen uutinen, että sä oot palannut takaisin kesälomilta, takaisin remmiin. Nyt alkaa todella vasta se oikea viikonlopun vietto, kun pookin oikein kapelimestari. Ari alias Kettukangas johtaa meitä siihen viikonlopun viettoon ja sinähän sopit näin toivekonsertteihin ja sinun huumori, se on sitä parasta huumoria. Kiitos, sydämen pohjasta asti, Tuo oli hieno viesti, kiitos. Kyllä nämä on mukavia tämmöset. Kauan odotettu, niin se sanoi äitikin. Synnyi muistaakseni 2 kuukautta liian myöhässä. Se johtui siitä, että oli vähän isompi synnytys kyseessäni. Silloinkin oli kauan odotettu. Ja vasta tuolla keikalla tapahtui taas tämä tuttu ilmiö. Siellä tilaaja sanoi, että voi, kyllä sua on odotettu. Että voi, onpa kiva, että 2 tuntia oot myöhässä. Täällä on alkanut jo porukka luovuttaa hiljalleen. Kiva, kun tulit takaisin lomilta. Terveiset Anitalle ja Keijolle, Holli Hakaan, Ripelle, Eilalle, Muhokselle, Sirkalle Oulaisiin, Matille, Erkille, Kalajoelle ja kaikille kuuntelijoille sekä tietenkin mukavalle Ketulle terveiset. Terveisin heinäkasalaiset Kirsi ja Tapsa. Sinne kastikeseurakuntaan terveisiä. Täällä on myös kastiketta. Arvatkaapa, mitä mulla on tuolla mukana. Eväänä. Se saattaa tätä kastikeharrastajia kiinnostaa. Siellä on itse tehtyjä lihapullia. Potaattis moosmes arpeetlös soos. Sitten ruskia kasti siihen. Muilla pärjää. Nää on kans tämmösen kotiruuan ystävä. Pakko sanoa aina, kun tuolla keikkareissullakin liikkuu, niin kyllähän siellä välillä pysähtyy niihin pikaruokaravintoloihin, mutta kyllä tulleessa jo kaipaa oikeaa kotiruokaa. Ja sitä aina pitää tulomatkalla viimeistään saada, ellei jo perillä se oikea kotiruoka sitten syö. Ei sitä pärjäile ihan noilla pikaruokaruuilla. Sotkamossa kohta kastuu. Työmatka pyöräillen ja Arja kuunnellen. Terkut Mikolle remonttihalliin, Veltsulle, Nivala ja tutuille Jonkka. Siellä on hieno maisema, tuommoinen peltoaukiama. Sininen sateenkaari, taivas näkyy tuolla taustalla. Siellä kun lähdet sateenkaaren päätä tavoittelemaan, niin siellä on aarre. Siellä on semmoinen joku aarre. Tuolla näin vasta semmoisen kuvan, missä oli sateenkaaren päättynyt, niin se oli tuommoiseen pajaamaan ja ulkovessaan oli päättynyt se kaari. Että kai se jollekin oli onni, kun se siihen päättyi. Se sateenkaari. Saattaa olla suurikin helpotus. No joo. Sitten katsotaan puhelin on vaiti. Minä tiedän tämän rytmin, miten te tuutta illan aikana soittaa. Mä tiedän jo sen etukäteen. Tämä ensimmäinen puoli tuntia on semmoinen varovainen tunnustelutunti. Ei kookki. No niin. Sitten kun kello alkaa lähenee 7, niin alkaa jo tulleen 2, 3, 4, 5 puhelua päällekkäin. Ja sitten kun mennään tuonne noin kello 20 tunnille, sitten tulee jo aivan taulun täydeltä puheluita. Ja tämä menee joka kerta juuri näin. Mä en tiedä, mikä tämän rytmityksen saa aina aika. Ja sitten tähän kuuluu vielä se, että jotkut soittaa vielä tuntia tai puolta tuntia ennen lähetystä. Eli tässä on tämmöinen tietty jännä rytmitys tässä soittelussa. Miten tämä menee? Milloin poki kuuluu leipäpitäjässä, Jukka ja Terttu? Tarkoitatteko te nyt hetkinen leipäpitäjässä? Petäjäskoskellako vai petäjä veellä vai? Tarkoittaisikohan tuo Petäjäskoski? Eikö siellä kuulukin? Hetkinen. Siellä, jaa, nyt en pysty tällä syönnillä. Pitää syödä leipää ensin ja miettiä sitten uudestaan. Katsotaanpas tuosta seuraavaa soittajaa tiskiin. Pookin perjantai-ilta.
0: No joo, se on Arto Iistö.
1: Terve.
0: No niin, pitkästä aikaa.
1: Pitkästä aikaa, ne sanoo koulussakin, kun juoksukilpailu oli ja minun aikaa ottivat, niin sanoo, että nyt otetaan pitkästä aikaa. Joo, muut oli sen verran lyhempiä. Niin. Silloin ne otti pitkästä aikaa. Mitä Arto?
0: Sitten aina kun tuota katselin telekkaria sinun imetyskomaassa. Semmoisen tapsaa
1: sitten. Nyt kuuluu vähän huonosti. Onko sulla kaiutin tai joku päällä?
0: On kaiutin päällä.
1: Laitatko kaiuttimen pois, koska kuuluu äryttömään huonosti. Joutuu pinnistelle ja ponnistelle. Kokeilepa. Ota kajari pois.
2: No niin.
1: Nyt on aivan niin kuin kuulee samaa tunnetta, tuli kun vaikut otetaan korvista pois. Niin nyt aukesi.
2: No niin.
1: Sanopa uudelleen, mitä olit sanomassa?
2: Niin, että eilen illalla, kun telekkaria kattelin tuossa 11 maissa, niin mulla on tuo katuharja tuossa
1: niin.
2: Seinustalla portaikolla.
1: Mm.
2: Ja se rämähti yhtäkkiä alas tuolta.
1: Jaha.
2: Ja minäkin katson että ei ainakaan tuuletta, tuulista ei ainakaan. Sitten mä nousin ylös tästä pyörivästä TV-tuulista ja katon ikkunasta ne portaikolle, niin kettu perkele.
1: Katoppa! Oliko serkkupoika?
2: No en minä.
1: Se muistaakseni siellä päin liikkuu
2: just. Ei välttämättä, vaikka sinne päin sullakin sukunimi on tuota. Mutta
1: kyllä. Katoppa.
2: Joo, en ole eläisään nähnyt, että tulee tänne asutuskeskusten keskelle tänne.
1: Kyllä se tulee. Katoppa, mulla on tuossa Pattiojen suunnassa, kun käyn lenkillä, niin siinä on, en tiedä onko se sama kettu, mutta mä oon törmännyt siihen useamman kerran ja justiin vähän myöhään illalla, kun ei muut liiku ennen. Niin se on semmoinen pitkä, oikein pitkä. Sillä on näköjään ketulla yhtä pitkä häntä, kun se on melkein itse.
2: Niin näytti olevan, joo.
1: Se on komian näköinen eläin, mutta ei sitä kyllä näe joka paikassa.
2: Ei, ja ruoka se varmaan hakkee. Ihmisten portaita, kun uskaltaa tulla tänne.
1: Joo. Kato.
2: No, eka kertaa. Minä tässä pihalla olen nähnyt kettua.
1: No niin, säkin olet monta kesää kuitenkin katsellut, niin ei se ole ihan.
2: En kehtää sanottaa monta kymmentä kertaa.
1: Niin, miten kun mä alkoin miettiä jotakin Artoja, mä näin Kuivaniemelläkin, mutta kävitkö siellä silloin?
2: En ole sielläkään.
1: Sä et ollut siellä joku. Sinä taisi olla jotakin Arto-nimisiäkin, jotka moikkasi, mutta eihän mä nyt muista kaikkia Iisevulta Artoja.
2: No niin, on harvinainen nimi, kun mä mukaan vielä olen.
1: Niin.
2: Löytyy muutakin
1: ja
2: saman nimisiä
1: Artoja. Joo. Katoppa, olipa siinä. Sitten toinen, minkä mä näkkiin harvinaisen tuossa, niin sekin on semmoinen, että harvinainen, että pääsee seuraamaan, niin tuossa Pattioissa niin ui saukko. Se sukelteli sinne ja uiskenteli ja välillä tuli pintaa ja harvoin pääsee saukkua niin kuin seuraamaan. Se on niin nopea eläin vilahtamaan. Joskus on nähnyt sillä, että se hyppää ja se katuaa sekunnin murto-osansa johonkin piiloon. Mutta se uiskenteli ja sukelteli ja oli kiva seurata.
2: Mä saatan Pahkakosken vuonna, että mitä penkkaa alas.
1: Joo.
2: Se tulee liukumäki ja se vatkan varassa laskee, se tulee vauhdilla ja sullaa vetteen sinne.
1: Joo.
2: Kaloja pyytämään. Joo, kyllä.
1: Joo. Sitten kanssa, jos puhutaan vielä näistä harvinaisista, niin vähän harvinaisemmista, niin hirviähän nyt näkee, mutta vasta hyppäs kuule joku pikku peura. En ole varma, olisiko se valkohäntäpeura ollut. Semmoisenkin mä oon nähnyt kerran, mutta pikkunen peura oli ja se hyppäsi kuule tie yli. Niin kyllä meni melko rivakkaa. Sitä ei kerennyt kännykkään päin kattuakaan, että ottaisi videolle sitä, kun se meni niin lujaa sitten.
2: Minä olen nähnyt yhden kerran. Minä tiedän, oliko se peura vai oliko se kaudis vai mikä. Mä olin silloin vanhaa nelostetta jo kaukiputtaa. Siinäkö tulee se kallioleikkaus sinne.
1: Joo.
2: Martini meni harjaa.
1: Joo.
2: Se tota, yhdellä loikalla meni tie, sen keskelle tietä loikkasin mettästä ja toisella loikalla katosin mettä.
1: Kato.
2: Keskellä tietä kävi vain yhden kerran, on pitkä blokku.
1: Kato. No niin. No. Kyllä niitä näkee. Kyllä siellä kannattaa silmät pitää auki tuolla.
2: No niin, justi.
1: Tuolla. Mutta mitäs musiikkia? Olisiko jotain tuota kettuaiheesta? Kettu juoksi eli järven, mutta se on joululaulu kyllä, mutta...
2: kyllä me kuunnellaan kuule komioita.
1: Komiat,
2: joo. Ja tuota, mikä lailaili, eikö se oli tai joku semmoinen?
1: Se on lululai.
2: Niin, joku lulu.
1: Euroviisu-edustuskappale, tämmöinen esikarsintakappale.
2: Se on hyvä kappale, ja muutenkin ne soittaa hyvää musiikkia.
1: Kyllä komiat, niin niillä on, kyllä komiat on ollut Pookin niin kuin seurannassa monta vuotta, ja me ollaan katsottu, että niillä vaan tiettiin jo monta vuotta sitten, että tuolla porukalla on semmoinen vire, että kumma jos tuosta ei ala kuulumaan ja näkymään, niin niinpä siitä on kuulunut ja näkynytkin. Ja meilläkin on yksi suosituin. Mä muistan, että miten komiat oli tuossa meidän suosituimmissa top 200 se saakin. Taisivat olla aika siellä juhannuksen siellä listalla kärkipäässä.
2: Joo, kylläkin. Kyllä.
1: Se on kiva, että periytyy tommonen, että säilyy tommonen tanssiorkestereiden perinne. Ja nuoret miehet, niin se on virtaa.
2: Kyllä, joo.
1: Ja nuoret naiset samat. Siellä on neitoset ja kaikki mahtavat perinteen jatkajat.
2: Joo, ja se tuota innostaa tanssikansaa sitten lavoille.
1: Niin.
2: Lavoillemaan kesäaikaan tuota, ja on oikea tanssimusiikkia.
1: Niin, ei voi sanoa, ettei nuori polovi ymmärrä enää tanssimusiikista. Kyllä ne ymmärtääkö?
2: Ymmärtää.
1: Ja mitä on tanssipaikkojakin seurannut, niin siellä on nuoriso. Mä luulen, komiat ja neitosetkin niin, ja muut tämmöiset samantyyliset, niin ne on houkutellut paljon nyt nuorta polovia tuonne tanssipaikoille.
2: Kyllä.
1: Ne toimii ehkä semmoisina myöskin muutaman sukupolven välitulukkeina, että ne ymmärtää vanhempia ja nuorempiakin.
2: Joo, ja tuota, olisin terveisiä halunnut lähettää.
1: Joo.
2: Tässä välissä tuota, niin tuota, Backmanin Reijolle tänne Iihin.
1: Joo.
2: Joo, ja sitten tuota Pirjolle ja Arnolle tuonne Pahkakoskelle yli Iihin. Ja sitten tuota Veikolle ja Antille Kemppiin.
1: No niin. Sinne meni.
2: Ja kaikille, jotka minut tunnistaa, niin kaikille tuota terveisiä.
1: No niin, kiitoksia Arto.
2: Kiitos. Joo,
1: pistetään.
2: Mä kuuntelen.
1: Pistetään levyt soimaan, kiitoksia.
2: No niin,
1: heps.
2: Joo.

0: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
1: Joo, terve.
0: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
1: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
0: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
1: Niin.
0: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
2: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
5: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa oikein mukava lämmin ja...
7: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
8: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
9: Did they pack the ramen, the giant 64-ounce water bottle they take everywhere, the hoodie they sleep in, the ring light, the gaming headset, the mini fridge full of energy drinks? Good. Now, did they get the Wi-Fi? Spectrum delivers the most reliable internet for only $40 a month. It's ultra-fast for the daytime lectures and ultra-reliable for the late-night gaming. It's the speed they need to power both sides of their college double life. Oh, and make sure they don't forget to pack the laptop. Learn more at spectrum.com/backtoschool. Restrictions apply. Services not available in all areas.
10: Puotipuksut ja kauppa käy. Radio
11: Kaupi. Puukin perjantai-ilta.
12: Niinpä se on lähtenyt meillä ilta mukavasti käyntiin. Ja meillä on tällä hetkellä studion kello. Hetkinen, tämä pitää nyt tarkista. En ole studion kelloa nähnyt 3 viikkoa. Studion kello on tällä hetkellä kuntoutuksella, Kelan kuntoutuksessa. Tuolla, missä kylpylässä tämä on? Jaa, Kelan korvaamassa, joo justiin. No siksi sitä ei ole täällä näkynytkään. Syynä on kuulemma vetämätön olo. No niin, sitä ei ole vedetty sitä kelloa moneen viikko. Vetämätön olo lukee tuolla vielä. Mutta... meillä jatkuupi ilta. Haetaan vähän virvoketta ja turvoketta. Pistetään pelit soimaan tuossa aina jokaisen puhelun myötä. Ja täällä on meillä seuraava puhelu justiin sopivasti kuin Manulle illallinen tuossa. Pookin perjantai-ilta.
13: Morjesta, taitosoittaa.
12: Katooppa, muistetaanko me vielä, tunnetaanko me vielä, kun on nimennyt
13: pitää. Ei ole kukaan enää terveisiäkään lähettänyt, mutta ei se niin tarkkaan ole.
12: Kato, jaa. Eihän, no, se, eihän, se, eihän se taito terveisissä, niin minun mielestä terveisissä ei se määrä ole ratkaiseva, vaan se laatu.
13: Laatu on ollut hyvä.
12: Niin.
13: Sulla oli tilaus tässä, kato tällainen asia, kun on Raahessa ketun retku, aina mielessä metkut, kun Oogis tarjossa hehkuu.
12: Kato! Kyllä taitosa on runoille.
13: Tämä yhtenä päivänä tällaisen.
12: Kyllä, se on taitosakin tuommoinen runousuoni ihan selvästi. Se on ennenkin paistanut läpi.
13: Joo.
12: Se on kato tietty.
13: Eikä ole kuulunut supeen sutkistakaan mitään.
12: Supe, minä näkkiin kuule. Joo, minähän.
13: Sanoja mutkii.
12: Joo, Kuivaniemen markkinoilla pari viikkoa sitten, niin siellä oli Supe, siellä oli Kosta, siellä oli Kiirunan Tuomua, Reisjärven Jormaa. Kyllä siellä tuli nämä kaikki ukkoköyriläiset nähtyä.
13: Joo.
12: Taito sieltä puuttu.
13: No niin, mutta kato kyllä sä tilanteen
12: tiedät. Ei sua revitä yhtäkkiä toiseen päähän Suomia kuin omat kiireet ja omat tuota asiat.
13: Ei ole vain sellainen satana, että ei ole 100% laskisuosia sille terveyden.
12: Katoppa, se on sun tekemänä, niin se on, eikö se ole, se on, tuota, se on priimaa silloin.
13: Joo,
12: priimaa. Sanoppa tuota, läskisoosista tai puhuttiin äsken hirvestäkin ja näin, niin eikö sitä lihaa pidä kypsyttää niin pitkä, että se on semmoinen, sitä ei tarvitse jäädä jauhamaan suussa sitten, kun se on.
13: Ei kun sellaiseksi, että se pala poroksi.
12: Niin ei saa palla poroksi.
13: Niin.
12: Tuolla oli kuule, mitähän lihaa se vastakin oli, tarjottiin Oulussa yhdessä tilaisuudessa. Niin se oli kuule niin murjaa lihaa, että kun laittoi siitä pihvistä leikkasi palasen suuhun, niin se mureni itekseen se palanen tuonne suuhun. Mä että sitä on kypsytelty melko kauan.
13: Joo. Kyllä. Mä tässä tuota, ei tässä sen kummempaa, niin mä lähden terveiset rituaalle sen hoivakotin vaimolle. Ja.
12: Joo.
13: Jos sillä on radio päällä.
12: Minäkin pistän tuota Ritvalle sinne terveisiä, että on sulla hyvä ukko, kuule.
13: Kyllä, me joka päivä on siellä puolitoista tuntia.
12: No niin, ja vielä tuohon jatkoon huushollit ja kaikki siihen päälle.
13: On, siinä on paljon tekemistä.
12: Ajattelepa suomalainen mies, niin.
13: Mitä?
12: Suomalainen mies on monesti semmoinen, että jos emäntä ei ole kotona, niin se ei oikein osaa tehdä itse mittava. Sulla hoituu kaikki hommat itselläkin.
13: Ei siellä kuule kukaan käy. Joskus Jarttitunninen sanoo.
12: No niin.
13: Vaikka siellä on melkein 200.
12: Niin. Ei tuota pyykkikone eikä muukaan huolia.
13: Joo. Mutta tässä on, mä lähdetään nyt terveisiä Kirunan Tuomalle, Rahenistolle, Reissanen, Jormalle, Siilijärven, Sivuolle. Valmille. Men terveisiä Erkille ja Iihin ja Tuurelle.
12: Joo.
13: Ja tuota, niin, otan kappaleen tuon Esko Rahkosen Ritva-tangon.
12: Kato, tämähän on mittatilauskappale.
13: Oh.
12: Miten se kuulet tämä?
13: Nyt.
12: Niin.
13: Ja ei mitään, että kyllä ne tuli sanottua nuo asiat ja ei nyt tullut mitään ylimääräistä, kun mä oon puolella vähentänyt viskijuonikin, että piruka mä sitä rikkin.
12: Katooppa, ne sanoi, että taitolla olisi viskipullo mennyt kahdella hörpyllä ja käskettiin puolet vähentä, niin nyt menee yhdellä hörpyllä.
13: Niin, ja kato, aikanaan kun ne sanoi, että onko sä laimentanut viinoja, mä sanoin, kyllä mä siirryn kerran pirukka kostuun.
12: Joo. Se on tuota.
13: Ei mitään, kaikkia hyvää, kai tässä nyt tuli kaikille terveiset.
12: Tuli.
13: Kyllä se. Ja sulle riimi. Sä sanot, kun ei ole raaita tullut riimiä.
12: Niin, olitko ihan kirjoittanut tuo paperille?
13: Kirjoitin tietenkin.
12: Kato, no niin.
13: Silloin heti tein, mutta kun et sä halunnut levyä.
12: Onko sulla pöytälaatikossa paljonkin runoja?
13: Onkaan niitä joku pari sataa.
12: Kato, ei, mä ajattelin, että et sä ollut ensimmäistä kertaa pappia kyvissä.
13: No ei kyllä se löytyy siitä, kun joku sanoo jonkun vaikka setori, niin siitäkin mä löydän.
12: Katooppa, sehän on vanha sanonta, että runoilija ja mylläri säkeistään molemmat tunnetaan.
13: Joo, onko se vuotaako se säkki vai ei?
12: En tiedä.
13: No ei mitään, kaikille terveisiä, jota en muistanut sanoa, mutta tällaista tämä on ja.
12: Joo.
13: Hyvä, kun tuli ruotuun. Jumalalta ei ole kuule perjantai, ei ole mikään, kun ne kyllä tuntuu niin pitkistävältä homma.
12: Jaa, onko se niinkö, että se on jo sit kahvin korviketta, että ei ole oikeaa kahvia? Onko sama tunne?
13: Kyllä se on kyllä. Paketin kun laittaa kahvikeittimeen ja sieltä veivaa kahvin, niin kyllä on kunnon kahvia.
12: Niin, jotenkin tulee mieleen, että te puhuttatte kuuntelijat meidän ohjelmista vähän niin kuin vertaatte johonkin kahviin, että kunnon kahvi maistuu kahville ja. Onneksi meillä, mutta meidän Pookin rikkaus on se, että meillä on meitä kahvin makuja on meillä monia ja jokaiselle on omat tuota, fanittajat.
13: Joo. No, pistähän kappale soimaan. Katsotaan, en tiedä, jos ei terveisiä tule, täytyy parantaa tyyliä.
12: Niin, sekin vielä.
13: Joo.
12: Joo, kiitoksia.
13: Tämä on kivaa päivää ja terveisiä kaikille vakiosoittajille.
12: Lämmintä päivää ja hyvää kättä.
13: Muillekin kaikille.
12: Sammaa.
13: Joo, kiva.
12: Joo, hei.

Ritva kulta silmäsi nauravat, paljasta eivät mitä sydän tahtoneet. Ritva rakas

0: miksi vain nauravat, aiotko hymyillä vaan?
1: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit... Tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Claes.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Hintahaukka eli Accipiter Pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ai ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
7: Ja se on Kooran kana!
8: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
9: Kana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin. Käytä hashtagia Radio Poki tai täkää meidät. Ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Puukin perjantai-ilta ja Ari Kettukangas.
1: Näinpä se kuulkaa käynnistyy toinen tunti. Ensimmäinen tunti meni, että humahti. Ei kerennyt edes kissaa sanoa, tuo ensimmäinen tunti meni niin nopeasti. Ei kerennyt kissaa sanoa, kun vaan, että naukuva viirusilmäinen pitkä häntä. Ja tällä käynnistyy, tällä kellonlyömällä siis 7 tunti. Oikein mukavaa perjantaita toivottelee Ari. Ari poikahan se on täällä passissa. En ole Jukka pojalle sukua, vaikka onkin sama tuo nimi. Ari poika. Ja 8:00 tulee STT-uutiset, 10:00 toiset mokomat. Ja katsotaanpas, oliko meillä sitten... Joo, 10:00 toiset uutiset. Sillä mennään, tällä konseptilla. Sitten tavoittoman musiikin pari ja tämmöistä kesää perjantaita vietellään. Niin kuin äskeisessä kappaleessa, tuommoinen mukava vauhikas saattaa olla ilta. Miten siellä iltaa on vietetty? Joko siellä on vauhti täydessä... vauhissa vai joko siellä hiljalleen niin kuin lämmitellään iltaa varten, vai mikä on niin kuin homman nimi? Soitapa suoraan lähetykseen 0700 392 111. Ja tuossa numerossa saa toivoa levyn, osallistuu Pookin tuotepalkinnon arvontaan ja sitten raatellaan maailmaa paremmaksi. Ilot ja surut pistetään puoliksi tuossa kohtaa. Huomenna on vasta Jaakon päivä. No jaa, ei se niin päivän päälle. Terveiset Kiirunan Tuomolle. Olet aivan oikeassa, että mennyt melkein koko kesä hukkaan, kun Ari ei ole ollut puikoissa perjantai-iltasi. Jussi laittaa. Voi kiitos Jussi. On se mukavaa, kun tulee tämmöistä. Moi Ari, ihanaa, että olet palannut takaisin töihin. Sinä piristät meidän perjantai-iltojamme ja huumorisi on hauskaa kuunneltavaa. Terveisi Sirpa. Voi Sirpa. Sirpan kanssa Landelle muutettiin, kun rahat ei riittänyt jäädä kaupunkiin. Vai miten se laulu Arttu Viskari? Onko tämä se sama Sirpa justiin, mistä se laulaa siinä laulu? No sitten täällä on moro. Vaimolla 50-vuotisbileet Puumalassa menossa ja ollaan hyvällä porukalla juhlimassa. Keksihän Ari jotain nohevaa kommenttia tähän kohtaan. Luotan sinuun. 50-vuotisbileet menossa. Jotain nohevaa tähän kohtaan. No yksi, mikä tulee ensimmäisenä totta kai mieleeni, niin onnittelut sinne vaimolle 50-vuotispäivän johosta. Epek on lähettänyt tämän viestin ja nyt Epek, minä annan sulle semmoisen tärkeän neuvon totta kai, kun vaimolla on tämmöiset pyöriät juhlat vielä, niin nyt, jos koskaan, niin nyt. Se voi olla, että se vähän on vihjannutkin, että olisi niin kuin kiva päästä johonkin kalliiseen paikkaan, niin älä vie bensa-asemalle. Älä vie bensa-asemalle. Se on kallis paikka, mutta niin älä vie sinne sitä. Se tarvii nyt jotakin muuta. Nyt kysymys kuuluukin, että mitäs lahajuksia oot ostanut? Tämä lahajahomma kiinnostaa. Puumalassa. Hei, sähän voisit jaa. No Puumalassahan on tämä höyrylaivaristely. Onko se jo tuttua? Ootteko te käymässä Puumalassa? Siellä olisi ainakin hieno viettää, että oottakin viettämässä jossakin. Mikä höyrylaiva siellä kulkee Puumalassakin? Taisi kipparikvartettikin laulaa sitä aikana. Ja oikein hyvää iltaa Ari. Tiäksie, sinä olet korvaamaton. Kukkaan ei ole lomallasi korvanut sinua, eikä ollut ensimmäinen kesälomaasi. Hauskaa olla kuulolla. Seija piirteli näin. Voi kiitos, korvaamaton. Voi kiitos, kiitos, Seija. Tuo pomokin sanoo mulle yksi päivä, että sä oot korvaamaton. Mä en oo, pikkusen maksat, niin kyllä se sillä tulee korvattua. Sellaisella pienellä summalla hyvinkin on tullut korvattua. Katsotaanpa, miten korvataan seuraavaksi. Pookin perjantai-ilta.
2: No, Jorma Reisjärveltä tervehdys.
1: Kato, Jormahan tietää, että mä oon korvattavissa, kun maksaa vähän.
2: No joo, ja vähän, niin me... Miten se kiertää?
1: Ootappa, se kiertääkö tämä, ootappa, mä vähän pienennän näitä.
2: Onko se selin tuohon mikrofoniin?
1: On. Siksi se varmaan lähtikin kiertämään. Se kiertti tänne toiselle puolelle tuo ääni.
2: No joo, vieläkin tuntuu pikkuset.
1: Ootappa, mä väännän ittiä korvasta vasemmalle. Jos mä laitan oma ääni. Paraniko, huononiko? 1, 2, 1, 2. Tehän soundcheckki tässä suorassa lähetyksessä. 1.
2: Sinun ääni kuuluu hyvin.
1: 17. Mä kerron lottunumerot valmiiksi, jos oot veikannut. Minun ääni kuuluu. No mä pienennän sinua sitten. Eli mä laitan sinua vähän pienentää.
2: Minua ei voi pienentää, kato, ennen kuin 170, minua on hirveän vaikea pienentää.
1: Ei, siitä pysty hirveän paljon.
2: Joo, nyt en ainakaan tunnu.
1: Mä kiinni. Vähän otin sinua alemmas tuosta pöydästäni.
2: No niin, sillä tavalla.
1: Mitäs Jorma?
2: No ei tässä mitään ihmeempiä, että tuossa äänettömällä kattelee noita Kalevan kisoja ja Poukiakin kuuntelee.
1: Joo.
2: On samaa mieltä kuin Tuomo ja Taitokin, että kyllä saa kuulut siihen perjantai-iltaan.
1: Kato!
2: Kyllä se näin on.
1: Kivaa! On se mukava kuulla. Tuota.
2: On, joo, kyllä. Ja oli mukava käydä siellä Kuivaniemen markkinoilla. En ole aikaisemmin käynyt, että siellä tapasi tosiaan tuttuja. Ja sitten tosiaan semmoisiakin oli pariskunta Ruotsista asuvia, jotka niin kuuntelevat Poukia. Ja äänestä tunnistivat monetkin sitten.
1: Kato!
2: Se on ihan jännä, että...
1: Joo. Joo.
2: Jälkeenpäin mietin, kun sanotaan, että lähdetkö käymään sen lavalla, olisi ehkä kannattanut lähteä käymään, mutta mä toisaalta ajattelin, että jos mä menen sinne jotain mökeltämään, niin ihmiset lähtee pois, niin pitää niin kuin ajatella sitä, joka järjestää näitä tämmöisiä tilaisuuksia, että ei passaa joka paikkaan mennä, eikä suuttaa aukoa siellä. Että.
1: Joo, mutta minusta tuntuu, että oot sä jo harjoitellut sitä sen verran, että...
2: Onko?
1: Kyllä sä siellä syntymäpäivilläkin silloin, niin sähän olit semmoinen seremoniamestari sielläkin. Että.
2: No joo, kyllähän tietysti, kun on... pitkään töissä ollut niin ja joutunut joskus suutaan aukomaan, niin kyllähän siinä ihan, kyllähän, ja tietysti kun on savolainen vielä kato syntyisi, niin sekin vaikuttaa sitten.
1: Niin, ja ajatepä, säkin oot ollut johtomiehiä tuolla työelämässä, niin eikö siinä pidä vähän olla semmoisena, niin kuin tiedätkö, siinä pitää pystyä vähän niin kuin esiintyä semmoisena vetäjänä?
2: No kyllä, joo, kato, niin kuin tuolla, tai tuossa selänteen, missä oli sen kuntayhtymien johtaja, niin siinäkin oli kumminkin yli 600 työntekijää, että on siellä monta mieltä, että...
1: Niin!
2: Että ei se aina helppoa ole.
1: Joo!
2: Ja lähinnä, on tuommoisessa, ja sitten niin kuin olin ympäristöjohtajana tuommoisessa virkatehtävissä, niin että siellä on kumminkin 4 kunnan kuntalaisia, niin kyllähän se, ei ne kaikkien mieliksi ei pysty tekemään, että kyllähän siellä joidenkin kanssa saattoi olla, mutta ehkä paras oli semmoinen, että no, siitä on aikaa jo varmaan enemmän kuin 20 vuotta. Mm. Niin yhden kaverin kanssa oltiin eri mieltä asiasta ja väänneltiin sen jonkun aikaa, niin hän sanoi 2 viikon päästä, kun tavattiin, sanoi, että Jorma, sähän vittuilit hälle silloin. Niin silloin on viesti mennyt perille, että on kerran ainakin onnistunut. Että se on, niinku,
1: se on taitolaji, että sen pystyy noin huomaamatta tekemään.
2: Niin, ettei heti sanoa sille, että se loukkaantuu.
1: Joo, se on semmoinen, miten sitä, niin. Ja se on vielä semmoinen, että se jää vähän niin kuin tuonne evväksi, että kotona huomaa, mitä siellä repuu.
2: Niin, kyllä, joo, aivan joo.
1: Joo, no, kato. On. Mulle ne sanoi Hämeessä, kato, kun siellä ne sanoi, että Hämeessä ollaan niin hittaampia. Ne sanoi, että elää tuu meille esiintyyn Kettukangassa lauantaina, tai vaikka tuossa torstaina tai perjantaina, että ne alkaa sunnuntaina niin kirkonmenojen jälkeen nauramaan niille, tai siellä kirkonmenojen aikana nauramaan niille mun vitseille.
2: Niin, joo, kyllä.
1: Että mun pitäisi käydä siellä keikalla jo keskiviikkona, niin ne nauraisi niille lauantaina.
2: Kyllä. Joo, ja sitten sulla on tuo niin semmoinen taito, että sä voit mennä niin kuin... Ja sitten ne omat juttus sen tilanteen mukaan aina kertoo.
1: Tilannehuumori on kaikkein paras.
2: Niin, että sinua ei tarvitse opetella jotain käsikirjoitusta etukäteen.
1: Ei.
2: Joo.
1: Kyllä vuorovaikutus on, mäpä kerron, kato, säkin oot Savosta, niin Jaakko Teppohan on ollut aivan loistava.
2: Kyllä, joo.
1: Ja ajattelpa, Jaakko Teppo oli ollut esiintymässä ja sitten joku humalainen häirikkö ollut yleisössä. Ja se oli koko ajan häirinyt sitä Jaakko Tepon esitystä ja aina keskeyttänyt ja yleensä oli kattonut, että miten tuo ukko saadaan, että ei häiritte esitystä. Se oli sitten katkaissut Jaakko Tepo esityksiä ja huutanut sen humalaan, että Jaakko Teppo, tiedätkö mikä on maailman pienin mulukku? Niin Jaakko Teppo oli sanonut, että en tiedä, näytäpä. Ja järkkärit oli kantaneet sen miehen ulos ja se oli saanut raikuvat aplodit sille. Että siinä väärälle miehelle meni vinnoilemaan, että kyllä Savosa osataan kyllä sanoa.
2: Kyllä, se on ihan totta.
1: Niin.
2: Joo, ja kyllä sitten käytiin seuraavan viikon, keskiviikkona käytiin sitten Kiuruveen iskemän viikolla. Siellä me on käyty aikaisemminkin monta kertaa, niin siellä kanssa tapaa tuttuja ja ihan mukava oli olla siellä. Niin
1: Joo.
2: Nämä on, ja kyllä tosiaan tuohon varmaan ensi kesänäkin tullaan käymään sitten tuolla, missä sä niin kuin juonnat sen koko päivän siinä.
1: Siinä oli 2 päivää. Sehän voisi olla periaatteessa, voisiko siinä olla teille, kato kun te monesti se soittaja olette puhunut, että teillä pitäisi olla kohtaamisia, niin sittenhän voisi tehdä teidän semmoisen perinnetapahtumaan, kohtaamistapahtumaan.
2: No kyllä, no tavallaan.
1: Sinähän voisi joka vuosi tulla enemmän teitä soittajia morjastamaan.
2: Niin kyllä, se on ihan mukava. Ja sitten tosiaan nekin monet tuli, jotka ei niinkään soita, mutta kuuntelee, niin tulivat juttelemaan. Ja ihan kiva oli sillä tavalla.
1: Joo.
2: Sillä tavalla. Ja Tompalla oli sitten se karaokehomma siinä. Että kyllä ihan mukavat. Tuolla oli hirmu tiukka tuolla Kiuruvedellä. Siellä, sinne ei mennäkään. Minä sanoinkin nauroin, että olisi pitänyt pistää tuommoinen makkaralenkin puolikas pistää tuonne housun taskuun, kun ne kopeiloi, kato siinä sisäänpääsyyn, niin kuin sille ihan vaatteiden läpi, niin, tai vaatteita pitkin ihan ihon myötäisesti, että ei kato viiä mitään sinne. Ja
1: jaa.
2: Niin se on, siellä on tarkka.
1: Onpa tarkka turvaton. No se on varmaan ihan hyvääkin. Se on sen verran iso tapahtuma.
2: Niin varmaan sillä pystytään sitten eliminoimaan, että ei mitään, mutta eihän tämmöisessä tapauksessa, eikä tuossa niin kuin Kuivaniemelläkin tuskin milloinkaan on mitään ollut, että
1: niin.
2: Negatiivista, että kyllä siinä.
1: Joo, ja sielläkin on hyvät järkkärit ja kaikki joka vuosi, että kyllä siellä on hyvin organisoitu. Se on tuommoinenkin tapahtuma järjestetään, niin sen voi järjestää hyvin tai huonosti, vaan kyllä näkee nämä, jotka osaa sen hyvin järjestää, että sille tehdään paljon töitä ja otetaan.
2: Kyllä.
1: Aatteepa kaikki ensiapupisteet pitää olla ja kaikki mahdolliset.
2: Kyllä, joo. No meillä oli tuossa, oli semmoinen rokkitapahtuma, tai niin kuin semmoinen 85 vuodelta on, mitä on silloin ollut näitä bändiä siitä, niin semmoinen musikaalinäytelmä täällä oli viime kesänä, tuli uudelleen, niin siellä oltiin maanantai-iltana, niin siellä tuossa, se oli kello alkoi olla jo puoli, tai lähellä 9, niin henkilö sai sairaskohtauksen, niin Nivalasta tuli ambulanssi, niin melkein tunti piti odottaa.
1: Oi.
2: Joo, niin se on, mutta onneksi siinä oli semmoista osaavaa henkilökuntaa paikalla, että pystyt tekemään. Mutta
1: siinä voi olla vaan nyt, kun
2: pienissä kunnissa.
1: Niin voi olla, katsoppa nyt, kun on tämmöinen sote-järjestely nykyään, niin sillä voi olla liian monta todistajia, jos ei se toimi se järjestelmä. Tuollaisessa, kun tapahtumassa tarvitaan apua. Että siellä on monta todistamassa, että nyt ollaan kyllä pahasti myöhässä. Tai
2: Näin se on. Ja kyllä mä olen sitä mieltä, että nuo Kela-kyydit, mitä niin kuin täältäkin ajetaan täällä, he ei aina välttämättä reiseltäkään saa taksia, että se tulee jostakin muualta, että kaikki on menossa tuolla, että on valtava määrä, mitä kuule ajetaan näistä pikkukunnista Ouluun esimerkiksi tuonne Kela-kyytiä. Ne olisi tuolla pohteen tilinpäätö, tai siellä talousarviossa ennen huomaa siitä, että hitto viekki, että ei tässä ole mitään järkeä tämmöisessä rallissa. Mutta nyt kun ne Kela maksaa, niin ne ei välttämättä näy siellä. No kyllähän ne osaa ehkä aavistella, mitä se on, mutta että se on aivan älytön se ralli, että tätä perusterveydenhuoltoa pitäisi parantaa, että se, ennen kuin se oli kuntien maksettavana, niin rahaa piti löytyä. Nyt kun se on valtiolla, niin tuntuu, että ei mistään löydy rahoja siihen.
1: Joo. Pitäisikö sun, Jorma, lähteä nyt eläkkeelle, niin vaali?

0: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
1: Ja se on kooran kana!
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
3: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodin 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
4: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
5: Semmoinen kuin jos sinulla on ikävä.
6: Katsotaan.
5: Olisi mukava ihan Villeäkin välillä kuulla tuota...
6: Kyllä, sillä on semmoinen laulu täällä. Joo.
5: On se teillä siellä, niin suhetapa näillä, niin tuota, ei muuta kuin kiitoksia sulle, että jaksat vetää näitä iltoja ja hymyillään kun tavataan.
6: Kyllä, kyllä. Ilo on minun puolella näissä illoissa kanssa.
5: Niin ja hei, nyt mikä oli, kuule Kiuruveillä pääsin samaan kuvaan Markku Ketolon kanssa.
6: Katoppa. Oliko sillä sylitäynä rentukoita siinä kuvassa?
5: Niin, ja nyt hän sanoi, että voisi semmoinenkin biisi olla, kun syli täynnä rintsikoita.
6: Joo, kyllä, semmoinenkin.
5: Saa nähdä, levyttääkö milloin.
6: Niin, se jää mielenkiinnolla odottamaan.
5: Kyllä, mutta näillä...
6: Kiitoksia. Hyvä, joo, hep, hep, hep.
5: No niin.

0: Oon miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Katso. Näet kuvan.

0: Pookin perjantai-ilta.
1: Kylläpäs kyllä. Tässähän meillä tämä ilta etenee hienoon malliin. Ja meillä on täällä WhatsAppin puolella taas viesti. Otetaan aina muutama viesti väliin ja sitten puhelu, niin tulee tämmönen mukava rytmitys. Tuolla. Ei oo sama Sirpa. Sirpa on kylmis. Mikä tuo? Ei. Jaa. Liityn edellisten kommentteihin. Hienoa, kun oot palannut Kirsi Lohjalta. Kiitos Kirsi. Lohja. Lohjan Tanhu Hovi tulee heti mieleen Lohja suunnalta, kun puhutaan. Vieläkö on semmoinen, eikö se jossain vaiheessa tullut takaisinkin ja teki jonkun comebackin, tuo Lohjan Tanhu Hovi. Onko siellä semmoinen paikka vielä? Sitten se kirjoitti väärin, Ari, et ole korvaamaton, olet korvamato. Te Ramdo. Joo, korvamato. Joo, kyllä. Voin olla myös ilmato. Se on ihan valintakysymys. Täällä on sitten, hetkinen, merkataan tuosta. Terve Ari. Torniosta ajoimme Utsjoelle jänhämään tsemppaamaan Mika-pojan juoksua. Tavoitteena on 168 kilometriä. Lähteneet erämaahan kello 10 ja nyt taivalta takana noin 60 kilometriä juoksua. Maasto on muun muassa tuntureita ja suota. Ei helppo. Toivotaan, että hyvin menee. Mukava ilta, terkut niille, jotka jännää meidän matkassa, Leena ja Aimo. Huhhuh, Mika on juoksua siellä. 168 kilometriä ja nyt juoksu jo 60. Huh, minä hengästyn jo tuota viestiä lukiessa. Kuinka paljon sitten hengästyy tuommoisessa? Täytyy olla aika lujia. Onko tämä joku virallinen juoksu vai harjoittelu vai mikä? Onko tässä tosi koitos nyt? Vai, kyllä on tosi koitos, mutta mikä on homman nimi muuten? Onko tämä joku kilpailu vai? Minä olen itse osallistunut aikanaan maratonille. Se on 42 kilometriä se maratoni. Niin minä voitin sen 7 vuonna peräkkäin sen maratonin. Ja minulla oli aina tapana sitten, kun voitin, niin juosta vielä kunniakierros siihen päälle. Niin sitten tuli yhteensä 84 kilometriä sitten, mutta se oli silloin, kun mä olin vielä kovassa kunnossa, enkä niin paljon tuota pullaa syönyt. Kyllä, mä oon näitä harrastanut, näitä urheilulajeja muutenkin. Heittokäsi on muun muassa hirveän hyvä. Aina kun on annettu joku työkalu kätteen, niin se on lentänyt kauas saman tien. Siitä on harjaantunut hirveän hyvä heittokäsi. Kirsti toivottelee Tertulle ja Karille mukavaa kultahääpäiväiltaa Nuijamaalle. Se olisi niin kuin tuossa tuo. Sitten olisi seuraavaa puheluakin täällä pyrkimässä lähetykseen. Pookin perjantai-ilta.
2: No se on se pitkä huiskee satakuntalainen.
1: Kato, pitkän huiskee satakuntalainen. Laitetaanpa tuohon, että pitkän huiskee satakuntalainen.
2: Niin. Kauhean kiitos sille edelleen soittajalle, mutta ei pääsis meidän koripallojoukkueeseen.
1: Jaa. Joo, joo.
2: Säkäkorkeus on vanhalla vartalla niin 162.
1: Joo, joo. Mitä pitää olla koripallojoukkueeseen? Paljonko pitää olla koripallojoukkueeseen?
2: Niin, katsokko, siinä on semmoinen juttu, että alta 170 senttiset ei pääse sinne.
1: Onko niin?
2: Olla pitkä huiski.
1: Jaa, voi. Minäkin voisin sitten osallistua siihen koripalloon, jos mä vähän kumaruan aina siinä korin kohdalla.
2: Joo, tuossa on yksi kollega, niin se on 2 metriä tasan. Niin sanotaan, aina kun se kulkee tuon nosturiauton, niin tulee hartioihin vaseliin. Ja mä sanoin, että joo, joo, kyllä mä tiedän, mullakin on jäänyt kypärään semmoisia vaseliinmerkkejä.
1: Kato, joo, joo.
2: Se pitää lähettää terveisiä.
1: Laitapa terveisiä.
2: Sivolan Matti.
1: Joo.
2: Havatorin Chief Inspector.
1: Siinä on hieno arvonimi, joo.
2: Siinä on paljon hienoja arvonimiä. Meidän Jopen kanssa joskus pikkupoikana soittivat.
1: Kato!
2: Se oli siinä Jopen dokumentissakin.
1: Sanonpa, mikä kaveri? Mikä kaveri se oli?
2: Sivola Matti.
1: Sehän rooli se on.
2: Tunteen muuten. Skulla skittaa se takaa New Street X-Band, mikä se on nykyään.
1: Onko se ollut Jopen jossain tausta bändissä vai?
2: Ei, kun silloin kun ne oli nuoria. Niin
1: nuoria? Eikä ne kivittäneet niin junia, kun Jope sanoi, että ne nuorena poikina kivitti junia.
2: Niin se mä käsitän, että säkin tuisit Jope.
1: Kyllä mä Jopen näinkin monta kertaa ja poristiinkin tuolla ihan niin, kahden keskellä.
2: Olen nähnyt se kauhean hyviä kuviakin, jos joku kerran telkkarissa tuli vasta.
1: Joo, joo, kyllä Jopen kanssa nähtiin keikkapaikoillakin tuolla ja puhuttiin takahuoneessa ja henkeviä. Ja...
2: äärettömän Jopella ja sulla saattaa olla yhtäläisyyksiä tuossa äärettömän huonossa huumorin käytössä. Kun... niin joo. Tavassa kuin puutarhassa.
1: Niin, kyllä Jopen kanssa, niin joo, kyllä se on semmoinen sielunveli ollut aina, että Jope tuota, oli kyllä mahtava tyyppi.
2: Oli joo.
1: Ja minunkin innoittaja silloin nuorena poikana.
2: Satuttiin joskus tapailemaan taas ja hänen kanssa oli hyvä puhua apulantaa niin kuin sun kanssa.
1: Kyllä, kyllä.
2: Mä en nyt en kehu sua, kun mä nähnyt sun, mutta sä lähdet niin kauheasti karkuun, kun sä näit mun.
1: Jaa, katooppa.
2: Siitä on niin paljon
1: aikaa. Missä me ollaan nähty?
2: Olisiko ollut Oulussa?
1: Saattaa hyvin niin olla.
2: No ei siitä mitään, mutta mä lähetän nyt terveisiä tuolle Iippo Vinetalla ja hänen laulavalle emännällensä Ylivieskaan. Ja totta kai, niin kuin aina, niin Pupuvankilan Pelimannille Tuusulaa.
1: Joo, hyvä, että on sulla nuo kutsumaan nimet kieltämättä. Erottuu muista.
2: Äkkiäkö sen Jäniksen Linna?
1: Niin.
2: Pupuvankilan.
1: Voi sanoa, että varmasti menee terveiset perille eikä tule väärinkäsityksiä muilla henkilöillä.
2: Joo, ja sitten ihanalle Heidille ja hänen pienille Eikkapojalleensa. Mä oon kuullut, että Heidi on lähettänyt yli lähtenyt takaisin radalle, mikä on kauhean hieno asia.
1: Joo.
2: Ja sitten mä kysyn, mitä Tartsan sanoi, kun norsut tulivat vuorten yli?
1: Mitä se sanoo?
2: Niin, mitä se Tartsan sanoi silloin?
1: En mä tiedä.
2: No se sanoo, että norsut tulevat vuorten yli.
1: Aa, aika looginen, aika looginen.
2: Mitäpä Tartsan sanoi, kun norsut tuli vuorten yli, niillä oli mustat lasit, Matti Teppo-lasit päässä.
1: Niillä elefanteilla?
2: Ei se sanonut mitään, kun se ei tuntenut niillä, kun niillä oli kato mustat lasit päässä.
1: Kato joo! Se on ollut J. Karjalaisen ja mustat lasit porukkaa varmasti.
2: Voi hyvin olla.
1: Se on eri porukkaa kuin meillä tuossa naapurissa. Siinä on A-Kaljalaiset ja tyhjät lasit. Se on eri porukka.
2: Joo. Voi monta kertaa kaataa, kato pienen lasiin.
1: Niin.
2: Tässä oli muinaisena aikoina, niin tässä lähettyvillä oli semmoinen baari, missä kannatti ottaa aina pikkulasi, kun niitähän kaatui ja putoi, mutta se maksoi vain 5 markkaa, se pikkulasi.
1: Ja.
2: Mutta jos kolpako, niin se maksoi 15.
1: Oho! Sehän kannattaa miettiä, minkä puottaa.
2: Silloin kun vielä lasiin annettiin, nythän no, muovi.
1: Nehän on muovikippoja nykyään, joo.
2: Tahtaa vaan ylös.
1: No niin, niin.
2: Mutta tuo, onko sulla semmonen, kun klovni heittää veivi?
1: Juise ja Mikon biisikö.
2: Joo, ja se, kato kun papa jää nyt eläkkeelle 1.9.
1: Tapoin toisten aikaa, minut tappaa aika toisten. Alkaa se kappale. Tiedätkö, että se kappale löytyy, mutta se muistinkin, että tämä on Pauli Hanhiniemi esittää tämän. Sama Juisen ja Mikon biisi. Pauli Hanhiniemi.
2: Ei se meinaa mitään, meinaa ne sanat.
1: Sanat on sulle tärkeimmät.
2: Ne on hyvin tärkeät. Ja katsoko, Juise oli jo suuressa viisaudessa, hän oli kauhean urheilumies.
1: Hmm.
2: Niin se sanoi, että mitä järkeä lähtee juoksemaan siihen paikkaan, jossa jo on.
1: Niin.
2: Sähän oot siellä perillä, mitä helvetin järkeä, siis anteeksi.
1: Niin, kyllä, ja meillä päin täällä yksi Kusti-niminen legenda, se sanoi aikanaan Koskelan Kusti, että pelataan jalkapalloa.
2: Niin.
1: Että ensin toinen joukkue potkaisee sitä palloa toiseen suuntaan, sitten toinen joukkue potkii sitä palloa kohta taas toiseen suuntaan, ja taas se menee toiseen suuntaan, että jos ne potkisi kaikki yhdessä samaan suuntaan, ne saisi samalla ilmaisen matkan Mallorcalle.
2: No sama, se on ajattelut toi ampumahiihto.
1: Niin.
2: Mikä järkeä, jos viimeisenä lähtee ampumaan kaikkia selkeä, sitten kun tuut ainoana perille.
1: Niin. Joo, nämä on hyvin tämmöisiä, kun alkaa miettiä näitä urheilulajeja, niin ne se hirvinä on logiikkaa loppujen lopuksi.
2: Niinpä. Mutta vielä mun täytyy sanoa, terkut tuonne Aava-Saksalle.
1: Joo.
2: Koiviston klaanille, kuljetus Koivistolle. Meidän se porukka on ihan silmittömän hyvää tyyppejä.
1: Niin.
2: Siellä on pitkä tukka Marko, jolla on nykyään lyhkäinen tukka, ja Juha ja Korvi Pekka ja kaikki ne Juuso, mikä tämä nuoremman isännän nimi nyt on.
1: Joo.
2: Niin, ihan silmittävä hyviä tyyppiä.
1: Kato!
2: Tehtävä kemäs uusiutuvaa energiaa Pohjois-Ruotsissa.
1: Joo.
2: Niin mun sosia, että oli hyvät tyypit.
1: Kato, no on hyviä tyyppejä, jos ne pitkä huiskee satakuntalaisen kaskin on tekemisissä, koska sinäkin vaikutat hyvälle tyypille.
2: Ei, mä näytän siltä vaan.
1: mukavaa raatia tulee kyllä, ei tarvitse kuunnella vaan.
2: No niin, hauskaa, kun mä oon kurkkupurkki ja vanha rumpalipoika, niin mä oon kerännyt kurkkupurkki ja me tehdään serkkupojan kanssa. Siitä tulee Palkkakuopan pojat, bändin nimeksi.
1: Se on hieno, en oo ikään kuullut semmoista kuin Palkkakuopan pojat. No, ei varmasti ole sen nimistä.
2: Heti kun me saadaan ensimmäinen, me lähdetään sinne.
1: Joo, tuohan on kyllä hyvin ylöspäin suuntaava nimi.
2: Reijo Vallinen ja Palkakuopan pois.
1: Joo, tuosta ei voiko nousta uralla sittenkään.
2: Aivan. Mutta vois sä nyt hyvin ja kaikkia hauskaa. Joskus kun mä treffaan sut jossakin, niin mä tuun sitten puhua apulantaa sun kanssa.
1: Ilman muuta, teepä näin ja törmäillään.
2: Tsemppa viidari, se on Amerikkaa tarkoittaa heissä lenge.
1: Sammapo svenska.
2: Justiin, juu. Hei,
1: taksomykket.
2: Hei.
1: Tankki söö. Hei.
0: Tapoin toisten aikaa, minut tappaa aika toista.

0: Spookin perjantai-ilta.
1: Näinpä se on, kuulkaa, edistynyt tämäkin tunti niin pitkälle, että uutiset tulee tuossa noin 13 minuutin päästä. Meillä on tuossa ennen uutisia noin 10 minuuttia aikaa. Se varmaan tarkoittaa sitä, että ainakin yksi puhelu ja levy tuohon saadaan mahtumaan. Ja katsotaan muutama viesti ensin taas väliin. Kaikille kuuntelijoille terveisiä Norjasta. Nella, Nelli, Miko ja Marko. Sitten tässä on se täällä, Kirsi laittaa, niin Lohjan Tanhu hovi. Mä olen aika monet lenkit tehnyt hihitellen täällä sua kuunnellut aamupäivälle, kun terkkuja. Kirsi, kiitoksia. Hihittele ihan siellä rauhassa. Se jos hihityttää siellä vaikka lenkkipolun varrella, niin ei se mitään. Ennen, jos itekseen puhuu tuolla, niin katsottiin vähän pitkään. Nykyään niin se kuuluu muotiin, että puhutaan itekseen, kun on kännykkä headsetti korvilla. Sitähän jokainen puhuu tuolla itekseen, kun liikkuu ja hihittelee. Sisko oli matkalla mummolaan tyttäriensä kanssa ja joutui poliisin puhallusratsiaan. Perillä tytöt sitten kertoivat mummolle, että poliisi antoi äidille pillimehun, mutta meille ei. Ja tämä tarina on tosi. Annu laitto viestiä. Jaaha. Joo, se on, että miten lastensuusta nähdään tuo. Naapurissakin tuo 5-vuotias Pekka huuti eilen äitille, että äiti, tuppa kattoon pihalle. Isi taluttaa meille 2 poliisia kyllä. Että sitä se vaan Ville oli ihmetellyt, miksi äiti hermostui, vaikka vieraita oli tulossa. Että nämä lapset näkee niin kuin omalla laillaan näitä asioita. Katooppa, siellä on. Katooppa, kuka laittoi kuvaan. Tai ettehän te näe, mutta... Tammiska, terkkuja. Missä tämä, onko sä menossa vai tulossa? Mihin on Tammiska menossa? Tammiska laittoi tänne kuva. Se osaa aina yllättää ja se on jossakin autoilemaan se tuossa. Kyllä se on. Onko sä tulossa vai menossa? Ja toispuoli jokkeen vai tällä puolella? Missä sä oot? Anton Häkkiselle hirveästi terveisiä. Toivottavasti hänestä vielä kuullaan. Ja toivottavasti myös kuullaan näin ne nuoret aloittaa. Sinne terve. Antonin kanssa nähtiin tuossa nyt Kuivaniemen markkinoilla. Se oli nyt venähtänyt pittuutta. Minua tuohon niskavilloihin asti, kun mitattiin, niin minulla on semmoinen kävelevä mittakeppi nyt, kun seurataan nuoren miehen kasvuvaihetta. Tuossa me otetaan äkkiä puheen. Pookin perjantai-ilta.
2: Martti Tornio, terve.
1: Tervehdys Martille Tornio.
2: Ja souvari humppa.
1: Joo.
2: Ja Lasse Hoikka esiintyy.
1: Mm.
2: Ja kaikille souvarivaneille hyvää kesän jatkoa. Ja myös souvareille. Ja varsinkin Kettukankkaan Narille hienoa jatkoa.
1: Voi kiitos, kiitos. Martti, nyt punnitaan se, kun ollaan monesti puhuttu sun kanssa, että kuka on aito souvarifani, niin kuinka monta souvareiden levyä löytyy Martin hyllystä?
2: Anteeksi?
1: Montako souvareiden levyä löytyy sun kotua kirjahyllystä?
2: No joo, tääkin 30.
1: Kato, kun mä oon aina sanonut, että semmonen on todellinen fani, joka ostaa levyjä.
2: Kyllä, niitä on.
1: Kun nykyään puhutaan aina ilmaismusiikista, mitkä on netissä ja täällä, mutta todellinen fani ostaa ne levyt.
2: Ja niin kauan kuin souvarit esiintyy, ne on minun vaneja.
1: No niin, sekin vielä.
2: Se
1: on hieno ajatus, hieno ajatus.
2: Niin, että niin kauan kuin souvarit esiintyy, ne on minun vaneja.
1: Vai sinä niiden vaneja? Kummin päin tämä meni?
2: Kyllä, niin.
1: Näin päin. Kyllä. Iroleita.
2: Se on semmoinen porukka, joka on vielä kuule tuolla tanssiparketilla pitänyt pintansa, eikä ole aina pikkusen matkan päästä niin vaihtunut porukka.
1: Se on kuinka pitkään ollut Lassen tämä nykymiehitys? Osaatko arvioida?
2: No kyllä, se tämä nykymiehityskin on ollut semmoinen... On siinä varmaan sellaisia, jotka on vaihtunut 10 vuoden sisään, mutta suurin osa on ollut 30-40 vuotta.
1: Mutta kun Lassekin on esiintynyt jo vähintään 50 vuotta, niin ei se ole ihme, vaikka siinä on vaihtunutkin porukka välillä.
2: Joo, no joo, tai siinä paljon ole vaihtunut porukka, mutta aina muutama.
1: Niin justiin.
2: Joo.
1: Se on kyllä semmoinen urakka, että saa kokeilla muutkin tehdä perässä.
2: Olen Lassia puhutellut tänä päivänä henkilökohtaisesti.
1: No niin, missä Lasse oliko näitä?
2: Lasse oli tuolla menossa keikalle.
1: No niin, terveisiä Lasselle. Voi että mä oon vieläkin harmittaa, kun me ei ole koskaan juteltu Lassen kanssa. Me ollaan oltu samoissa tiloissa tuolla Ouluhallissakin kerran, mutta eihän sinne lavalle kerennyt mennä juttelemaan silloin työtehtävässä.
2: Sano Lasselle huomenna terveisiä, soittaa mulle huomenna.
1: Kerro terveisiä, kovasti terveisiä koko souvariporukalle.
2: Kiitoksia sulle ja sulle hienoa, kun siitä tulit töihin, viittiin soittaakin, muuten ei viittiin soittaa.
1: No voi kiitos. Kiitos Martti.
2: Joo, sinä tiedät sen. Kun minä sanon asiat suoraan, enkä lässytä.
1: Sinä olet tullut aina suoran toiminnan mies, minä olen huomannut. Niin. Soita tulleeko apteekin hyllyltä kaikki valmiina, niin.
2: Kyllä. Kiitoksia sulle.
1: Kiitos, hei. Kiitos paljon. Hyvä. Joo, ei. Se oli Martti Torniosta ja tuossa on vielä minuutti aikaa, niin mäpä käytän sen viisaasti ja luen muutaman viestin. Sen vertaa vielä lisää tuosta juoksutapahtumasta, että se on Alexander Stuppin suojelema Caldo Aivin Ultra Trail -tapahtuma. Näistä ei monet tiedä, vähän puhutaan. Jaa! Siis tämä Utsjoen 168 kilometriä. Onpa kyllä. Siis presidentti suojelema. Caldo Aivin Ultra Trail -tapahtuma. Katoppa, se on oikein niinku, sieltä tulee varmaan presidentillisiä palautteita hyville juoksijoille sitten. Perästä kuuluu sano torven soittaja. Ja tässä soi seuraavana souvareiden torvet ja souvarihumppa. Souvareilla mennään 8 kello 20 uutisia ja sitten jatketaan 3. tunnille.

0: kesää on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
0: Tuuri.fi.
2: Landu gets lost in his office building.
3: Man, why does every floor look the same?
2: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
3: Man, getting lost out here is the best.
2: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
3: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
2: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
4: Upeat kohteet Tonavan ympärillä. Kristinan Tonavan risteilyllä nautit historiasta, kulttuurista ja helposta matkanteosta. Kristina.fi.
5: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
6: Romanttinen Paavolan Ruokolahden lava kutsuu tanssimaan.
7: Tänä lauantaina Neitoset. Menot kello 20 alkaen.
6: Tervetuloa viihtymään aitoon kesälavatunnelmaan. Ruokolahden lava, Paavola.
8: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: Musiikin parhaat. Ja
1: Radio Polki. STT:n uutiset.
2: Hyvää perjantaita. Tässä illan tuoreimmat uutiset. Kokoomuspoliitikko Jan Vapaavuori viestitteli Garden Helsinki-hankkeen valtion tuesta viime vuonna myös kokoomuksen eduskuntaryhmän silloiselle puheenjohtajalle Matias Marttiselle. Asia selviää Iltalehden ja Helsingin Sanomien tekemästä tietopyynnöstä Helsingin kaupungille. Vapaavuoren mukaan valtiovarainministeriön ylin virkajohto suhtautui myönteisesti hankkeen tukemiseen joko suoralla avustuksella tai osaan Areenan seniorilainoitusta kohdistuvalla valtion takauksella. Todellisuudessa valtiovarainministeriön kielteinen kanta hankkeeseen oli jo tuolloin tiedossa. Suomi on toimittanut Ukrainaan materiaaliapua EU:n rahoittamasta RescEU-valmiusvarastosta jo kuudennen kerran, sisäministeriö kertoo tiedotteessa. Lähetys sisältää muun muassa henkilökohtaisia suojavarusteita sekä materiaalia kemiallisiin, biologisiin ja säteilyuhkiin varautumiseen. Toimituksen arvo on noin 1,7 miljoonaa euroa. Sisäministeriön mukaan lähetys on osa EU:n laajempaa tukea Ukrainalle. Suomessa sijaitsee 2 RescEU-valmiusvarastoa. Espanjassa Madridin alueella riehuvien maastopalojen vuoksi on jouduttu evakuoimaan 7000 ihmistä lisää. Asiasta kertovat paikalliset viranomaiset. Ihmisiä on jouduttu evakuoimaan uusilta paikkakunnilta pääkaupunki Madridin länsipuolelta. Nyt yli 25 000 ihmistä on maakunnassa evakuoitu tai määrätty pysymään sisätiloissa vaaran vuoksi. Alueella riehuu samanaikaisesti useita maastopaloja, joista osa on yhdistynyt. Paikallinen poliisi on ottanut ainakin yhden ihmisen kiinni epäiltynä palon sytyttämisestä ja huolimattomuudesta maastopalovaroitusten aikana. Yhdysvaltalainen koripallon supertähti LeBron James jatkaa uraansa NBA-seura Philadelphia 76ersissä. James kertoi asiasta perjantaina viestipalvelu X:ssä. James kertoi X:ssä, että uskoo pystyvänsä auttamaan Philadelphiaa nousemaan NBA:n mestariksi. Philadelphia putosi viime kaudella pudotuspeleissä New York Knicksille, joka eteni NBA:n mestaruuteen. 41-vuotias James pelasi viime kaudella Los Angeles Lakersissa. Häntä pidetään lajin yhtenä kaikkien aikojen parhaista pelaajista.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Pookin perjantai-ilta. Soita 0700 392 111.

Yksi, kaksi, aja. Pim pom, pim pom, pim pom, pim pom. Hevoset takaisin, lähtö uusitaan.

0: Jokin perjantai-ilta ja Ari Kettukangas.
1: Siinä kuultiin Hullu Jussia ja Friduna Skikuna. Tämähän on suomeksi koko Kiirunen rokka. Ja kello on tällä hetkellä 8:09, eli 20.09. Tämä pitää muistaa nyt lomien jälkeenkin, että kellon aika pitää sanoa aina sellainen, niin kuin se on virallisesti, 20.09. Koska, jos tämän sanoo, että 8:08, niin jos on jollakin yhtään nuttura sekaisin ja vuorokausirytmi sitä sun tätä, niin saattaa ruveta aamupuuron keittoon, kun sanon, että kello on 8:08. Ei, kyllä tässä alkaa ilta olleen niin kuin, ei se vielä valmis ole, mutta ollaan puolivälin paikkeilla tätä tuntia tai tätä meidän iltalähetystä tarkoitin sanomani. Kyllä, tuli 10 saakka mennään. Siinä oli STT-uutiset ja uutiset kuullaan myöskin 10:ltä ennen tavotonta musiikkia. Ja Arihan se on täällä paikallansa ollut 2 tuntia ihmettelemässä tätä studion hienoa tekniikkaa. Oli täällä vähän muuttunut tekniikka lomien aikana, pieniä semmoisia säädöksiä on täällä tapahtunut ja minä olen näitä tässä samalla myöskin kahtellut. Ja mitäs muuta? 0700 392 1111. Se on semmoinen numero, joka on aika kysytty numero tähän aikaan myöskin illasta ja viikosta. Nimittäin nämä meidän iltaohjelmat on hyvin kysyttyjä ja ottakaapas kun alkaa olleen kielenkantimet löyhällä, niin kohta tuossa tapellaan näistä puheluvuoroista. Nyt on ollut vielä pieniäkin välämiä päästä helpommin lähetykseen. Mutta 0700 392 1111. Tuohon numeroon kun soittaa, niin puhelu tulee suoraan lähetykseen. Raatellaan maailmaa paremmaksi ja pistetään toivelevyä soimaan. Ja sitten jokainen soittaja osallistuu myöskin POKin tuotepalakinnon arvontaa. En mä tiedä, onko se juotepalakinto. Kyllä niitä, jaa. Se on jonkun näköinen laki, vissiin säätää tuonkin, että saako olla virvokepalakintoja. Ei tämä vissi olla ihan mahdollista. Hei, sitten WhatsAppin puolella kuhisee. Sinne voi myöskin laittaa viestejä. Niitä on tullutkin pilivin pimmeen.
0: Radio POKin studion WhatsApp 0405507660.
1: Mutta muistakaa, että WhatsAppin rakkaalla työkalulla on monta nimeä. Sillä ei pysty musiikkia toivomaan. Vain musiikkia toivotaan aina soittamalla lähetykseen. Tai sitten noissa toivejuttuissa päivisin, mutta niissä on omat ohjeet sitten. Eli ilmaisviestit WhatsAppissa käy näihin iltaohjelmiin. Kiitokset pitkän huiskealle satakuntalaisille mukavista raateista. Vieläkin nauretaan vedet silmissä. Terkkuja Kostalle ja Pirjolle Iihi sekä kaikille soittajille. Kiitokset hyvästä musasta ja jutuista. Terveisi Ari ja Ulla Iistä. Sinne Kaimalle ja Ullalle myöskin terveisiä ja kivaa kun tykkäätte. Terve Ari. Terveiset täältä Kuhmosta. Pitkä odotus on päättynyt ja saataisiin kuunnella erittäin mukavaa perjantai-illan lähetystä. Kiitos, kiitos. Terveisiä Pekalle ja Tarulle sinne kintauteen mökille, joko savusauna on lämmin. Terveiset Kirunan Toivolle, vai olisiko ollut Tuomolle, vai Toivolle. Se voi siellä olla Toivokin. Sanotaan minä luen, että Kirunan Toivolle. Antsulle Sodankylään ja kaikille kuuntelijoille. Jos kerkeät, niin meillä ei tuota Aaki Kallialan suomalainen tosienkaan, niin sitähän meillä ei meillä varmaan Aakin musiikkia. Ei varmaan ole Aaki Kallialan musiikkia. Mäpä katson, onko täällä jotakin. Mä painan tuosta, katsotaan onko tämä Aaki Kallialan musiikki vai mitä tämä on. Tuosta. Nui.
2: Ei kun vaan sitähän mun piti tulla sanomaan, että vähän otti pattii.
1: Eikö tullut siinä pulttipoississa tämä? Joo. Mitäs läksit? Kikkelis, kokkelis ja mitä näitä muita oli? Aake Kallialla. Hei Ari, minulla löytyy 36 kappaletta Sovareiden CD-levyjä. Terkuin tosi Sovari-fani. Katoppas. Nimimerkki S oli laittanut. Minäkin kerran Lasse Hoikalle sanoin, että kuule Lasse, mulla on kaikki sun levyt tuolla hyllyssä, niin Lasse sanoi, että voi, sulla kone on, ja hän on etsinyt niitä joka paikasta. Ja eihän mä muistanut niitä palauttaa silloin, kun otin lainaa. Ja tämmöstä sattuu. Tekevälle sattuu. Siinä on seuraava soittaja. POKin perjantai-ilta. Katsotaanpas. Hallo?
3: Sitä on niin kuin taas kotiutettu.
1: Hetkinen, kyllä sieltä kuuluu. Onko tämä, sanopa vielä uudelleen, kotiuduttu?
3: omalle paikalle.
1: Kyllä, kyllä. Semmoinen olisi pelihenki. Nyt tässä. Kyllä sieltä kuuluu ääni. Vähän kuuluu sillä lailla, sanoppa vähän huuappa vaikka, niin katsotaan kuuluuko se paremmin. Tee semmoinen Tartsan huuto, niin katsotaan, että kantaako se paremmin tänne. Joo, nyt. Tuo oli hyvä. Kyllä tuo tuli oikein hyvin tänne. Tuolla pystyy jatkossakin testaamaan, kun tekee tuon Tartsanin huuo, että onko se vaan liian pienellä kerta kaikkia se puhelin. Vai ei, kyllä se kantautuu hyvin. Kuka, onko se Ismoko tämä?
3: Eikös niin?
1: Kyllä, tuo kato vielä tuohon Tartsan huutoon, pitää kato olla tämä rintalyönti. Kämmenillä lyö tähän rintaa samalla.
3: No, olkoon nyt tällä kertaa.
1: Kyllä se menee, ja jos oikein tosissaan haluat, niin voit myöskin jollain lianilla kokeilla. Tulla yläkerrasta alakertaan jollakin köynnöksellä. Siellä kuitenkin kasvaa jotakin yrttejä. No, nyt sieltä alkoi kuulumaan jo.
3: Tällä lailla, kun paviaanit kutsuu noita naaraita tuohon lähelle.
1: Joo, tuo oli tämä, kyllä, kyllä, kyllä. Joo, kyllähän Johnny Weissmulleri oli paras Tartsani. Kyllä se oli, ja tuota.
3: Niin, eikös niin, kato sillä lailla, kun sitä putterit tätä vatsoa, niin sillä lailla nuo pakijat kutsuu noita naaraita, katsoin niistä Facebookissa, mistä tämä tuolla näytti hyvämmin.
1: Kyllä. Ja sitten muistanko mä oikein, että tämä cheetah-simpanssi, mikä oli siinä kaikissa Tartsan elokuvissa, niin elikö se melkein niin ihmisen eliä? Elikö se 70-80-seksi se apina? Muistanko mä oikein? Ja sitten se poltti sikareita ja katsoi itse niitä omia elokuvia, se apina. Joo, se oli, mä en muista kuinka vanhaksi se eli.
3: En kuule siihen, en osaa vastata.
1: Joo. Ja sitten se Johnny Weissmulleri oli niin hyvä Tartsani, vaan sitten se ei jaksanut enää kiivetä vanhemmuuten puuhun, niin ne joutui vaihtaa roolia siihen.
3: Joo.
1: Joo.
3: Lianit tuli liian vanhaksi, ne tipahti aina maahan.
1: Niin. Kyllä se oli aika hyvä sulla tuo Tartsan huuto.
3: Joo, ei tässä niin.
1: Joo, minäkin nuorena tein sen. En tiedä, miten se lähtee enää niin kuin vanhemmuuteen se huuto.
3: No
1: kokeile. Se voi olla, että särkeikö, kun mulla on tämä headsetti nyt, niin tämä voi olla, että tämä ottaa liian isosti tuo.
3: No mene vähän kauemmin
1: se kokeile. No, mä paan tämän pöydälle tämän headsetin. Mä kokeilen Ei lähtenyt, joo, mutta kun ei lähtenyt, sinä pitäisi käydä se ylärekisteri, kato sillä korkeampana. Tuo lähti liian allalta. Se äänenmuroksen jälkeen alkoi lähteä, että enemmän tulee tuo matalampi alaääni, ja sitä me mielellään kovin käytä, kun se haisee niin pahalle. Joo. Mitäs Ismolla on nyt, päästään aiheeseen, niin miten Ismolla on nyt? Niin, minä palasin 3 viikon tauon jälkeen tänne, missä Ismoa on pietty?
3: Täytyy sanoa, että oli oikein mukava, kun tuli.
1: Kiitos.
3: Kyllä tässä oli viime viikolla vielä siellä Suomen puolella.
1: Suomen puolella, ja etkä vaan ollut vaunulla liikkeellä.
3: Oli.
1: Mä luulin, että sä olisit lomaa viettänyt, vai jos sulla vaunu on ollut mukana, niin eihän se käy lomaa vietosta ollenkaan.
3: Se oli se.
1: Joo, se on yleensä aiheuttaa se vaunun pitäminen kaikkia muuta kuin lomaa tunnelmaa, kun se on aina joku.
3: Ei, sillä se oli niin priima kunnossa.
1: Se oli pysynyt ehjänä ja...
3: Se on pysynyt ehjänä nyt ja ei siinä mitään. Oli, me

0: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
1: No kun mä sain aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
0: Mut miksi aina meidän pihassa?
1: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
0: Siis mitä?
1: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
2: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
4: How about fishful thinking? Nah, too cute. C'est la vie. Would be better if I was French.
3: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
4: Fantastic voyage. Now we're getting somewhere.
3: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
4: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
3: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
5: Get the vuosi aikaa.
6: No ei tässä ole mukaan vuosi aikaa, että pitäisi mukaan mennä naimisiin, mutta onhan mulla jo partneri jo katsottuna, mutta...
5: Niin, saapa nähdä sanoiko pappi tahdon. Ei kun korjaan kysyykö se. Niin, joo.
6: Pitää nyt tässä katella ja miettiä.
5: Niin, se kannattaa vähän miettiä se ennen kuin tekee tilauksen, että... Niin, katsokko se kerran sanoo joku nainen miehelle, että etkö sinä rakasta minua enää? Se sanoo, että no se on joo, siinä ja siinä. Se sitten sanoo, että sinähän lupasit rakastaa minua koko loppuelämän. Se sanoo, että joo, mutta en mä tiennyt, että se on näin pitkä aika. Niin, se on tuommoista pikkusen. Nehän sanoo, kato tuota kihilasormustakin, kun sehän on niin tämmöinen esiaste siihen tavallaan. Niin. Ne on sanoneet aina, että kihilaus on lupaus avioerosta justiin.
6: Eikös vaan.
5: Joo, ja se päiväys siellä kihilasormuksessa, niin se joku sanoo kerran, että se olisi niin parasta ennen päiväys siellä.
6: Niinpä.
5: Että mä en tiedä miten se menee nyt.
6: En osaa.
5: Kannattaako sun kestotillaus tehdä?
6: En tiedä, tässä mietitään. On mulla vuosi aikaa miettiä.
5: Niin. Katsokko se joku ukko tuolla sanoi, että miksi tehdä kestotillaus, kun voi irtonumero ostaa aina, mutta se on taas eri juttu.
6: Ei se irtonumero, ei ole minun hommi.
5: Niin. Niin. Se saattaa olla joo, sepä onkin. No mitä elämän suuria kysymyksiä.
6: Eikös niin, mutta ihan oli niin mukava käydä taas siellä pitkässä aikaa, että kyllä oli lämmin, herra Jumala.
5: Jaaha.
6: Kyllä oli, kuule, täytyy sanoa vaunusta 32 astetta sisällä.
5: Voi joo, mä arvasin, että se ei ole juhulaa, kun vaunun kanssa lähtee.
6: Eikös niin?
5: Kyllä.
6: Vaikka oli vaikka minkälaista puhallinta ja mitä ei jaksanut, ei kirveellä.
5: Miten tuommoinen ihan tuommoinenkin vaunu saa hikkoilu 32, nauttiiko tuosta oikeasti, että sen laittaa?
6: Ei, sanoa, että ensin piti olla ulkona melkein. Ja se on yhtä, kato vaikka otat kaikki räppänä kauot.
5: Niin.
6: Se pitäisi olla se ilman, että tiedätkö, mikä on se.
5: Joo.
6: Monessa uudessa on se, mikä se semmoinen AC, sä tiedät.
5: AC ilmastointi.
6: Niin se pitäisi olla, mutta mulla ei nyt sattunut olemaan.
5: Joo. Sitten yksi, mikä tuli mieleen tietenkin, olisi voinut asuntovaunussa aukaista se jääkaapi, että se jäyttävä, sehän ei toimi se jääkaapi.
6: Kuule, toimi niin hieman.
5: Joo, että tämä aina ympyrä sulkeutuu kuitenkin. Se aina kulminoituu kaikki tuossa siihen jääkaappiin tuossa asuntovaunussa.
6: No sen olisi pitänyt melkein mennä. Nyt se toimi niin hienosti, että ei sen parempaa jääkaappia enää ole.
5: Niin. Karavanari on kaikkien kaveri. Karavanari. Teidän tukko! Joo, mä tässä näin Ismua jäljittelin.
6: No ei, siellä oli ihan mukava, mutta siellä oli kova bensahinta siellä on teillä.
5: Jaa, onko Ruotsissa halvempaa?
6: On. On, on, on,

0: Kyllä se täälläkin on käynyt kalliina. Yhdessä välissä otin tankin täyteen autoon, niin että saisit auton kaupan päälle samaa hintaa.
1: Melkein. Minäkin siellä vielä lähtin, että tankkasin auton.
0: Joo.
1: Joo, mutta no, pääsin sitten taas pottiin.
0: Joo, ja se on, katsoppa, jos käyt Suomessa näillä, mä en tiedä, onko Ruotsissa sama homma, niin meillähän on katsoa näissä tankkausasemilla, niin sinä on sitä, tiedätkö, sitä valakusta paperia saa sitten tankkausautomaati sitä kaapista, siis valakosta käsipaperia.
1: Eikös niin?
0: Joo, niin sehän on ihan siksi laitettu, että jos sulla alkaa itkettään, kun näet sen bensahinnan, niin voit pyyhkiä kyyneliä samalla siinä. Se on siksi asennettu se paperikone siihen.
1: Joo.
0: Se on ihan, tämähän on tutkittu asia tämäkin. Ei nämä ole kuule mitään itsestä.
1: Ei siinä mitään.
0: Joo.
1: No ei siinä mitään. Kiva siellä on käydä aina.
0: On kivaa kotke. Hei, mitä musiikkia Ismolle?
1: Mistä semmoinen kappale kuin Savolainen nainen?
0: Savolainen nainen.
1: Kun puhuitte siinä, kun kuuntelin siinä alussa, että Sakari Kuosko sitä.
0: Onko meillä on köyhä ja savolainen Eila Torvelalta? Kuka se meni laulaa tämä Savolainen nainen?
1: Sakari Kuosmanen.
2: Jos mä löydän sen, mä yritän kattua, jos mä löydän tämän biisin täältä, mutta en ole ihan varma löytyykö. Mut se hei, savolainen nainen. Ota, mä katon vähän tätä konetta, löytyykö tätä kyseistä biisiä. Savolainen nainen. Hei. Ismo, mun täytyy sanoa, hei, kysyä, kato, mä oon niinku Kuopion suurin mies, Kuosmanen Sakari, niinku, hei. Niin mitä yhteistä on mulla ja Puijon tornilla? No hei, molemmat on pyöritetty ravintolaan. Mut hei, tätä savolaista naista ei niin löydy täältä meidän koneelta
1: ollenkaan.
2: Ei tätä oo tätä biisiä. Ei oo.
3: Se pitää kuule sun Ismo itse esittää.
1: No pane, sitten löytyykö semmonen kuin Reilian Dream,
0: joo. Elämänmeno löytyy. Siellä olisi semmoinenkin Leevin kappale, jota ei ole meillä täällä, niin tuo semmoinen kappale kuin Vaaleanpunainen asuntovaunu, mutta sitä ei ole meidän täällä koneella. Siinä olisi jotakin ismomaista siinä laulussa. Mutta tämä, meillä loppuu saldo ihan kohta, niin kiitos Ismo.
1: No saanko vielä äkkiä lähettää?
0: Äkkiä, tosi nopeasti.
1: No. Täytyy sanoa tuolla Heinosen virpiä, hyvin
0: mielellä. Sinne meni. Kiitos.
4: Ja se on Kooran kana!
5: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
6: Ja täällä kapteeni Pasanen, toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447, PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
7: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
8: Katso, näet kuvan.

Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.

0: Spookin perjantai-ilta.
1: Se oli Levi and the Leavinsia. Yksi kappale, mikä olisi myös Leeville kivaa, mutta se, kun Leevihän ei ole mikään tanssimusiikkiorkesteri oikeastaan. On niilläkin jotakin, musta jopa joku humppakappalekin taitaa olla. Oliko Hulivilipoja humppa tai joku, mutta yksi, mikä tulee mieleen tuosta elämänmenobiisistä vähän Levin kappale, niin tiedättekö kappaleen? Ootas hetki, miten se alkoi? Sä tulit kylätietä vastaan ja sanoit ainoastaan, hei poika hei. Mä koko kesän sua lemmin, mut kosia kun enmi, niin syksy sinut vei. Sä sitten elokuussa lähdit, niin me pysäkille suudeltiin. Silloin lupasin mä niin, tulen hevosella Helsinkiin. Hevosella Helsinkiin, semmonen kappalekin on Levi and the Leavinsia. Tulee vähän tuosta kappaleesta mieleen, se kipaale. Mutta mitäs meillä sitten on täällä? Terve tässä Eki Lappeenrannasta. Kiva kuulla taas Arja nyt varsinkin maanantaina ja tiistaina Pertti ja Sari ohjelmassa sinun hyvät jutut Erkistäkin. Terveisiä nyt kaikille kuulijoille ja varsinkin Vännille, kun ei ole vähän aikaan kuultukaan. Onko halut sitten perunan kaivus ja muitakin kasviksia, mitkä kasvaa siinä vieressä? Onkohan Tammiskalle sattunut jotain Valvon kanssa, kun on niin kova touhuamaan ja kaikenlaista sattuu? Kyllä se Sari laittoi tuolta tien päältä kuvaan ja se on varmasti hyvä kuski. Ei se. Se on ajellut pitkin. Justiin laittoi Sarille viestiä tuossa, että voi jos istuttaisi Utsjoelta vaikka Turusta Utsjoelle samaan kyytiin ja raataltaisi elämän asioita ja keikkamuistoja ja muita, niin ei kävisi aika pitkäksi. Vaikka ajettaisiin Turusta Utsjoelle tuonne Lappiin, niin ei tulisi aika pitkäksi. Aina kun hän Tammiskankas, niin me jäädään hän niin pitkäksi aikaa turinoimaan. Ja sittenkin loppuu niin aika kesken. Jutut kyllä piisaisi. Tartsan elokuvissa esiintynyt tunnettu cheetah-simpanssi kuoli 80-vuotiaana joulukuussa 2011. Aatelkaa, 80-vuotiaana. Ja se tosiaan cheetah katsoi niitä omia elokuvia ja poltti sikaaria. Sikaarit oli sille mieluisia. Mukavaa kuunnella Arja, taas on perjantai paikoillaan. Terveiset kuuntelijoille toivottaa Jyrki ja Linda täältä Sallan Kotalasta. Terveisiä Salla suuntaankin. Täällä on tullut monennäköistä viestiä tuohon cheetah-simpanssiin. Täällä on kuolinsyy oli munuaisten vajaatoiminta. Elinikä. Simpanssit elävät luonnossa tai tarhoissa yleensä noin 35-45-vuotiaaksi, joten cheetahn ikä oli poikkeuksellisen korkea. Joo, kyllä. Perjantait ilman Arja oli hiljaisia. Nyt taas oikea meno. Tervetuloa lomalta. Kiitos. Mukavaa olla teidän kanssa täällä touhuamassa. Sitten otetaan seuraavaa soittajaa pöytään. Pookin perjantai-ilta. Pookin perjantai-ilta. Tämä on sellaista odotusmusiikkia. Kohta sieltä varmaan joku vasta. Nyt, joo, odotusmusiikki palkitaan aina. Hallota. Pookin perjantai-ilta. Hetkinen, kumpi meistä soittaa vai sinä? Nyt on. Tästä tuli nyt jännä tämmönen tuplabuuki. Nyt on epäselvä, että kumpi meistä soittaa ja kumman pitäisi vastata. Ei, kyllä siellä nyt varmaan lähti piito. Onko tämä pirossa? Parempi puhelu pirossa kuin 10 oksalla. Joo, se jäi titityy tuonne. Sitten otetaan. Otetaanpa uusi yritys tuosta. Pookin perjantai-ilta.
2: No hyvää iltaa.
1: Hyvää iltaa, kuuluuko?
2: Anteeksi, nyt kuuluu vähän huonosti.
1: Ootapa, mä paan pikkusen sinuakin pienemmälle.
2: Joo.
1: Auttaako?
2: Joo. Haittaa, koska mulla on pikkusen vähän kuulolla vaan, mutta ei, vielä vähän pikkusen.
1: Vähän pikkusen pienenä vieläkin. Sanot sitten, kun on sopiva. Vielä vähän pienemmän. Joo. Vielä laitan pienemmälle. Joo. Olisiko tuossa?
2: Joo, nyt kuuluu hyvin.
1: Mä oon täällä pöydän alla kyykyssä. Tämä on varmaan nyt hyvä.
2: Joo, nyt on kuulla hyvä. Oikeastaan mä soitin mun puolison puolesta, kun se oli tuossa nyt. Meillä on tässä nyt semmoinen juttu, että se on tehnyt helvetin duuni tuolla se on remontoinut ja sitten mä ajattelin, että että mä tekisin tämän jutun sen puolesta, mutta se on nyt tuo saunassa.
1: Joo.
2: Saunassa, mutta se tulikin nyt tähän, että me käytiin tuolla Paten muistokonsertissa.
1: Mustajärve.
2: Justiinsa hänen.
1: Joo.
2: Tämä toinen on niinku vähän myöhäis herännyt.
1: Aha, eli hän on oppinut Papedan musiikin pariin sinun kauttako?
2: Kyllä, ja mä oon sitten hänen kauttaan taas tämmöiseen metallimusiikkiin, että mä en ole ikinä tykännyt Metallicasta, ja mä oon Metallican konserttissa käyty vaikka kuinka monta kertaa, että tää on vähän semmoista myötävaikutteista.
1: Avartan ne molemmat toistenne maailmaa.
2: Kyllä, joo, mutta ehkä tämä 30 vuotta nyt niinku auttaa siihenkin asiaan. Mitä sä nyt sanoisit tähän asiaan, että onko tämä nyt ihan...
1: Metallica ja Pate Mustajärvi, kun lasketaan yhteen, niin siitähän tulee hyvää rock'n'rollia yhteen.
2: Mutta kun mä ajattelin sulle, että mitä sä nyt sanoisit, että... Mikä nimistä rock'n'rollia siihen nyt tulee?
1: Niin, minkälaista sinusta... Mitä tuohon, jos sekoittaisi vielä Metallicaa, Pate Mustajärvi ja ripaus vielä souvareita, niin mikähän tuosta tulisi yhteen koktailla?
2: Mikä koktailla? Sanoitpa sinä.
1: Niin, nyt ollaan hyvien kysymysten äärellä. Kyllä tuosta jonkun näköinen... No miten tämä tanssimusiikki, onko tämä teillä kummallakaan lähellä?
2: Siis mulle on, joo. En osaa tanssia, mutta... Siis minähän kuunnen pookia koko aika.
1: Joo.
2: Ja tykkään humpassa valssissa. Mies ei osaa, siis osaa hän tanssia, mutta se ei halua tanssia.
1: Joo.
2: Elikkä keksipäs meille joku semmonen. Joku semmonen, kun sulla on niin...
1: No totta kai, jos Mustajärven Patea tuossa mainittiin, niin sinnehän me Popera-puolelle voitaisiin ensimmäisenä kääntyä. Ja mikä siellä olisi oikein semmoinen metallikamainen, missä yhdistys Patea ja Popera, siis Popera ja sitten Metallicaa vielä tyyliltä. Onko niillä semmoista kappaletta?
2: Siis Metallica, Son Matterson on se paras.
1: Tiedän kappaleen, mutta sitä... Hei, yksi mikä mulla olisi aika kivaa kappale. Tämä olisi kyllä kivaa soittaa. Mä oon monesti mennyt tämän soittaa, mutta Popedan kaasua. Tämä on tosi hyvä kappale.
2: No tiedän, mutta mä haluan... Ota hetki.
1: Onko meillä mitään metallia? Ainut metallin meillä löytyy Hannu Kattilakoski täältä. Se on metallia, tuo kattila. Mutta
2: anteeksi.
1: Joo, sitten.
2: Anteeksi, toi huuto on nyt tuossa toinen, kun tuli saunasta, kun sä oot tehnyt koko päivän pitkän duunin tuolla korjannut taloon, niin tuli nyt saunasta.
1: Joo.
2: Anna hälle nyt.
1: Remonttimiehelle puheenvuoro. No niin, morjesta remonttimies. Sä oot tehnyt kuulemma niin iso urakka, että emäntäkin kuule kehuu pitkin poikki.
0: Onko tää puukissa nyt ihan oikein?
1: Tämä on suora lähetys radiopoukissa.
0: No niin. No mitäs?
1: Ei, tässä kuule kivaa kun soititte. Mitä sä remonttia sä oot tehnyt?
0: Mä korjasin viemäreitä.
1: Viemäriremonttia?
0: Juu.
1: Putkiremonttia toisin sanoen.
0: Putkiremonttia, en koskaan edes ole tehnytkään niitä hommia. Niin...
1: Tuossa vasta puhuttiin, että uudessa talossa, siis putkiremontti tehdään noin 50 vuoden välein, niin ei sitä kovin usein vissiin tehdä.
0: Eikään. 40 vuoden.
1: 40 vuoden välein, jaa.
0: Sehän on niin kuin viemäri, siis ne on niin kuin, kyllä sä nyt varmaan tiedät, mikä on tämä noin putki. Viemäreiden putki on, niin täytyy 5-10 vuoden välein tehdä ne hommat.
1: Eli jotakin huoltotyöhommaa.
0: Niin.
1: Saatko sinä siitä likaisin työn lisää?
0: No ei, mä teen ihan niinku... No en tiedä, kun mä teen niinku omaksi huviksi.
1: Omaksi huviksi, mutta niin sehän tarkoittaa, että sulla on lattiat auki, onko?
0: Omasta tahdosta. tahdosta, niin teen niitä.
1: Niin, vaatiiko se siis lattioiden aukaisemisen ja...
0: Niin, no, mitä?
3: Ei vielä.
1: Ei tarvinnut vielä lattioita aukasta?
0: Ei tietenkään, mutta muuta kuin noin, niin ne, mitkä menee noin ne, nää putket, siis, eikö sä nyt tiedä, noin ne, mitkä menee niinku...
1: joo, kyllä. Eikö nykyään on viemärikuvaustakin tekevät joku yritykset?
3: Viemäriin.
0: Niin nämä, mitkä menee, on niinku...
3: No viemäriin,
0: kun menee ne putket, niin...
1: Joo.
0: Niin...
1: Kyllä.
0: Ei mitään syvempiä hommia.
1: No niin justi, kyllä. Perus hommaa. Joo, mutta siinäkin on oma hommansa kuitenkin.
0: No täytyyhän nekin tänä jonkun satana 50 vuoden.
1: Niin.
0: Mitään putkemiinhän tarvitaan niinkään hommiin, mutta jonkun täytyy puhdistaa nekin kuitenkin.
1: Totta kai. Mites Metallicaa ja Popedaa tässä puhuttiin, niin mitäs musiikkia? Metallicaahan meillä ei ole, kun meillä on kotimaista, mutta Popedaahan meillä löytyy ja Pate Mustajärviäkin. Niin mikä sopisi näin viemäriremontin kunniaksi?
0: Mikähän voisi sopia? Paten ton Popeda joku semmoinen. Mikähän voisi olla, joo.
3: Jos sä valitset sitä, mitä mä sanoin, niin...
0: Ei vielä.
1: Se oli vasta Pate Mustajärven semmoinen muisto tavallaan ohjelma, niin siinä oli kyllä hyvä tuo Kaasua Popedan kappale, mutta mä voin olla teiltä kyllä ottaa ehdotuksia.
0: Ei vielä.
1: Ei, siinä on kyllä mahtava. Siinä oli vähän enteellinen kappale Pate Mustajärvellä tuo.
0: Sopiiko semmoinen?
1: Sopii hyvin. Laitetaan se tuohon ja tuota...
3: Terveisiä kikkoille.
0: Niin ja kaikille Pukin kanavan kuuntelijoille terveisiä siskolle Pohjanmaalle ja tänne Päijät-Hämeen lapsille ja Etelä-Suomeen ja kaikille teille kuuntelijoille ja teille toimittajille.
1: Kyllä, samoin sinne. Mitäs mä laitan arvontalistalle, että oman kun mä etunimi ja paikkakunta, niin mitä mä laitan tänne? Voittaa Pukin tuotepalakina.
0: Tää tulee tuonne Päijät-Hämeestä tulee.
1: Täällä. Eli Päijät-Hämeen ja laitetaanko jommankumman etunimi tuohon?
0: Anteeksi, nyt ei kuulu.
1: Jos mä otan jommankumman etunimen tuohon vielä mukaan, niin mitä mä laitan?
0: No pistä vaikka Mika ja Tiina.
1: Mika ja Tiina laitetaan molemmat siihen, niin tuota arvona saa mukana. Mä arvon ennen 10 kaikkien soittajien kesken Pukin tuotepalakin.
0: No niin, mitä sä sisältää sitten?
1: Meillä on ollut tuossa vaikka minkä näköistä. Meillä on ollut välillä humppakassia, välillä on ollut kalastajahattua, lippistä, kaikkia Pukituotteita, mutta me en nyt osaa sanoa, mikä tuote on tällä hetkellä, mutta joku se on tässä.
0: Noin, teillä on numerot ja kaikki on ylhäällä.
1: Mulla jää tämä numerokin ylös, niin mä voin myöhemmin sitten, jos satutte voittamaan, niin mulla on teidän numero tallessa.
0: No niin,
1: tämä on kunnossa ja Popedahan pistää meille kuule vauhtia tähän. Tämähän ei ollut vauhikas kappale, vaan hyvin herkkä kappale Pate Mustajärveltä.
0: No niin, kiitos oikein paljon.
1: Kiitos paljon sulle ja teille molemmille.
0: Ja tekää viikonloppuna.
4: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ai ei vai!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: LähiTapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 11247. PIN-koodini 0874. sää Pariisissa on oikein mukavan lämmin ja...
6: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
9: Ja se on
10: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
11: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
12: Fiilistele rauhassa.
13: Hei.
14: Termarissa on kaakao.
13: Mitä sä täällä teet?
14: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
13: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
14: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
15: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
13: Itse asiassa.
16: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Pookin perjantai-ilta.
1: Niinpä se onkin, Pookin perjantai-ilta. Studion kello on tällä hetkellä hyvin tukevassa humalassa. Tuossa, joo ei, tuohon voi luottaa nyt yhtään. Mennään eteenpäin. Täällä on meillä terkkuja Junnulle sinne ja tänne mökille. Oot rakas, toivottaa Ninni. Terppa Ari, Iijoen löylyttelijät. RY lähettää kesäiset terveiset Iijojen rantaan Jussille, Aarolle ja Tonille. Iijojen löylyttelijät RY. Tuohon on hieno yhdistys tuoki. Hei Ari, kysyisin sinulta, mikä bändi oli tehnyt Sininen ja Valkoinen biisistä humoristisen kappaleen Soitit tavo aikana. Muuten kävin Kuivaniemen markkinoilla ja hyvät oli jutut. Hirvalta tultiin, emme jutelleet Sarja Janne. Kiitoksia molemmille, kun olette käyneet ja kiitos hyvästä palautteesta. Ja se on Turos Hevikeen. Se kappale on Punaiset silmät. On tuo. Se ei ole Sininen ja Valkoinen, vaan Turos Hevikeen Punaiset silmät on tuon kappaleen nimi. Se tarkoittaa, että on vissi olympiavuosi, kun olympiarenkaat silmiällä. Ollut tuossa Turos Hevikeen pojilla. Terveisiä Kuusamosta kaikille kuuntelijoille ja Arille erityisesti. Kiva, kun olet taas paikalla. Tietääkö Ari, mitä tarkoittaa vielä 166 tuntia? No se tarkoittaa, että silloin alkaa minulla 5 viikon loma. Kysymys vielä Arille. Minkä merkkinen saunan kiuas sinulla on? Meiltä löytyy kaipuuta polttavaa. Mutta hienoa, että olet taas sen paikalla. Kiitoksia. Terho laittoi viestiä. Minulla on harmia. Sen kiukan nimi on harmia. Se on puukiuas, mutta se oli kerta sytytteinen. Se oli puukiuas, niin eihän sitä jäänyt kuin tuhkat jäljelle. Pitää seuraavalla kerralla laittaa metallikiuas. Sitten meillä alkaa tuossa kohta olleen. Meillä alkaa olleen tuossa aikamerkki aika kohta. Se on semmoinen homma, että tuossa tuleepi meillä sitten tuo vielä viimeinen tunti. Viimeinen tunti ja mennään sitten sillä tuonne 22 ja uutisiin saakka. Meidän pitää ottaa tässä vähän kiintiötä takaisin, niin ehdotan tähän pientä musiikkipaussia. Ja niin saadaan tuohon tuo yksi kappale, minkä on tähän valmiiksi niin kuin mahuttanut. Nyt on tulossa semmoista perinteistä musiikkia uudella kokoonpanolla. Nimittäin perinteinen juomalaulu Hei vahtimestari. Tämän esittää meille komiat.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Mut mitä sä itse siitä hyödyt?
2: No, tossa just laskin, että about 3 000.
3: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
4: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
5: Landu listens to waiting room music at the dentist.
6: It's like nitrous oxide for the ears.
5: Boatu is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
6: Like reggae?
5: Sure.
6: Or a sea shanty?
5: If that's your thing.
6: Or pirate metal.
5: This boat trip is going to be interesting.
6: Don't you love it? Oh, it's so good!
5: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Puukin perjantai-ilta ja Ari Kettukangas.
1: Kyllä se on kivaa, kun on mukavaa. Se on minuutin yli 9 kello, eli 21.01 näyttäpi kello. Ja 10 tulee STT-uutiset, sitten tavoitun musiikki vie meitä tuonne yön myöhäisillan tunneille. Ja tämän 21 tunnin otan vielä puheluita vastaan, niin kauan kun antaa tuo aika myöden. Myös WhatsAppissa pystyy ilmaisemaan itseään kirjallisesti.
0: Radio Pookin studion WhatsApp 040 550 7660.
1: Sekin on yksi työkalu, mutta vain soittamalla suoraan lähetykseen saa toivemusiikkia ja vain soittamalla osallistuu myös tuotepalkinnon arvontaan. Tuosta otetaan seuraava soittaja Pookin perjantai-ilta.
2: Joo.
1: Nyt katkoo pätkät. Joo. Vähän katkoo. Ootko pahassa paikassa?
2: Hetkinen,
1: nyt menee kuule vähän pätkätyöksi tämä homma, kun vähän katkoo. Ootko jonkun betoni? Meppä käymään kuistilla, jos oot jossakin betonin rakennuksessa, niin käyppä vähän ulko-ovella, mutta auttaisiko asiassa?
2: Kyllä.
1: Se nimittäin betoni on yksi semmoinen, betonirakennus on yleensä semmoinen, joka tekee vähän häiriötä.
2: Joo.
1: Nyt alako kuulumaan heti, kun siirryit?
2: Joo, ei niin. Asko täältä Raahesta.
1: Kaato iltaa, saman kylän miehiä.
2: Kyllä, saman kylän miehiä, niin. Minä ajattelin, että onko Jorma laittaa mulle terveisiä, niin ilman muuta Jormalle terveisiä ja kaikille Pookin kuulijoille terveisiä kaas. Ja kaikki, jotka oli sillä Ramirillillä 40-vuotisjuhlissa ja siellä oli meillä mukavaa. Ja sinulle kaas mukavaa, että olet lomaan saanut vietettyä ja
1: kiitos.
2: Vettää ohjelmia. Niin
1: kiitos. Sä Asko monesti muistat viesteilläkin tuolla, niin ootko syntyperäinen raahelainen?
2: Enkäkö, minähän on Merijärveltä kuule kotoisin.
1: Jaa, sä oot niinku...
2: Täällähän mä Raahessa, joo.
1: Joo.
2: Työn perässä,
1: joo, justi.
2: Niin, joo, Rautaruukille tuli ja SSAPeltahan mä jäin eläkkeelle.
1: Minä vuonna tulit Rautaruukille?
2: 75.
1: Kato. Täällä on monesti on... Joo, täällä on monesti kato semmosia pitkälinjaa Rautaruukin työntekijöitä saattavat jopa tunnistaa, että onkohan tämä sama mies.
2: Joo, sinä nähdään, niin me on aina joskus nähty, mutta...
1: Joo. Niin justi.
2: Ei mitään.
1: Joo, mitä Asko on tuohon?
2: No ei, tässä ei mennyt Kalevan kisoja, minäkin olen kahtanut, kun olen äänettömällä melkein televisio ollut ja radio ollut sitten, että Pookia sua kuunnellut ja ihmisten höpinöitä. Ja
1: niin.
2: Tämä mukavia asioitahan ne on höpissyt.
1: Kyllä.
2: Niin mekin tällä lailla.
1: Niin. Miten Askolla kouluaikana, oliko urheilumies silloin ja missä lajissa olit hyvä?
2: Eihän minä ollut missään. Kaikkihan tämä kokkeltiin kuulantyöntö ja hiihto vai eihän. Niin, en minä ollut ikään semmoinen. Ja lentopalluahan on joskus pelattiin ja sillä lailla ja tämmöisiä. Ja mitä nyt oli nelimaalia ja tämmöisiä.
1: Joo.
2: Silloin kun ei kai sitä ollutkaan. Ja meilläkään kun siellä Saukkon koululla, eihän siellä ollut kunnon jalkapalluakaan kuin semmoinen lättänä kumipallo.
1: Niin, ettei päässyt ihan. Joo, kyllä.
2: Joo, ei siis.
1: Ajattelin, että tuossa kerran sanoi sun ikäluokan miehet, että ne oli kato poikasena halunneet hypätä korkeushyppyä ja
2: joo.
1: Oli pitänyt löytää semmoinen rima ja sitä ei löytynyt mistä. Ne oli vienyt tuonne kenttäsahalle, sahureille, että viitittäkö sahata meille tuommoisen sopivan rimaa niin, että elekää pojat, ei meillä ole aikaa joutavuuksiin, niin voiko olisivat älyneet sahata pojille rimaa sinne.
2: Joo, kyllä.
1: Että se on ennen pietty urheilua vähän höpöhommanakin, mutta sitten jossain vaiheessa se lähti, että sehän tuli kouluihin ja joka paikkaan.
2: Kyllä. Ja nykyäänkin saisivat kouluun liikuntaa enämpikin järjestää niille ja sillä tavalla, että vakituissa, että olisi ohjattua liikuntaa. Sillä on oikeat, ei pelkkää voimistelua.
1: Niin.
2: Kaikkia pallopelejä ja katoa.
1: Kaikkia näitä.
2: Lenkkejä ja kaikkia tasapuolisesti ja huikkia ja kaikkia.
1: Kyllä.
2: Semmoisia, niin se on semmoista tervettä meininkiä.
1: Kyllä se pitäisi olla, se tahtoo olla tuo tietokonesukupolvi. Mä en tiedä, miten paljon niillä on tänä päivänä sitä, onko se vähentynyt se liikunnan määrä. Mutta ainakin kotona se monella jää tietokoneen ääreen istumiseen.
2: Kyllä, liika paljon jäävät.
1: Niin.
2: Joo, kyllä.
1: Mitäs Asko haluaa kuulla?
2: No, onko sulla haaveita vai? Oliko se Juha Remeksin kappale? Haaveita vai? Onko
1: siinä on muuten hieno kappale. Alako heti soimaan?
2: Laita soimaan kuule, jos vaan se passaa. Ja tosiaan niin kaikille, jotka tosiaan vähän on terveisiä, niin kaikille. Ja kiitä oikein, jotka mulle laittaa terveisiä. Ja.
1: Mitä sä sanot, kun täällä on Haaveita vain kappale Reijo Taipaleella ja Jalo-nimisellä artistilla?
2: Joo, ja no ei me sitten laiteta semmoista. Laita, kuule Jamppa Tuomista merenrannalla.
1: Merenrannalla sitten,
2: ei,
1: joo.
2: Niin laita sitten, kun sitä ei löytynyt.
1: Joo, mikä esittäjä se piti olla tuolle ensimmäiselle?
2: Se oli muistakin Juha Remeksen kappale.
1: No mäpä katson, mä varuutan katson vielä laulajan nimellä, koska saattaa, täällä on ainoastaan puoli matkassa Juha Remeksellä, ei ole muuta.
2: Joo, no mä hyvää kappale, kai se sekin tietenkin on.
1: Ihan, saat valita.
2: Joo, no laita se Jamppa Tuomisen.
1: Merenrannalla, siinä on hienot ja tuota Jampa omat puhallukset vielä tuossa kappaleessa.
2: Kyllä, kyllä. Joo. Ja jos minä satun siinä lakkiin tai jossakin palkintoarvonnassa, niin minä voin käydä hakkeeseen sieltä sitten toimistolta, jos mun puhelun...
1: Minä kuule merkkasi tuohon. Joo, kyllä monesti kun Raahesta on joku, niin on joskus laittanutkin viestiä, että käypä hakkeen, kun kuleet.
2: Joo. Joo, jos sattuu, mutta eihän sitä, se on niin... Vähäinen mahdollisuus, mutta...
1: Aattelepa, mulle laitto Raahesta. Raahesta laitettiin tuota onnitteluun syntymäpäivää. Paketti, niin se kesti 2 viikkoa ennen kuin se meni Raahesta Pattijoelle se posti. Se olisi kerennyt kävelemällä hakijan nopeammin, vaikka konttaamalla.
2: Kyllä, kyllä. Heti helehtuksen.
1: Se saattaa käydä tuolla Helsingissä ja mutkan välillä ennen kuin tulee perille.
2: Kyllä, kyllä. No, se on mennyt tuo postikulukykin semmoisen.
1: Niin, turhaa kuljetellaan eestakaasiin.
2: Kyllä. Mutta ei muuta kuin hauskaa iltaa sulle ja sun kanssa. On mukava kuunnella. Ja sun
1: kiva. Samoin. Samoin.
2: Kaikille muillekin puukin kuuntelijoille.
1: Kiitoksia.
2: Joo.
1: Joo, hei.
2: Joo, hei.

0: Puukin perjantai-ilta.
1: Näinpä se kuulkaa on Jampa Tuomisen kappale kuultu myöskin tälle illalle. Meren rannalla oli tuo. Puhelin näyttää olevan hyvin pirtienä tuossa, joten otetaanpa seuraava soittaja heti saman tien. Puukin perjantai-ilta.
2: Kartsa, terve.
1: Terve Kartsalle.
2: Mitä Ari?
1: Ei, tässä kuule ihmeempiä. Viimeistä tuntia viiä, vai onko siellä ilta vielä nuori?
2: Täällä on vielä nuori. Me ollaan Kuivaniemellä mökillä ja käytiin Haaparannassa tankkaamassa, niin kyllä sä nyt taas se munaltaan pärissä.
1: Oliko Haaparannassa halvempaa? Onko huomattava ero? Paljonko makso? Oliko laskikko erua litralle?
2: En ole laskenut, mutta onhan se varmaan puolen hintaa Suomen.
1: Oho.
2: Olut ja no viinikin on niinkö. Valakkaripönttö oli vajaa 20 ja Suomen saisi jo 35.
1: Kato, siellähän säästääkö viittiin vähän?
2: Joo, ja mitä enemmän juo, niin sitä enemmän säästää.
1: Niin! Niin. Se voi olla vaan, että mitä enemmän juo, niin ne menee ne laskut väärin koko ajan, mutta...
2: Joo,
1: on siinä sekin vaara olemassa.
2: Joo, mutta hei, äsken katsottiin just niin muussa siitä, oliko ne 35-vuotissynttärit siellä Kempeleissä?
1: Meillä oli viimeisimmät oli 35-vuotiset.
2: Siellä Kempeleä.
1: Joo, ja meillä oli 30-vuotisetkin oli ne oli, 30-vuotiset oli silloin tuolla Oulun teatteria, me teatterialla silloin. Ja sitten tämä oli tuolla Kempeleessä, oli nämä 35-vuotiset.
2: No niin, siellä. Katsottiin valokuvia, kun sä olit komijana miehenä sinä. Ja oliko sulla frakki vai oliko se puku?
1: Kyllä se on ollut ihan puku. Oliko, jaa, puhutaanko me varmasti samasta miehestä?
2: Puhuta, sä oot semmoinen 3 metriä pitkä melkein.
1: Niin, ajatteleko meillä puotipuksuihin tuli kerran ilmoitus, että myyä mokkia rakkia. Mä että on siellä koira ja talo jollakin, vai se olikin smokkia frakki, joka oli myynnissä.
2: joo.
1: Joo, että mokkia rakki.
2: Joo.
1: Se joo. Kiitos palautteesta, se on kiva, jos sitä on ollut sen näköinen, että voi olla ihmisten ilmoillekin.
2: Oli ihan mukavasti huolottani niin siellä kyllä, että... Se oli vaan, että se kävi sillä, että sattui hyvin. Mä nyt en muista, että kukaan se pyysi lavalle sinne näitä, meitä siitä yleisöstä sitten siinä jossakin vaiheessa. Ja mulla emäntä joutui rukkaan sitten siinä.
1: Niin.
2: Sitten ennen. Mä sitten minä tuun mielelle ja mä päästin sitten sinne lavalle ja haastatteli meitä siinä.
1: Kato.
2: Haastattelin ja sitten mä se kysyi, että no mitä kuuluu. Mä sanoin, ei mitään ihmeitä, mutta että mulla on emäntä hukaa, että Merja, jos sinä oot täällä näin, niin minä olen nyt täällä.
1: No niin, varmasti löytyy.
2: Minä löytyy nyt, joo.
1: Joo, kannattaa vastakin nousta lavalle.
2: Joo, kannattaa nousta stakeliin.
1: Niin, kyllä. Joo, vaan kiva, kun oot tykännyt. Niin säkin oot sitten meidän Poukin uskollinen kuuntelija.
2: Kyllä, me aika paljon kuunnellaan ja on soitettu. Sarille on soittanut useamman kerran ja Sarille on tavattu tuollakin Seinäjoella. Ja Sari on kuullut, niin se on se, mä oon se lettipartainen äijä, niin haukiputtartainen.
1: Noni, joo, justiin. No mutta onpa se kivaa. No minkälaista musiikkia se Kartsa tykkää kuunnella?
2: Nyt tuli, mä olen se aina, melkein joka kerta kun on, niin se laulajan laulu, kato tuo.
1: Se on kyllä hyvä. Siinä on 2 varmaan syytä, miksi tämä on niin suosittu tämä laulu, niin tässä on hyvä tarina. Ja sitten tämähän on Esa Pakarinenhan on levyttänyt tämän pikkusen eri sävelellä ja sovituksella, tai pikkusen eri sovituksella. Eli tämä on semmoinen vanhan ajan henkivä laulu, ja sitä on vähän vielä Antti Ahopilta loistavasti päivittänyt, niin tämä on vaan semmoinen niin hyvä.
2: Joo, se on Antti Ahopilta nimenomaan, ja mäkin luulin, että se on ihan uusi biisi, sitten mä rupesin hakemaan sitä tuolta netistä, niin mä törmäsin, että tämä on vanha biisi, Esa Pakarisen versio.
1: Kyllä. Sieltä, mä sanoisin, että jos tekee nykyään laulun, niin jos siinä on tarina siinä laulussa, niin siitä tulee varmasti semmoinen, yleisö ottaa se omakseen. Mutta aika usein käy niin, että siellä ei ole tarinaa siellä laulussa loppujen lopuksi.
2: Joo.
1: Että tuota...
2: Pieni mainos. Meillä on semmoinen kuin Halosen Jussi ja naapurin Riston pojat on bändi, mikä on, tekee musiikkia ja laulaa siis tämä Jussi on tehnyt näitä biisejä, niin siellä on tarina.
1: Se on hyvä se tarina,
2: aina
1: joo.
2: Aina hyvä.
1: Joo. Koska...
2: Ei levistä, mutta sitä ei löydy vielä, sitä varmaan teidän.
1: Katso, sanopa minkä niminen.
2: Naapurin Riston pojat.
1: Katsotaanpa Naapurin Riston pojat. Siinäkin on hyvä nimi kyllä. Naapurin Riston pojat. Ei ole kyllä tuommoista täällä vielä.
2: Ei sitä ole, kun ei ne ole levyttänyt vielä.
1: Joo, ei muuta kuin levyä vaan sitten tulemaan. Niin. Minkä tyylisiä kappaleita?
2: No vähän samanlaisia kuin tämä on tämäkin Olli Halonen.
1: Joo.
2: Näet, että siinä on semmoinen tarina.

0: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: jotta voit. Tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Claes Olssonille.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
7: Kyllä tähän suomalaisuuteen kuuluu jotenkin. Tämä sauna. Kalja ja makkara. Ja tietenkin hyvä kotimainen tanssimusiikki. Onneksi tuolta pookista tulee vielä semmoista kunnon musiikkia.
8: Pistäpä se pooki isommalle. Kuuluu tänne saunaan.

0: Puukin perjantai-ilta.
1: Siinä kuultiin äskettäin Antti Ahopeltua laulajan laulu. Mä tein nyt lopultakin, kun monesti aikonut, niin tehdä vähän tutkimustyötä. Laulajan laulu Antti Ahopelto. Tuon kappaleen on muuten säveltänyt ja sanottanut Heimo Antti Roiko, sovittanut Kenneth Huumarsalo ja Mika Huumarsalo. Ja tämähän alun perin on, täällä on montakin esittäjä, Esa Pakarinen on tuolla esittänyt tämän kappaleen. Alkuperäinen säveltäjä on Perttu Hietanen ja Taisto Wesslin. Ja kyllä siinä niin kuin Eino Leinon tekstiä on siinä alkuperäisessä sanotuksessa, minkä Esa Pakarinenkin on laulanut. Eli vähän semmoinen monen ammattilaisen tekijän summa on tuo kappale. Uusi ja vanha versio. Ja meillä tosiaan Pokin perjantailta porskuttelee. Se on 3 minuuttia vaille 9:30, eli 21:27 tuo kello. Ja sitten WhatsAppiin välillä pieni silmäys. Rusinalle synttäri onnitteluja menee täällä. Terveiset kaikille Pokin kuuntelijoille ja mukava viikonloppu. Ensi viikolla tapahtuu mukavia, kun alkaa pikkuhiljaa muutto uuteen kotiin. Terveisin Jere. No niin, hyvää muuttua sinne ja tupaantuliaisina ruisleipää ja suolaa. Sitä vietiin ennen vanhaan niin kuin tupaantuliaisiin, niin suolapussi ja ruisleipää. Se toi kuulemma niin kuin hyvää onnea. Onkohan tuommoinen perinne enää missään? Junnulta terveisiä Nivalan kaikille mukaville ja erityisesti mopojätkille. Pitäkää järki päässä, niin voitte ajaa joskus kunnon vanhoilla Amerikan autoilla. Niissä on äänet eikä mitkään piip-pärinöitä. Niin niille rakkaita terveisiä. Kettukangas, oot paras juontaja, Junnu. Kiitos, Junnu. Oi, kiitos, kiitos. Siellä mies, joka Amerikan rautoja arvostaa, vanhoja kuin Amerikan rautoja. Jos semmoinen laittaa hyvää palautetta, niin se on silloin hyvää palaute. Kiitos paljon. Ei ole harvia, eikä harmia, vaan ehta sepän tekemä kiuas. Terveiset Utajärven Kangaskylästä. Katsotaanpa, siellä on kyllä vankkatekoinen kiuas. Tuo ei väännykään heti, on sepän tekemä. Onpa viihdyttävää perjantailta. Ihanaa Ari, kun olet tullut takaisin omalle paikallesi. Huomenna sitten viihdytään Sarin seurassa. Olette parhaat Pokin juontajat. Kiitos Sinikka ja Jussi. Kiitoksia Sinikka ja Jussi Sarinkin puolesta. Niin kuin sanoin tuossa, niin varmasti kaikilla on omat suosikkinsa. Ja meillä on Pokissa semmoista niin monennäköistä ohjelmaa ja formaattia ja näin ja tekijää. Ja kaikki saadaan aina hyvää palautetta. Niin se on mukava. Minäkin joskus reenasin vatsalihaksia. Oli sixpack. Nyt kun on ikää tullut, niin edelleen sixpack, mutta se on litran pulloina. Minä yritin tuosta omasta edustasta, niin sahat tuon pyykkilautavatsan, niin tuli vahingossa pesupallo. Sitten täällä on, joo, pesupallo. Niin täällä on, kyllä tuossa on puhelua tulossa ihan selvästi, olen pölvästi. Pookin perjantai-ilta.
2: No, teillä terve.
1: Katoppas iltaa Malmin kuningattarelle.
2: No, sain aikaiseksi soitella.
1: Joo.
2: Kyllä sua on täälläkin odotettu.
1: Voi kiitos. Koko Helsinki, Vantaa, Malmi on odotellut. Voi kiitos paljon.
2: Joo, kyllä.
1: Siellä on Malmin kentällä koneetkin joutunut odottelemaan. Milloin se Ari tuli?
2: No, joo. Kyllä, kyllä.
1: Mitä Eila?
2: No ihan tämmöistä mukavaa kesää, ei ole mitään, liian kuuma ei ole ollut.
1: Joo.
2: Sopivaa.
1: No niin. Oikein. Joo. Mitä sä oot hommailu?
2: No ihan kaiken näköistä. Huomenna on semmoinen ruparuuri tulee tuohon tyttärelle, niin on semmoinen konsertti, semmoinen ihan yksityiskonsertti.
1: Sinä se osaat, ja teidän sakki, te osaat aina järjestää noita kivoja.
2: Joo, mutta ei sinne varmaan niin kuin yleisöä tule kuin semmoinen 20-30, että ei ole semmoinen kuin silloin oli 70.
1: Niin, mutta voidaan sanoa, että kun omalla väillä pitää, niin väki vähenee, pidot paranee.
2: Niin, näin.
1: Semmoinen sanonta on.
2: Joo, mutta ihan kiva joskus vähän piristää.
1: Kyllä. No miten sulla tämä, kun sä oot lähtöisin sieltä Lohtajalta, niin onko sulla semmoista kesäperinnettä, että kävisit näillä korkeuksilla, vai ootko pysytellyt etelässä koko kesää?
2: Ei, no kyllä mun pitäisi, mutta se on aina vähän järjestelykysymys, kun ei oikein viitti sitä melkein 600 kilometriä
1: niin
2: ajaa.
1: Joo.
2: Että pitää aina olla vähän, että olisi ajokaveria vähän.
1: Niin, ja jos unohtuu kotiin ja joku tavara, niin ei viitti lähteä takaisin hakemaan kotua. Niin, niin. Pitää olla melko koko huusolli matkassa, että...
2: Joo, mutta kyllä sitä muuten ihan vielä tykkään ajella, että näinkin on ollut liikenteessä. Ei sen puoleen.
1: Kyllä se on tuo Suomen kesä. Mä niin tykkään siitä, että mäkin ajan paljon kesässä. Nytkin lähden etelään ja pohjoiseen ja tuonne, niin se on mukava kesällä ajella, kun valossa.
2: Näin on.
1: Ja tuota...
2: Joo, pitää se Kalajoki valsti taas tuolla.
1: Kyllä, sen voisi kuule soittaa, joo.
2: Ei se ole tänään tullut, kun mä en ole koko iltaa kerinnut kuulua.
1: Ei ole tullut, ja minä kuule tätä veisasin kuule tuollakin nyt kesäkeikoillakin. Mä oon sanonut tuollakin Kuiveniemelle, että mä oon seuraavaksi Malmin kuningattaren tuota kappale, niin se tuli tuolla taas vetästyä muutaman kerran.
2: Ai ku ihanaa, kun sähän opettelit sen
1: sinua. Minä opettelin sinua varten tuo. En ollut ikään laulanut silloin tuota. Että sehän mä ajattelin, en mä tiedä onko se mulle niin hirviä istuva kappale, mutta kun tuo on niin reipas valssi. Kaikki valssit on aina mollivoittoisia, niin tuo on niin iloinen valssi, että tuo on kiva laulaa.
2: Niin on, se on totta.
1: Niin.
2: Se aina muutaman kerran kesässä pitää kuulla.
1: Niin, mistä se johtuu, että meillä Suomessa niin on harvemmin iloisia valssia? Onhan siellä kulkurivalssia ja kesäillan valssia, mutta enemmän ne on mollivoittoisia, vähän surumielisiä valsseja.
2: Se on totta, en osaa sanoa.
1: Mutta mun mielestä tämähän kappale on myöskin sielunpeili, eli tämä kuvastaa kyllä Eilan sielunmaisemaa aika hyvin tämä kappale.
2: Kiitos.
1: Niin, eikö? Onko ajatellut ikkä, että tämähän on sun käyntikortti tämä kappale periaatteessa?
2: No on se, ja se viittaa siihen nuoruuteen ja näin edelleen, että ainahan siihen nuoruuteen palaa jollain lailla kumminkin, että...
1: Niin ja kyllä mun mielestä musiikkimaku, se kuvastaa aika hyvin omaa mielenlaatua ja omaa valoisaa persoonaa ja semmoista. Että kyllä se vähän niin kuin kertoo ihmisestä paljon, minkälaista musiikkia se kuuntelee. Ja...
2: Se on totta tietenkin, joo. Kyllä.
1: Niin. Musiikilla on ihmeellinen voima. Kyllä musiikki on lohtu, mutta on se myös voima.
2: Se on totta, joo.
1: Se käy molempiin tarkoituksiin.
2: Se on totta, joo.
1: Joo.
2: No kaikille tutuille terveisiä.
1: No niin, sinne meni. Ja tuota, ei mitään muuta kuin hyvää teille sitä yksityistilaisuutta.
2: Joo, meillä on huomenna, joo. No niin, kiva.
1: Kiitoksia. No niin. Joo, heippa.
2: Moi, ei.

0: Talkin perjantai-ilta.
1: No niin, sitten. Jatketaanpa. Studion kello on tällä hetkellä jäänyt varhaiseläkkeelle. Syynä on ajan myötä kulunut koneisto. Ajan myötä kulunut koneisto on lukkia tuossa lääkärin todistuksessa. No mutta, sitten mennään eteenpäin. Minä täällä on ladannut muutaman tuosta tuommoisen ääniviestin. Katsotaan, että nämä olisi aika tuoreen olosia viestejä tässä nyt tälle viikkoa. Ja tuossa on tuommoinen kattaus. Katsotaanpa, mitä täällä olisi.
2: No niin, iltaari. Tuosta Jaakko Teposta. Tämä on tosi tappaus. Minä olin kerran sen keikalla ja se soitti traktorin peräkärryn lavalta pihalla yleisölle musiikkia ja sinne nousi yksi semmoinen kylähäirikkö sinne, tai oli nousemassa sieltä sinne lavalle, niin Jaakko Teppo otti sen kitaran ja pisti olalle, kato, ja oli lyömässä ja sanoi, että elää sinä ukko tule tänne, että tämä on lyömäsoitin, vaikka näyttää jousisoittimelta.
1: No niin, kyllä Jaska on tiennyt sanat tilanteessa kuin tilanteessa. Sitten, mikäs täällä on?
3: Morjesta, se olisi Mari tältä Rautjärven puolelta linjoilla. Ei kun semmoista vaan, että paljon terveisiä Aulikki mummolle sinne Heinsuolle, radiopuukin uskolliselle kuulijalle.
1: Kiitoksia Aulikki mummille sinne terveisiä ja Marille kiitos viestistä. Sepä tuli tuossa ja sitten täällä oli vielä tuommoinen, mikäs?
4: No oikein mukavaa iltaa kaikille radiopuukin kuuntelijoille ja Arille sinne studioon. Se on Risto täällä Roodoksella tällä kertaa, että hieman kaukana, mutta ei se haittaa. Minä nautin lämmöstä, niin siellä Suomessa vissi on pikkusen kohtalaisen viiliä vielä. Että täällä on semmoinen 30 ja aurinko laskee, niin on 26.
1: Joo, kyllä, joo, kiitos Ristolle sinne. Kyllä niin pikkusen on jähtynyt yöllä varsinkin. Viime yönäkin, oliko vaan 3-4 astetta, menikö toisen yönä vähän allekin, ja mulla on unohtunut kumisaappaat ulkoportaille, niin Halla oli vienyt varret niistä yöaikana. Pitää olla pikkusen varovainen nyt säitteen suhteen. Se saattaa olla, että ilma nyt jähtyy, niin edekää kastelkon jalakoja tuolla yöllä, kun se on nytkin kaikenlaista festivaalia ja semmoista menneellä, niin edekää kastelko yöllä jalakoja missään märässä nurmikossa, koska te saattaa siitä itsellenne kurkkukivuun. Aamulla ei varmasti ole kurkku kunnossa, mutta muistakaa, nyt tärkeä muistiluu. Jos te kastelette kurkkua liitkaa, niin aamulla ei ole jalat kunnossa. Eli
0: vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
5: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea. Fiilistele rauhassa.
6: Hei. Termarissa on kaakao.
5: Mitä sä täällä teet?
6: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
5: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
6: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
8: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Spookin perjantai-ilta.
1: Tänne on tullut viestiä, että ei pääse puheluna läpi, ja sitten Osaajär varmasti kyselee aina sitten, vaikka kuin näitä viestejä lukee, että miksi hänen viestiä ei luettu, niin aina jää joku lukematta, koska näitä tulee kalakkiviivoille näitä viestejä, ja täällä on nytkin näitä vaikka kuin paljon, niin viestejä luetaan aina silloin, kun illan aikana ehittää. Eli ihan tämmöisellä. Otetaanpa muutama viesti. Rekka Pete toivottaa Arille kaikkia hyvää. Olet paras. Jälleen loistava perjantai-show. Kiitos Ari. Kiitoksia Rekka Pete. Jos noin yllältä Rekan hytistä tuli tuokin palaute, niin minä tältä alempaa katon nöyränä sinne korkkia Rekkaa. Kiva, kun olet taas tullut joukkoon mukaan. Kaikki juontajat on hyviä, mutta miten me ollaankaan hyvillään, kun saadaan taas sun hyvät jutut mukaan. Arja laittaa. Kiitoksia Arja. Oikein niin kuin täältä tämmöisen sydän hymiön näytön sulle näillä sormilla. Sitten, joo, puhelin tuossa yritti soida kovasti. Nyt on, soitapas nyt. Nyt ei vastaa. Se katkesi nimittäin tuo puhelu tuosta justiin H-hetkellä. Tässä on meillä 16 minuuttia. Jos oikein tarkkoja ollaan, niin 15,5 minuuttia löysää aikaa. Siihen meidän pitää arpua. Varmaan keretään ottaa tuohon puhelu 2. Katsotaan, miten menee. Jäähänkö suusta kiinni toivelevyä. Laitetaan tuohon. Ja arvonta ennen 10 uutisia. Elikkä nyt olisi vielä mahdollisuus killautella. Tavoiton musiikkihan meitä sitten kulettelee tuosta 10 eteenpäin. Täältä alkaakin tulee puhelua justiin sopivasti. Pookin perjantai-ilta.
2: No Mauri täällä, terve.
1: Katoppa, konemestari.
2: Ei.
1: Eikö?
2: Joo.
1: On. Mauri Jäälistä, eikö ollutkin näin?
2: On, mutta...
1: Missä päin
2: Mauri... Nyt minä olen tulossa.
1: Sä oot tulossa nyt. Mistä sä oot tulossa?
2: Töistä.
1: Töistä. Näin myöhään. Joo. Mihin aikaan menit?
2: Joo. Aamu... Kimi, 7:00 aamulla meni ja 7:00 lopetin.
1: On ne sullakin pitkiä työpäiviä.
2: Oo, ja sitten nyt puotan Sodankylästä Oulu.
1: Kato, ja vielä sekin päälle siihen, että tämmönen pieni...
2: No, se tuli kaupan tekijäisi.
1: Se on näköjään sullakin, niin ei sitä maata siirrellä pelkästään Jäälis.
2: Ei.
1: Joo, joo.
2: Kyllä.
1: Onko moneenko päivän keikka sulla on siellä?
2: Olemme kohta kuukauden kulkenut.
1: Kato, sen jo, ei sieltäkään viiti joka päivä lähteä syömään kotiin.
2: Ei joka päivä. Syömme joka päivä, mutta ei sitä kehtaa jäähliin lähteä ajeen.
1: Miten se siellä kotipuolessa, niin onko siellä joku oottamassa ja miten se suhtautuu tuommoiseen reissutyöhön?
2: Sehän on onnellinen, kun minä olen reissu.
1: Niinkö se on?
2: No varmaan.
1: Katoppako, tämähän sanoo tämä spede tuossa Uno Armeijassa elokuvissa, että tuo armeijan kutsuntaikäraja pitäisi siirtää tuonne 50-60-ikäisille niin armeijan kutsunta. Joo. Että siinä iässä sitä mielellä on kotua pois vähän kauemminkin.
2: Niin.
1: Joo, en tiedä. Jaa, se on tyytyväinen. No sehän on hieno homma.
2: On se. Se ei minunkaan nyt tarvitse enää kauan kulkea, jos ensi vuonna jäisi eläkki.
1: Katooppa, kuinka pitkä työura sulla on?
2: No onhan mulla koko elämä ollut.
1: Koko elämä ja vielä eläkeikä, niin sitten voi jokainen laskea.
2: Niin, ja sitten kun konttaamassa oli, niin sitä pyrki aina eteenpäin, että kävelleen, että kerkiä.
1: Niin, sä osasit jo pyöräkuormaajallakin ajaa ennen kuin kävellä.
2: No melkein.
1: Niin.
2: Kyllä.
1: Tuota se tarkoittaa se elämäntyö.
2: Niin, elämäntyö.
1: Kyllä, aina oot pysynyt...
2: Kouluja ei ole kerinyt käymään.
1: No ei. En mä usko, että koulun käynnillä pyöräkoneen jonka hirvinä saa apuja.
2: Kyllä no se, ei.
1: Kyllä se käytäntö opettaa.
2: Elämä opettaa.
1: Sekin on totta.
2: Niin
1: on. Joo. Kyllä. Onhan siellä konekoulujakin nykyään.
2: On. Mutta panaanpa sinne kotiin ja Pirkolle, niin Ässien kappale Kairan kyynel.
1: Kairan kyynel. No niin. Näytetäänpä. Tämähän passaa tuohon hieno kappaleen valinta. Kairan kyyneleet ässät.
2: Joo, näet se on. Ässät on hyvä.
1: Ässät on hyvä porukka. Tie vaikka tulee vastaan sielläkin, kun hän kiertää Lapissakin ässien pojat keikalla. Niin.
2: Kyllä.
1: Joo.
2: Kyllä. Ja kaikille tutuille, kuka tunnistavat äänestäjä.
1: No niin. Joo.
2: Niin ja hyvää jatkoa sullekin.
1: Samaa sinne. Tämä kunnossa kuule. Kiitoksia.
2: Kiitoksia.
1: Joo, heippa. Hei.

0: Tookin perjantai-ilta.
1: Katsopas, tämähän alkaa olleen kohta valmista sortimenttia tämä meidän illan lähetys. Pieniä viime viilauksia. Tuohon varmaan yksi meillä mahtuu sopivasti justi toivelevy ja soittaja ja sitten arvotaan vielä. Vielä on kesä jäljellä. Terveiset Kesälahdelta sinne studioon. Kohta saunaa ja uimaa. Täältä takaisin. Minäkin lähden kohta saunaan. Uimassa en ole käynyt nyt suunnilleen 17 vuoteen. Eikö milloinhan mä oon käynyt ulkona uimassa? Mä oon uimahallissa uinut, mutta enpä muista milloin olisin uinut viimeksi missään niin kuin ulkona. Tuosta otetaan viimeinen illan soittaja. Pookin perjantai-ilta on viimeinen soittaja siellä. Ja numerolla 13 nauretaan Kokkolassa, ja onko se epäonin numero kuitenkin vai onin numero?
2: No, mä täytän 13 päivää.
1: Mitä kuuta?
2: Tammikuuta.
1: Ajattelin, minä olen syntynyt 13 toukokuuta. Me ollaan molemmat synnytty 13 päivää. Vähän eri. Mutta oliko näin, että halusitko sinä osallistua arvontaan?
2: En halua osallistua.
1: Joo, eli laitetaan kuule tuohon vaan, että ei osallistu arvontaan.
2: Niin. Joo.
1: Mitä kuuluu Kokkolaan?
2: No ihan hyvä. Mä kävin eilen Rovaniemellä ihan päiväselvä.
1: Voi, sinähän oot kuule niin kuule tuulettunut ja maailmaa nähnyt nyt kuule, että alkaa Kalajokikin tuntuu, eikö Kokkola tuntuu pienelle paikalle tuon jälkeen. Joo. Joo, mitä siellä tapahtui Lapissa?
2: No, kävin vaan katsomassa.
1: Niin. Menikö jonkun seurueen mukana vai itekseen?
2: No, itekseen ihan, joo.
1: Saa mennä ja tulla niin kuin haluaa.
2: Joo.
1: Katoppa, vaan sullahan on lomaa vielä, ei kookki.
2: Niin on, joo, vielä 2 viikkoa.
1: Sitähän
2: joo.
1: Kerkiät käydä vaikka vielä etelässä tekee samanlaisen reissun.
2: Joo. mä oon hankkinut sähköpyörän.
1: Sähköpyörän?
2: Joo.
1: Katoppas. Onko ollut ylämäänsä helpompaa?
2: On.
1: Niin. Tuleeko sinä enää hikiikään, kun ajaa sähköpyörällä?
2: Ei tuu ollenkaan.
1: Voi, sehän on lomapyöränä mahtava tuommo.
2: Joo. Mä oon käynyt melkein Raahessa.
1: Sillä sähköpyörällä?
2: Joo.
1: Oho, tarviiko sinä polokia ollenkaan?
2: Tarvii, joo.
1: Pikkusen.
2: Joo, kevyeltä tuntuu.
1: Kevyeltäkin tuntuu. Voi, tuo pitäisi kokeilla kyllä. Oliko kallis? Joo, oliko kallis pyörä?
2: Ei ollut kovin kallis.
1: Katoppa. Sullahan on koko lomalle kuule nyt kaikki mukavuudet siellä.
2: Niin. Joo.
1: Onpa. Kuinka mun pystyt ajamaan sillä sähköpyörällä ennen kuin tarvii ladata?
2: No, aika kauan.
1: Että ei tarvii pysähellä koko ajan.
2: Ei.
1: Kato. Voi. Tuo olisi kyllä aika jännä kokeilla tuo.
2: Niin on. Kyllä kannattaa
1: kokeilla, joo. No miten nyt sähköpyörällä sä oot tuolla käynyt tuulettumaan, niin tuliko herkuteltua Lapissa?
2: Tuli herkuteltua.
1: Mitä? Niin, mitä herkkuja löysit?
2: Kaikkia vähän.
1: Kyllä siellä on monesti, kun on käynyt itsekin, niin siellä on niin herkkuja. Mehän ollaan tunnettuja persokerttuja sinun kanssa molemmat, niin.
2: Joo.
1: Aina pitää jotakin assuttaa, jotta herkkuja, niin. Siellähän
2: on. Kyllä pitää, joo.
1: Siellä on. No, mutta onpa se. Hei, sanoppa toivelevy, niin mä näen paljonko meillä on aikaa.
2: Meri Rantamäkiä, kun paljon antaa.
1: Joo, laitetaan Meri Rantamäki, kun paljon Lappia koluaa. Oli tuo Meri Rantamäki, kun paljon Lappia koluaa. Kyllä se löytyy täältä sekin. laitetaan soimaan.
2: Joo, onko tämä viikonloppuna siellä?
1: Mä tuun sunnuntaina töihin ja sitten mä tuun maanantaina ja tiistaina tuun iltapäivän kanssa. Että mä oon tässä nyt huomenna on välipäivä.
2: Joo.
1: Ja mä joudun tekemään niin, että tuo tulee uutisten jälkeen tuo sun levy.
2: Joo, selvä, joo.
1: Niin mä kerkiän rauhassa arpua tässä ja kahtua.
2: Joo, tehdään niin, joo.
1: Tehänpä kuule näin. Kiitoksia Kokkolaan.
2: Joo, kiitos.
1: Joo, hei.
2: Ei.
1: Kiitos sinne, ja se oli tosiaan viimeinen soitti, ja 13 puhelua tuli, ja tässä oli nyt sillä lailla, että kaikki ei nyt osallistunut välttämättä tuohon arvontaan, mutta sekin otetaan tässä kirjanpidossa huomioon. Mä vielä tuohon nostan äkkiä jotakin kivaa teille. kivaa teille. Otetaan tuohon jotakin pientä piristystä tuohon lopuksi. Tuo mä nostan teille piristyskappale. Semmoisen kappale, joka saa teille vähän hymyn huulille tuohon lopputuntiin. Ja täällä on arvonta nyt sitten vuorossa. Arvotaan siis Pookin tuotepalakin. Katsotaanpa, kelle nasahtaa. Tai mille numerolle. 17, se oli ylinumero. 13 meillä on nyt. Arvatkaapa, mikä numero. 8. Mika ja Tiina Päijät-Hämeestä voititte Pookin tuotepalakinnon. Kyllä kannatti. Oliko tämä remonttimies, joka voitti? Kyllä. Onneksi olkoon. Siinä tuli nyt sitä hienosta remontista, mitä emäntäkin kiitteli, niin vielä tämmöinen palakintopalautekin. Otan myöhemmin teiltä yhteystiedot, eli postitustiedot selville, ja sitten tulee palakintua tuossa tuonempana, eli numero on tallessa. Tämä oli Paukin perjantaijalta. Huomenna on puotipuksupäivä, toivepäivä, saunatakki, tanssit, tammiska, lauantaina huumaa. Itse tosiaan palailin sunnuntaina ääneen puolenpäivä toivekonsertissa. Eli tässä vaiheessa toivotan mukavaa alkavaa viikonloppua kaikille. Toivottavasti viihdyitte kanavalla. Pysykää myös kanavalla. Kiitos.
0: Puukin perjantai-ilta ja Ari Kettukangas.

0: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
2: Kotimaisen tanssin.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Kokoomuspoliitikko Jan Vapaavuori viestitteli Garden Helsinki-hankkeen valtion tuesta viime vuonna myös kokoomuksen eduskuntaryhmän silloiselle puheenjohtajalle Matias Marttiselle. Asia selviää Iltalehden ja Helsingin Sanomien tekemästä tietopyynnöstä Helsingin kaupungille. Vapaavuoren mukaan valtiovarainministeriön ylin virkajohto suhtautui myönteisesti hankkeen tukemiseen joko suoralla avustuksella tai osaan Areenan seniorilainoitusta kohdistuvalla valtion takauksella. Todellisuudessa valtiovarainministeriön kielteinen kanta hankkeeseen oli jo tuolloin tiedossa. Espanjassa Madridin paikallishallinnon edustajan mukaan alueen maastopalot ovat huipussaan eivätkä palopelastajat pysty pitämään paloa aisoissa. Hätätilanteiden hallinnasta vastaava Carlos Novillo kertoi asiasta toimittajille. Maan keskushallinnon mukaan jo 40 000 ihmistä on Madridin maakunnassa joko evakuoitu tai määrätty pysymään sisätiloissa paloista aiheutuvan vaaran vuoksi. Espanjan pääministeri Pedro Sánchezin on määrä vierailla paloalueella huomenna. Pääministeri ja sisäministeri Fernando Grande Marlaska osallistuvat alueella hätäkokoukseen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on tyytymätön teknologiajätti Googlen EU:lta saamiin sakkoihin. Trump kirjoittaa sosiaalisessa mediassaan, että Euroopassa saadaan odottaa kovia kostotulleja, joista Trumpin mukaan aiotaan säätää hyvinkin pian. EU langetti torstaina Googlelle sakkoja 890 miljoonaa euroa. Sakkoja tuli muun muassa siitä, että Google suosi hakutuloksissaan omia palveluitaan. EU-tuomioistuimet ovat sakottaneet laittomuuksista viime vuosina myös muita yhdysvaltalaisia suuryrityksiä, kuten Applea ja Metaa. Trumpin mielestä kohtelu on ollut epäoikeudenmukaista. AaltoWorks-sarjaesityksen asema maailmanperintökohteena ratkeaa viikonloppuna, kun Unescon maailmanperintökomitea kokoustaa Etelä-Korean Busanissa. Sarjaesitykseen kuuluu 13 Alvar Aallon, Aino Aallon ja Elissa Aallon suunnittelemaa kohdetta. Mukana ovat muun muassa Finlandia-talo, Paimion parantola ja Jyväskylän yliopiston Aalto-kampus. Maailmanperintökomitean neuvoa antava asiantuntija Elin Ikomos on suositellut, että kokonaisuus hyväksytään maailmanperintölistalle. AaltoWorksista tulisi Suomen 8. maailmanperintökohde.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Ja se on kooran kana!
5: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
6: Katso.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.

0: vessaspää.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Landu gets lost in his office building.
5: Man, why does every floor look the same?
4: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
5: Man, getting lost out here is the best.
4: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
5: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
4: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
6: Oot sinä kyllä ihana.
7: Ei onki. Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radiopoukissa tiistaisin ja lauantaisin.

0: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Claes Olssonille.
1: Munkin pitäis taas pestä auto.
2: Tarviikko apua?
1: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistais on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Pois alta!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Rakennusalan yritys YIT:n tulos kasvoi huhti-kesäkuussa. Yhtiön oikaistu liikevoitto oli vuoden toisella neljänneksellä 19 miljoonaa euroa, eli 5 miljoonaa enemmän kuin vertailukaudella. Luku on kohentunut vuoden ensimmäiseltä neljännekseltä, jolloin oikaistu liikevoitto laski Suomen asuntomarkkinoiden heikkouden vuoksi. Liikevaihto kasvoi toisella vuosineljänneksellä 16 miljoonalla eurolla. YIT:n kasvua tukee nyt vahva kysyntä infra- ja datakeskusinvestoinneille. Suomen asuntomarkkinoilla on toipumisen merkkejä, mutta on edelleen epäselvää, milloin ne elpyvät. Konepajayhtiö Valmet kertoo käynnistävänsä strategisen arvioinnin selvittääkseen kahden segmenttinsä mahdollista eriyttämistä kahdeksi itsenäiseksi pörssiyhtiöksi. Ensimmäinen segmentti on biomateriaaliratkaisut ja palvelut ja toinen prosessitehokkuusratkaisut. Hallituksen mukaan kaksi ydinliiketoimintaa toimivat suhteellisen itsenäisesti. Alustavan arvion mukaan liiketoimintojen eriyttäminen antaisi molemmille segmenteille itsenäisemmän ja tehokkaamman mahdollisuuden tavoitella kasvua. Yhtiö antaa päivityksen arvioinnista viimeistään tämän vuoden tilinpäätöksen julkistamisen yhteydessä.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: kesä on keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa, verraton.
0: Tuuri.fi.
2: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Horsu.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Claes Olssonille.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Maisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

Tuotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Tuotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Ve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: siis kohdataan. Luona Blue Café, siis kohdataan. Luona Blue Café.
1: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Radio Pooki.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
1: Joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itelles?
2: No kaikki ne etuina, melkein 4 000 vuodessa.
3: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
4: Urnajaiset alkakoon!
5: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.

0: Radio Pooki.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: sen ja sanoi, ole tänään!
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
2: Lasse Hylkkä Souvarit, moi. Radio Pohki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Radio Pooki.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
2: Ja se on kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

vaeti aivan hiljaa. Vaeti aivan hiljaa. Vaeti.

suomalaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Kaa.

0: puhdas niin kuin hanki.
1: Oliko pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Ja se on kooran kana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

joskus siellä jäin. Taisi olla vuosi 56. Ja hakkaraisen masan krouvin oven suussa näin.

on ja vähän töitäkin. Kohta lienee aika eläkkeen. Kun Hakkaraisen Masan vuosi sitten tapasin,